si om alt dette, og om hvorfor kong Salomo nevner akkurat disse fire tingene. Men det skal få ligge her. Det første kong Salomo i midlertid nevner, er noe som har med fugler å gjøre, eller nærmere bestemt ørnen. Når han her skal sette ord på ting han ikke forstår, ja, så er dette det første, ørnens vei på himmelen. Og nettopp dette er noe av det vi skal snakke om i dag, i dette tredje programmet om ørnen, altså ørnens vei på himmelen. For det var dette vi altså leste om i bibelavsnittet vi begynte med i dag fra Jobbs bok. Sammenhengen disse versene står i er denne. Jobb har gått i rette med Herren, og nå virker det som Herren vil gjøre det samme. Han går i rette med Jobb, og holder en lang tale for sin lidende venn. Og Gud, han sparer virkelig ikke på kruttet. Han konfronterer Jobb med noen av de store og kanskje vanskeligste spørsmålene i hele tilværelsen, og så spør han, «Hvor står du i dette bildet, Jobb? Er det du som har skapt alt dette? Er det du som har kontrollen? Og er det fordi du har så mye oversikt og tror at du forstår tingene så mye bedre enn meg, at du også vil belære Gud?» Alt dette skal imidlertid få ligge. For det er ikke det som er saken i dag. Nå skal det handle om ørnen, nærmere bestemt dette at ørnen flyr så høyt. Det har jeg lyst vi skulle se litt på. Nå er ikke ørnen den eneste fuglen som virkelig er i stand til å fly høyt. En gribb kolliderte en gang med et fly over Vest-Afrika. Og vet du hvor høyt flyet var? Det befant seg 37 000 fot, altså ca. 11 kilometer over bakken. Det er ganske sterkt. Og det er kjent fra Sentralasia at den gåsa som holder til i dette området flyr over Himalaya-fjellene og over Mount Everest når den er på vei til eller fra hekkeplassene i India. Nei, men ikke så verst det heller. Om ørnen kan vise etter tilsvarende høyder, det vet jeg ikke. Men at også ørnen flyr høyt, det er det i alle fall ikke tvil om. Er det på ditt bud, spør Herren, at ørnen flyr så høyt? Jobb svarer selvsagt ikke. Det er jo ikke hans fortjeneste eller hans verk at dette er tilfellet. Det er en del av Herrens egen geniale skaperordning. Men dette vil jeg altså stanse litt ved i dag, for i dette at ørnen flyr så høyt, løfter vingene, ligger et par dyrebare sannheter gjemt, og disse sannhetene kan være til hjelp også for deg og meg, som er mennesker og som vil leve med Gud i denne verden. Jeg skal forsøke å ta fram to litt forskjellige ting. For det første, ørnen flyr høyt når stormen kommer. Når stormen kommer, hva gjør de andre fuglene da? I alle fall de fleste av dem. Ja, svaret er dette, de gjemmer seg. De søker ly i en fjellkløft, i en revne, eller på et sted der vind og storm ikke er i stand til å nå dem. Men det gjør ikke ørnen. I motsetning til de fleste andre fugler, kaster ørnen seg ut i stormen, spenner vingene, løfter vingene, og lar stormens krefter løfte seg stadig høyere opp, stadig nærmere himmelen. I stedet for å tenke at stormen trekker deg ned, bruker ørnen både stormen og den oppdrift som alltid følger med. Den bruker den stormen, som de fleste fugler bare opplever som truende eller ødeleggende. Og stormen, den fører ørnen så høyt opp, så nær himmelen, som den ellers aldri ville ha vært i stand til å komme. Gud selv var også en mester i å bruke stormen. Da svarte Herren Jobb ut av stormen,
leser vi i begynnelsen av den talen han holder for Jobb, i kapittel 38, vers 1. Også Gud tok altså stormen i bruk, når han ville lukke Jobb inn i sine tanker og sine planer. Det skal vi merke oss. En storm trenger altså ikke være ødeleggende. En storm kan også brukes til ting som ellers ville vært umulig å komme bort i, fått innsikt i eller gjøre erfaring av. Derfor har jeg lyst til å spørre akkurat nå. Hva gjør du, du som lytter? Hva gjør du når stormen kommer? Jeg sier ikke hvis stormen kommer, jeg sier når. For stormen kommer til oss alle, før eller siden, på en eller annen måte. Så jeg spør igjen, hva gjør du når stormen kommer? Trekker du deg tilbake til en eller annen fjellkløft, til et eller annet skjulested, som det tross alt finnes ganske mange av? For eksempel bitterhetens eller misnøyens fjellkløft? Bosetter du deg i protestkløfta eller i sorgens kløft? Eller finner du plass i tvilens og vantroens bergkløft? Mulighetene er så mange. Men i stedet for dette skulle vi gjøre som ørnen. Vi skulle kaste oss ut i stormen, i stedet for å flykte fra den. Og så la kreftene som finnes også i stormen løfte oss, i stedet for å ødelegge oss. Vi skulle som ørnen løfte vingene. Det finnes en utrolig fin skildring akkurat av dette, altså om hvordan en fugl kan bruke både vind og storm, i noe som ble skrevet ned etter en av kaptein James Cook sine sjøreiser rundt Antarktis. Den legendariske britiske sjøkapteinen, kaptein James Cook, seilte to ganger rundt Sørpolen, og det var etter en av disse turene Alan Moorhead, som selv hadde vært med på denne turen, skrev ned en del av det de hadde opplevd. Blant annet forteller han om en albatross som fulgte etter skipet deres, dag etter dag. Hør hva han skriver. Så fort dagslyset kom, var den der. Den beveget seg mot skipet og sirklet rundt det, uten ett øyeblikk å flakse med de vel 2 meter lange vingene. Det var et vakkert syn. Albatrossen hadde en avslappet måte å bevege seg på, og den ble aldri trett og aldri skremt av noen storm. Når vinden ble for voldsom, slo den bare vingene ut og fant ly i hulrommet mellom bølgene. En utrolig flott skildring. Også John Stott skriver en gang om albatrossen, noe som jeg har lyst til å ta med her. Albatrossen er verdens største flyvende fugl. Når den er ute på havet, lar den seg ikke forstyrre, selv av det mest forrykende uvær. Den holder seg i luften ved å vende seg mot vindretningen, og ved en spesiell mekanisme kan vingene låses i utslått stilling, og fuglen kan gli gjennom luften i ukesvis. Den sparer en masse energi når den ikke trenger å slå med vingene. Ja, albatrossen sover til og med mens den flyr, og kommer bare til land på en eller annen avsidesliggende arktisk øy for å hekke. Så langt John Stott, og jeg regner med du forstår hvorfor jeg tar med alt dette her. Det handler altså om noen fuglers evne til aldri å la seg skremme eller hindre av storm. Tvert imot utnytter de stormen, de bruker den. Slik er det med albatrossen, som jeg akkurat har fortalt om, og slik er det også med ørnen. Men så tilbake til din og min livssituasjon. Hva gjør du og jeg når stormen kommer? Jeg har allerede sagt hva vi ikke skal gjøre. Vi skal ikke trekke oss tilbake til en eller annen mørk og negativ fjellkløft. Kall den hva du vil. Bitterhet, misnøye, protester, sinne,
tvil eller vantro. Og jeg har vel også antydet hva vi skal gjøre. Vi skal kaste oss ut i stormen, i tillit til at han som skapte stormen, også er sterkere enn den, og at Gud dermed også er i stand til å true både storm og bølger, og bevare oss trygt igjennom alt det som skjer. Vi har en kjent og skikkelig fin historie om dette i Matteus 8, i historien om det som skjedde den natten da Jesus sendte sine disipler rett inn i en ødeleggende storm. Og da disiplene virkelig trodde at de skulle gå under, ellers hadde de jo aldri skreket i angst og frykt slik de gjorde det den natten. Men så husker du gjerne også utgangen på det hele. Disiplene gikk ikke under i stormen. De ble heller ikke ført utenom den, men altså tvers igjennom. Og da de var kommet velberget igjennom, hadde de fått med seg en ekstra gave. De hadde fått et større syn på Jesus enn de noen gang tidligere hadde hatt. Det var stormens virkning. «Hva er dette for en?» sa disiplene til hverandre, «som både vinden og sjøen er lydige mot.» Selvsagt hadde de også tidligere sett Jesus storhet, både når han tilga synd, lekte de syke, drev ut vonde ånder eller oppvakte døde. Men slik de nå så han, som herre over naturkreftene, slik hadde de aldri tidlig opplevd det. Men det måtte altså en storm til, for å utvide og forsterke og fordype deres syn på Jesus. Tenk om også du og jeg kunne prøve å tenke slik når storm og uvær bryter inn i livet. Gud kan bruke også denne stormen i vårt liv til noe godt. Vi kunne sikkert ha sagt enda mer om dette, og særlig om en del ting som Gud kan tilføre ditt og mitt liv, også gjennom møte med en storm. Men det skal vi la ligge nå. I stedet er det også et annet forhold jeg har lyst til å peke på, ganske enkelt nå mot slutten. Det er nemlig også i en annen situasjon at ørnen flyr høyt. Ikke bare når stormen kommer, men også når ørnen skal fange sitt bytte. Hører du hva Herren sier til Jobb? Er det på ditt bud at ørnen flyr så høyt, og at den bygger sitt rede oppe i høyden? Den bor i berget og har nattely der på tinn og nut, og så kommer det, derfra speider den etter mat, øynene skuer hvitt omkring. Hva gjør altså ørnen når den skal fange sitt bytte? Flyr den lavt? Nei. Den flyr høyt, og med sitt skarpe blikk våker den over området, følger med på hva som skjer. Og skulle den så oppdage et potensielt bytte, ja, så venter den til det rette øyeblikket, og stuper så ned og fanger byttet. Hemmeligheten bak denne ørnens strategi er fuglens sylskarpe blikk. Ørnen er den eneste fuglen vi kjenner til, som kan se rett mot solen uten å lukke øynene, og den har et utrolig skarp avstandssyn. Det er dette blikket ørnen nyter godt av når den er ute på rov, altså ute på leiting etter mat. Også dette synes jeg er til å bli klok av, og da tenker jeg på det som skjer når også du og jeg skal ut og fange bytte. Hva jeg mener med det? Jo, jeg tenker på det å vinne mennesker for Gud, for det er det det handler om når du og jeg skal ut og fange bytte. Vi vil være med og vinne andre mennesker for Gud, for himmelen. Også her kan vi nemlig lære av ørnen. Det er mange som tror de må fly lavt om de skal vinne verden. Sagt på en annen måte, vi må tenke som verden, leve som verden, og bli mest mulig lik denne verden, om vi skal være i stand til å vinne noen for Gud. Det tror jeg er en stor misforståelse. Du vinner ikke verden ved å bli lik verden,
ved å leve som den, tenke som den og tale som den. Jeg tror faktisk det helt motsatt. Skal du vinne verden, må du bli annerledes enn verden. Du jo kalt til å følge Jesus, ikke sant? Og han var ikke lik verden. Han var helt annerledes på alle punkt. Målet å bli lik Jesus. Men blir du lik Jesus, ja, da blir du annerledes enn dine omgivelser. Du kommer til å skille deg ut, men det på en rett og god måte. Derfor har jeg lyst til å si, løft vingene, fly opp mot himmelen, gjør som ørnen, fest blikket på målet, på byttet der oppe fra. Ikke legg lista for lavt i kristenlivet ditt, ikke prøv å tilpasse troen og livet, så alt blir spiselig for de omgivelsene som ikke kjenner Gud. Tilpasningskristendom har aldri hatt noen framtid, hverken i denne verden eller i den kommende. Prøv heller å være et annerledes menneske, en som er lik Jesus. Men det altså viktig også med synet, akkurat som for ørnen, og det viktig å bruke det rette øyeblikket, den gyllene anledning, om også vi skal være i stand til å vinne vårt bytte. Det vet ørnen, og det må du og jeg også tenke på. Men hvordan få det rette synet? Hvordan få syn for det som Jesus hadde syn for? Og hvordan klare å legge til side alt det som heller ikke Jesus brydde seg om? Ja, det tror jeg bare Gud selv kan hjelpe oss med. Det han som må gi oss dette synet. Du husker gjerne at Jesus en dag møtte en blind tigger, og i det Jesus stilte seg foran denne tiggeren, spør Jesus han, «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Husker du hva den mannen svarte? «Herre», svarer han, «at jeg må få synet igjen.» Og kanskje dette den rette bønnen, også for deg og meg, i møte med det vi snakker om her. Og så altså, ved siden av det med synet, vi trenger en evne til å bruke den gyllene anledning, gripe det rette øyeblikket. Det ørnen en mester i, å være på rett sted, til rett tid, når det gjelder å fange sitt bytte. Der ørnen helt suveren. Fra sitt sted, høyt der oppe, stuper den ned i riktig øyeblikk og fanger sitt bytte. Paulus skriver litt om dette i to av sine brev, og kanskje skulle ville hans ord være avslutningen på det vi har snakket sammen om i dag. Her handler det om den gyllene anledning. I Kolosserne 4 skriver Paulus det slik, «Omgås i visdom med dem som utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver.» Og i Efeserbrevet 5 står disse ordene, «Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagen onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som Herrens vilje.» Dette kloke ord å lytte til, for den som gjerne vil vinne andre for himmelen, eller for å være i bildet av ørnen, for den som vil løfte vingene og fange sitt bytte.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Messias kommer av det hebraiske ordet Mashiach, som betyr den salvede. Kristus kommer av den greske oversettelsen av det samme ordet. Ordet det går tilbake til praksisen i den gamle pakt med at konger og profeter, ypperste prester, ble salvet på hodet med olivenolje som et uttrykk for at de ble innviet til en tjeneste for Gud og utrustet med den hellige ånd. Olivenoljen den er nettopp et bilde på ånden. I det gamle testamentet så finner du ikke begrepet Messias, men tilsvarende uttrykk som Herrens salvede eller Hans salvede.
2: Hvordan har dette noe med Jesus å gjøre?
1: Gjennom hele det gamle testamentet så går løftene om en frelser som Gud skulle salve til å være en fullkommen konge, profet og prest. En som skulle ordne opp i den fortvilte situasjonen menneskene hadde kommet i på grunn av sin ulydighet mot Gud i Edens hage. Først ble det sagt allerede på syndefallets dag at det skulle komme en i kvinnens ett som skulle knuse slangens, altså djevelens hode. Og så utvalgte Gud Abraham og sa, «I din ett skal alle jordens slekter velsignes.» Deretter ble det profetert at frelseren skulle komme i Juda ett og senere i Davids ett. Derfor var ypperstepresten og folkets skriftlærde klar over hvor Messias skulle bli født da Herodes spurte dem, etter at han hadde fått besøk av vismennene fra Østen. Med henvisning til en profeti hos profeten Mika kunne de bekrefte at det var i Betlehem, Davids by, det skulle skje. Der hadde allerede løftet om Messias gått i oppfyllelse, slik engelen forkynte for hyrdene. I dag er det født en frelser, som er Messias, Herren, i Davids stad.
2: Hvordan passer Jesus med de forventningene som folket hadde om Messias?
1: For de flestes vedkommende så passet Jesus ikke inn i det helt tatt som Messias. De hadde fokusert på profetiene om Messias som konge og fredsfyrste, og ventet på en som kunne fri dem fra romerne og gjøre Israel til en stor politisk-religiøs makt. Denne forventningen ville ikke Jesus bygge opp under, og derfor så var han forsiktig med å omtale seg selv som Messias. Men på Palmesøndag lot han seg hylle som Messias. Og da ypperstepresten spurte han ut, «Er du Messias, den velsignedes sønn?» Da svarte Jesus, «Jeg er.» Men den bekjennelsen skapte alt annet enn begeistring hos de religiøse lederne. Siden de hadde avskrevet Jesus som Messias, så oppfattet de dette som Guds bespottelse og påvirket Pilatus til å dømme han til døden. Han var i grunn overbevist om at Jesus var uskyldig. Derfor så spurte han, «Hva skal jeg da gjøre med Jesus som kalles Messias?» Men de svarte, «Korsfest ham.» Og slik gikk det da altså til at jødene korsfestet sin Messias uten å være klar over det.
2: Hvordan var det med disiplene? Skjønte de noe mer av Jesus som Messias?
1: Ja, det demret for dem litt etter litt ut fra det de hørte Jesus forkynte og ut fra det de så han gjorde. Da Jesus var cirka midtveis i sin gjerning, spurte han disiplene om hvem de mente han var. Da svarte Simon Peter på vegne av disippelflokken og sa, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Det var en sterk bekjennelse. Den sier at mennesket Jesus fra Nazaret er den levende Guds sønn, og dermed den lovede frelseren, salvet av Gud med hans ånd.
2: Hvordan reagerte så disiplene da Jesus ble tatt til fange og døde på et kors?
1: Like etter den sterke bekjennelsen til Peter avslører han umiddelbart at han ikke helt har forstått hvordan Jesus skulle bli verdens frelser. For når Jesus begynner å fortelle at han må til Jerusalem for å lide og dø, men stå opp igjen den tredje dagen, da protesterer Peter kraftig. Derfor ble alle disiplene forvirret og fortvilet da de var vitne til at deres Herre og Mester gikk lidelsens og korsets vei for så å legges i en grav. Men den tredje dagen kom meldingen via noen kvinner. Graven er tom, Jesus har stått opp fra de døde, han lever. Etter hvert fikk de møte han, lys levende, og høre han legge ut for dem hva det gamle testamentet sa om Messias. Så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Slik ble Guds løfter om Messias åpenbart for dem i en ny bredde og dybde enn før, og etter pinsedag ble de frimodige vitner om Messias' døde oppstandelse. Slik som det står om Apollos som la skriftene ut for jødene og viste at Messias måtte lide og oppstå fra de døde og sa, «Den Jesus som jeg forkynner dere, han er Messias.»
2: Hvordan er det med jødene i dag? Tror de at Jesus er Messias?
1: Noen gjør det heldigvis, og jeg har hatt gleden av å møte noen av dem, men de fleste gjør det dessverre ikke. De venter fortsatt på Messias, en konge og fredsfyrste som kan ordne opp for dem. Men vi har løfter i Bibelen om at deres øyne en gang skal bli åpnet, slik at de kommer til tro på Jesus, Messias. Vi må be om at det snart må skje.
2: Kort til slutt, hva betyr Messias?
1: Det betyr den salvede og sikter til den frelseren som det gamle testamentet profeterer om, og som kom i og med Jesus, Guds sønn. Han kom for å oppfylle første del av Messias profetiene om en frelser for alle folkeslag. En dag så skal han komme igjen, for også å oppfylle det som handler om Messias som kongers konge og alles dommer. Da gjelder det å kunne hilse han Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste.

Måndag efter första söndag efter trefoldighet. Men det var en fattig man vid namn Lazarus, som var lagt vid porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å mette seg med smulene som falt fra den rike spor. Men endog hundene kom og slikket sårene hans. Lukas 16, 20 og 21. Hos Lazarus ser vi troens egenskap. Men heller ikke Lazarus må vi bedømme etter hans ytre, det vil si hans byller, fattigdom og elendighet. Det er også mange andre mennesker som lider jammer og nød. Likevel har de ingen fordel av det, for fattigdom og lidelse gjør ingen behagelig for Gud. Bare dersom en allerede er behagelig for Gud, er ens fattigdom og lidelse kostbar for ham, slik det står i Salme 116, vers 15. Dyrebar i Herrens øyne er hans frommes død. På den måten er det vi må se inn i hjertet også til Lazarus. Der skal vi lete etter den skatten som gjør hans byller så kostbare. Den skatten har sant og visst vært hans tro og kjærlighet, for uten troen kan ingen behage Gud. Derfor må hjertet hans ha vært slik, at han har ventet alt godt fra Gud, og stolt på ham midt i all hans elendighet og fattigdom. Guds nåde og godhet har gjort ham så fornøyd, at han hjertelig gjerne ville ha lidd enda mer nød, dersom det hadde vært hans nådige Guds vilje. Se, det er en levende tro. Ved erkjennelsen av den guddommelige godhet har denne troen gjort hjertet mykt, slik at ingenting har vært for mye for ham å lide eller å gjøre. Det er troen som skaper et slikt hjerte når mennesket smaker Guds nåde. Fra denne troen kommer så den andre dyden, kjærligheten til ens neste. Også Lazarus har vært villig og beredt til å tjene enhver, men fordi han har vært fattig og elendig, hadde han ingenting som han kunne tjene dem med. Derfor blir hans gode vilje godskrevet ham i stedet for gjerningene. Men denne mangelen på fysisk tjeneste erstatter han i rikt monn med en åndelig tjeneste. For etter sin død tjener han hele verden med sine byller, sin hunger og sin elendighet. Hans naturlige hunger metter vår åndelige hunger. Hans naturlige nakenhet kler vår åndelige nakenhet. Hans naturlige sår leger våre åndelige sår. Det skjer på den måten at han lærer og trøster oss med sitt eksempel. Gjennom ham ser vi hvordan Gud har behag i oss dersom vi tror, selv om det går oss ille på jorden. Gjennom ham blir vi også advart om at Guds vrede er over oss, selv om det skulle gå oss godt i et vantro liv. Derfor var det at Gud hadde behag i Lazarus og hans elendighet, men mishag i den rike mann. Si meg, hvilken konge har, med alt sitt gods, greid å gjøre hele verden en slik tjeneste som denne fattige Lazarus har greid, med sine byller, sin sult og sin fattigdom? Å, Guds forunderlige gjerninger og domsavgjørelser! Hvor mesterlig gjør han ikke fornuftens og verdens visdom til skamme? Den turer fram og betrakter heller den rike manns skjønne purpur enn sårene til den fattige Lazarus. Gud lar imidlertid den store tåpen gå forbi denne edle skatten, og feller i stillhet sin dom for seg selv, noe han alltid gjør. Dette fattige mennesket gjør han derimot så dyrebar og verdifull, at ikke engang alle konger var verdige til å tjene ham. For hva tror du? Hvilken konge vil ikke nå gi sin sunnhet, sitt purpur og sin krone, for byllene, fattigdommen og elendigheten til denne Lazarus? Og hvilket menneske ville nå gi ett øre for den rike manns rikdom?
Landstad nummer 456, vers 3.

Utenfor en kirke I USA det satt opp en mur med et maleri på. Motivet viser det som skjedde langfredag, at Jesus døde på korset I Jerusalem for 2000 år siden. Rundt korset står politikerne, soldatene, prestene, en kokende menneskemasse og noen motløse disipler. Det som gjør maleriet så uvanlig at medlemmer av menigheten har stått modell for ansiktene I bildet. «Were you there when they crucified my Lord?» spørres det I sangen. Ja, på en måte var vi alle med da Jesus led på korset. For han døde som en soning for våre synder. I sin store kjærlighet ga han dem som tror rett til å bli Guds barn. Bibelen sier, «Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnet.»

En fisker dro til sjøs og hadde tenåringsgutten med seg. Sønnen skulle læres opp, så han fikk styre båten. En stund gikk alt bra, men så begynte det å blåse opp. Skvulpingen av bølger ble til kraftig skumsprøyt, og båten kastet seg og skalv. Da ropte gutten, «Far, nå må du ta roret!» Det er ikke feigt å legge roret i vår himmelske fars hånd når stormværet kommer. Tvert imot kan vi i all slags vær be, «Far, ta roret i livet mitt! Styr meg ved din ånd, og led meg ved din hånd!» Om Guds folke i gammel tid skriver Bibelen, «Han ledet dem trygt!»

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så vi nå kommet til kapittel 2 og en menighet som heter Pergamon. Før vi leser disse versene, så skal vi bli litt bedre kjent med bakgrunnen, altså om byen og hvordan det så ut der på denne tid når Johannes levde. Og til hjelp i denne serien så har jeg hatt god hjelp av to bøker. Den ene heter Det som nå er, skrevet av Geir Harald Johannessen, og en bok som heter Trøst for Guds menighet, skrevet av Njål Skrunes. Byen Pergamon den nordligste av de syv byene som får brev fra Jesus og disippelen Johannes. Sammen med storbyen Efesos den på denne tida største av byene i Lilleasia. I år 133 før Kristus så ble byen Pergamon testamentert fra en berømt slekt over til de romerske myndighetene. Og ca. 100 år senere ble den direkte underlagt senatet i Roma, som valgte hvem som skulle være guvernør over det geografiske området rundt byen. Pergamon var kjent som et senter for bank og finans, men kanskje enda mer for en rekke store og imponerende byggverk. I byen fantes et bibliotek som sies å ha inneholdt ca. 200 000 bokruller, i størrelse kun slått av biblioteket i Alexandria i Egypt. Navnet på byen, altså Pergamon, fikk den trolig av produksjonen av pergament, som bearbeidet dyreskinn, som var dyrere, men et bedre og mer holdbart materiale å skrive på enn papyrus som hovedsakelig ble brukt i Egypt. Siden Pergamon var undersk romersk styre og påvirket av gresk kultur, så fantes mange guddommer som ble tilbedt. Gudinnen Athene, som har gitt navnet til byen Aten, hadde et eget tempel som lå på byens akropolis, og legeguden Asklepios hadde også sitt eget tempel utenfor byen Pergamon. Slangen brukt som symbol for denne legeguden, Asklepios. Med de mange gudene fulgte dermed også mange gudefestivaler med tilbedelse, sang, dans og ofte også et utsvevende seksualliv. Og til slutt bør det også nevnes at keiserdyrkelsen sto sterkt i Pergamon. I år 29 før Kristus gav keiser Augustus tillatelse til at det ble reist et tempel for tilbedelse av han selv. Selv om keiserdyrkelsen ikke var obligatorisk for byens innbyggere, så kom både jøder og kristne ofte i skvis mellom dette å vise respekt for øvrigheten og dette å bli med på fester og festivaler hvor både tilbedelse og ulike religiøse praksiser hørte med. På denne tida ble det oppfattet som intolerant å ikke akseptere de andre gudene samt det å nekte å tilbe keiseren. Byen Pergamon den finnes også i dag, men under et annet navn, Bergama, med vel 100 000 innbyggere. Men da skal vi se nærmere på dette brevet til Pergamon, som i Johannes åpenbaring, kapittel 2, og vers 12-17. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveggede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornekter ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne. Han som ble slått ihjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting mot deg. Du har noen der som holder fast ved Bilams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og å drive hor. Slik har du også noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg,
Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe med dem med min munns sverd. Den som har øre, han må høre hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på den steinen et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Vers 12. Skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd. Vi vet ikke noe om menigheten før vi møter den her i Johannes åpenbaring. Paulus var neppe innom byen, men han var i nærheten. Og det kan bety at kristne fra en eller flere menigheter som Paulus hadde startet i nærheten, dro til byen Pergamon for å starte en menighet der også. Og når Johannes her skriver «Skriv til engelen», så det et dekknavn for menighetens leder, slik det også skrives i de andre seks brevene. Hvem denne menighetslederen, altså engelen, var på Johannes sitt tid, det vet ikke vi. Hele menigheten, så vel som lederen, skal vite at de har med Guds sønn å gjøre. Han som med sine ord kan bekjempe så vel menighetens fiender, men også dem i menigheten som driver med vrang lære. I Hebreerbrevet kapittel 4 leser vi at Guds ord det som et sverd, ja, skarpere enn et tveegget sverd, som det står der. Hva menes med et slikt bilde? Jo, at de ord som kommer ut av Jesu munn kan avvæpne Guds motstandere, men også avsløre synd, gale holdninger, så vel som feil forkynnelse om den kristne tro. På samme måte som et sverd kan kutte og dele, så kan også Guds ord dele mellom rett og galt, mellom hva som sannhet og løgn. Når vi får med den trenige Gud og hans ord å gjøre, så vil selv våre mest skjulte og syndige tanker bli avslørt og komme for dagen. Og samtidig, vi har med en Gud og Herre å gjøre som kan og vil kjempe for sin sak, om fiendene uttalte kristendomsmotstandere, eller folk innenfor menigheten som forkynner vrangt om den kristne tro. Den som kjemper mot Gud og hans sverd vil alltid tape. Vel, det var så langt vi kom i dag i vår gjennomgang av brevet til menigheten til Pergamon. Men jeg håper du blir med videre når vi i neste episode fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring. Og alle episoder finner du på en side som heter styrkdintro.no. Ha fortsatt en fin dag!

i serien Over en åpen bibel. Og dagens annonsholder, det var meg, Svein Anton Hansen. Denne serien den produsert av Norea Mediemisjon, og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside, norea.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Historiene jeg forteller i disse betraktningene stammer fra pålitelige kilder, og jeg tror de er sanne. Den jeg nå skal fortelle er ikke sann, men ganske morsom likevel. En mann ble lei av bylivet og bestemte seg for å flytte på landet. Men han måtte ha noe å leve av, så han fant ut at han ville prøve seg med høns. Han kjøpte et lite småbruk og 200 kyllinger, men de døde fort alle sammen. Han kjøpte 200 nye, men også de døde ganske snart. Forvirret og lei seg skrev mannen til det lokale landbrukskontoret og fortalte alt som hadde hendt. Til slutt skrev han: «Jeg vil svært gjerne lykkes som hønsebonde. Kan du derfor si meg, har jeg plantet kyllingene for tett sammen eller for dypt?» Landbrukskonsulenten skrev tilbake: «Jeg kan ikke svare på spørsmålet ditt før du har sendt meg en jordprøve.» Ja, det går an å ha en ganske begrenset forståelse. Det kan man leve med på en del områder. Men når det gjelder viktige ting, er forståelse en verdi vi ikke må miste. Om vi ikke forstår alt i denne verden, det trenger ikke bety så mye. Det har tatt meg et helt liv å forstå at jeg ikke trenger å forstå alt, sa en mann. Jeg er enig i det. Jeg kan godt fraktes til sykehuset uten å forstå differensialprinsippet i akslingen på ambulansen. Jeg kan godt tro på Gud uten å forstå ham. Men skal jeg bli bonde, så bør jeg vite forskjellen på å stelle kyllinger og dyrke gulrøtter. Når vi snakker om forståelse, er det viktigst å prøve å forstå mennesker. Det makter vi bare i begrenset grad. Jo mer vi lykkes med det, jo bedre liv får vi. Jeg har lært meg et fint fremmedord, empati. Sympati er, som du vet, å ha velvilje for noen. Antipati er å ha motvilje mot noen. Men empati, det er mer nøytralt. Det betyr rett og slett å kunne leve seg inn i en annens tanker, følelser og motiver. Det kalles også for innlevelse eller innleving. Det handler om en type forståelse som ikke bare angår hodet. Det omfatter også hjertet og følelsene. Du forstår ikke en annens tårer hvis du ikke selv har lært å gråte, for å si det på den måten. Å se oss selv som andre ser oss, det er en fin ting. Men viktigere er evnen til å kunne se andre slik som de ser seg selv. Da nærmer vi oss den gode forståelse, den rette empati og innlevelse. Den forståelse som er så viktig i ekteskapet, for eksempel. I dag tror jeg vi har behov for å vite litt mindre og forstå litt mer i forhold til andre. Vi blir så fryktelig intolerante og kalde mot mennesker som vi ikke har tatt tid til å prøve å forstå. Apostelen Paulus forsøkte oppriktig å rettlede sine kristne venner i byen Korint. De misforsto, og de lurte på motivene hans, og derfor skrev han: «Det ligger ikke noe annet i det vi skriver, enn det dere selv kan lese og forstå. Jeg håper at dere skal lære å forstå helt.» I Kjærlighetens høysang står det: «Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.» Inntil så lenge, la oss leve nært til menneskene for å forstå dem, og leve nært til Gud, så vi kan hjelpe dem.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Reis deg. Gå. Jeg kjenner en liten gutt som nettopp har lært å gå. I måneder har han krøpt omkring på gulvet, hakt seg fram, skjøvet og vridd på den lille kroppen. Men en dag kastet han seg ut i det, og gikk. Det er et lite mirakel å kunne gå på egne bein. Sånn har mange det på det åndelige området. Mange krabber, kryver, skyver seg hit og dit, noen bønner i skjul, noen sukk, tårer, lengsler. Men man er ikke forløst, frigjort. Det er ingen frimodig bekjennelse til Kristus. Til deg vil jeg si, reis deg, gå. Du kan ikke leve på dine foreldres tro, din bestefars bønner, din oldemors salmesang. Reis deg, gå. Bekjenn troen på Kristus. Du klarer det, det bærer, det holder. Det står i Jesaja kapittel 60 vers 1. Reis deg i stråleglans, for nå kommer ditt lys. Herrens herlighet går opp over deg. Kjære venn, reis deg, gå i dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
3: Dagens bibelvers finner vi i 1. Mosebok 16, vers 15. Og Hagar fødte Abraham en sønn, og Abraham kalte sin sønn, som Hagar fødte, Ismael. Bibelen er altså veldig tydelig på opphavet til Ismael. Det var Abrahams sønn, og det var Hagar som fødte han. Hagar har fortalt hvordan Herren møtte henne i ørkenen, og Abraham følger opp med å kalle sønnen Ismael. Gud hører. Ennå trodde de nok at dette var løftesønnen, så navnet passet jo. Hagar adlød altså Herren om å gå tilbake til Sarai, men vi vet ikke hvordan møtet eller relasjonen ble. Den ble uansett satt på prøve da Sarai selv ble gravid og fødte Isak. Hagar kjente nok på frykt og sjalusi ved den nye babyen, noe som vel Ismael kjente på. Tenåringen hånte og spotta smågutten, står det. Det var ingen holdbar situasjon, som igjen førte til brudd. Men denne gangen flykta ikke Hagar. Nå ble hun gitt den friheten hun lengta etter. Det ble likevel en tøff start. Både hun og sønnen holdt på å gå til grunne i ørkenen. Men Gud var med. Han møtte henne på ny, og Ismael vokste opp til å bli et stort og sterkt folk, sånn som Gud hadde sagt. Gud holder løftene sine. Kanskje du har opplevd å få det du lenge lengta etter, bare for å oppdage at det var ikke så svært som du hadde trodd. Da er det lett å bli forvirret og mismodig. La Hagars historie minne deg om at Gud fortsatt er med, og at han vil hjelpe deg med å leve det nye livet. Stol på han. Ja, det er godt at vi kan få gå til Gud, med alt det som ikke ble sånn som vi hadde tenkt. Og så kan vi vite at han møter oss der, og så vil han hjelpe oss. Hjelp oss med dette nye, og hjelp oss så det blir sånn som han hadde tenkt. Det gir håp og er en stor trøst.
4: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Det går an å være verslig selv om en er så konservativ og evangelisk som bare det. Det går an å være verslig selv om en går riktig kledd og ser riktig ut og går i riktig forsamling. Verslig er når en blir påvirket av tanker som ikke er Guds tanker, og en lar seg prege av det flertall tenker, og blir mer opptatt av å beskytte seg selv og sin velstand enn av å beskytte det Gud som skapte i sitt bilde.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner med å lese vers 14-17 i Hebreerne 12. Legg vind på å leve i fred med alle, og strev etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Se til at det ikke er noen som lar Guds nåde gå fra seg. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Se til at ikke noen driver hor og lever ugudelig som Esau, han som solgte sin første fødselsrett for et måltid mat. Dere vet jo at da han siden ville få sin fars velsignelse, ble han avvist, enda han gråtende ba om den, for han fant ikke vei til omvendelse. Er det synd å danse? Er det synd å drikke? Er det synd å spille kort? Det var noen av spørsmålene vi stilte på leira før i tida. Jeg vet ikke om de stiller slike spørsmål fremdeles, men der er vel en sjanse for at de har flyttet spørsmålet over til litt andre ting enn det som var synd for oss. Vi hadde ett ord for dette. Dette som vi ikke skulle gjøre. Og det var verslighet. Og det er i grunn det dette avsnittet vi er kommet til nå i Hebreerbrevet taler om. Det taler om verslighet. Hva er verslighet? Hvem er verdslige? Hva er verdslige sysler som vi hører om av og til? I vår tid var det kortspill, blant annet. Rettere sagt, spiller med feil kort. For vi kunne godt spille gnav og amerikaneren og kråke og slikt, bare vi brukte de rette kortene. Og emissærene samlet seg ofte i heimen vår for å spille kråka, som det hette. Og det var liv og stemning i huset som du ikke kan forestille deg. Kråkekveld kalte de det. Et høydepunkt for trøtte emissærer. Og de holdt mange ganger på til langt på natta, når de hadde sin frikveld. Bedehuspoker var det noen spøkefugler som kalte det. Misjonærbridge kallet amerikaneren det for. Det er det kortspillet som er tillatt for truende. Men når mor en gang fant en kortstokk i huset, som minstebroren min i sin uvitenhet hadde tatt med seg hjem, en slik en med ruter og kløver, så kastet hun den i ogen og brant den opp med formaning om at hun aldri ville se en slik kortstokk i hennes hus. Og minstebroren min kunne ikke riktig forstå hva som var så mye mer syndig med de korta enn med de mor og far selv spilte med. Det var jo hverken nakne dame eller alkoholreklame på de. Bare noen firkanter og noen hjerte. Og hvis du tittet inn i mor sin heim en dag og kom og kommer litt overraskende, så vil du kanskje finne henne siggende ved salongbord og legge kabal. Med syndige kort. Med kløver og ruter og alt. Slike kort som hun for 20 år siden sa at hun aldri ville se i hennes hus. Ja, tidene forandrer seg. Så var det strikking på søndag, eller fisking på søndag, eller kino. Er det synd å gå på kino, spurte vi. Ja, fikk vi det svar. Kristne har ingenting på kino å gjøre. Det er verslige sysler. Lysbildet var ok. Men hvis bildene begynte å bevege seg, var det verslikt. I dag er problemstillingen en litt annen. For i dag har kinoen flyttet inn i heimene. I dag blir ikke spørsmålet kino eller ikke kino. Men det blir et spørsmål om å velge hva en bør se, og hva en ikke bør se, av det som kommer inn i heimen gjennom fjernsyn, eller video. Og så var det dans, det vil si bevegelse. Gymnastikk var ok. Massevis av bevegelse, rytmisk bevegelse. 1, 2, 3, 4, ropte eller sang gymnastikklæreren i en fast rytme, mens vi bøgde oss til venstre og høyre, eller danste med fødene fremover bakover og til sidene.
Men i det øyeblikket under stikklæren fant på at han ville avlaste seg selv med å segge på litt musikk som elevene kunne bevege seg til, ble det verslikt. Og så var det make-up. Kvinner var verslige hvis de brukte make-up. Enda noen av de kunne trengt det så sårt. De var verslige hvis de gikk med bukser. Og før min tid var kvinner verslige hvis de klippte håret kort. Gutter var verslige hvis de slapp ut håret, eller skjegget. Og slik kunne vi holdt på i det uendelige. Skikkene for hva som var verslikt og ikke verslikt, det forandret seg fra kultur til kultur, og fra tid til tid. I USA var det å gå til sjøen for å bade på en søndag verslikt. Og det å bade sammen, dame og herre, var verslikt. Og det å ta buksa av en baby på en strand, og la han gå naken for å få litt sol på den såre stumpen sin, det var ikke bare verslikt, det var ulovligt. Det tror vi kanskje ikke. Men jeg bodde der i 5 år, og vi fikk ikke lov til å la de små barna ta av seg klærne på en offentlig strand, om de så var bare 2 år gamle. Alle land og alle kulturer har sine skikker. Og det er all right. Mange av skikkene er gode og beskyttende. Bare en ikke blander de sammen med Guds bud, det er da det blir farligt. Mange av menneskebudene kan være gode, og all right. Men når en gjør menneskebud til Guds bud, da er det farligt. Når en bruker ordet verslikt, slik det er brukt i Bibelen, når en bruker det på ytre ting som har med kultur og skikk å gjøre, og ikke har noe med Guds lov å gjøre. Når en bruker ytre, uvesentlige ting til å skilje mennesker fra hverandre, og plassere de i eller utenfor Guds rike på premisse mennesker selv er sett opp. I et likte dikt står det slik, «Tro som jeg tror, ikke mer, ikke mindre, for jeg har rett og ingen andre. Føl som jeg føler, tenk som jeg tenker, spis det jeg spiser, drikk det jeg drikker, se ut som jeg ser ut. Da, og bare da, vil jeg ha fellesskap med deg.» Ja, hva vil det si å være verslig? Hva er verslighet? Hva mener Bibelen med det ordet? Jeg tror i alle fall jeg vet noe om hva det ikke er. For det første tror jeg ikke det går på ytre ting. Du kan ikke se på et menneske og se om det er verslig eller ikke. Hvis du går rundt med liste over hvordan et menneske skal se ut for å være åndelig, er du antagelig uenig med meg i dette. Klart, verslighet kan gi seg utslag av i ytre ting, men det er ikke der det ligger. Og i svært få tilfeller kan du plassere et menneske utifra det du ser, utifra ytre ting. For det andre baserer ikke verslighet seg på tradisjoner, på følelser, på skikker og vaner. Selvsagt kan det hende at du foretrekker en bestemt hårfrisyre, men det er ikke noe med verslighet å gjøre. Det er med smak å gjøre, og det er med kultur å gjøre, og med mode. Verslighet har ikke noe å gjøre med skikker som varierer fra plass til plass, fra land til land. Verslighet er verslighet, og det er ikke forskjellig fra plass til plass. Det Bibelen kaller verslighet er det samme enten du er i Afrika eller Spania eller Amerika eller Norge. Bibelen er en universal bok, og har ikke noen regler for verslighet en plass, mens den gir andre regler en annen plass. Hva er så verslighet? Slå opp i 1. Johannes 2, vers 15-17. Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Faderen i seg. For alt her i verden, sanselig begjær og øynenes lyst, og hovmodig skryt på grunn av rikdom,
det er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Se nøye på dette. Det snakkes om kjærlighet, om å elske noe. Og det går ikke på det å være glad i ting, eller glad i menneske. Det går på det å ha sin djupeste kjærlighet rettet imot selve systemet i denne verden. Et system som er antikristelig. Et system som utelukker Gud. Et system der mennesket selv er Gud. Det dreier seg om et system av stolthet, av egoisme, av nytelse. Og Guds ord sier at dette system er på vei ut. Det skal gå til grunne. Det skal erstattes med et nytt. Og de mennesker som er bundet til dette systemet, som er en del av det, som har sitt hjerte i det, de er verslige, sier Bibelen. Verslighet er et system som ikke regner med Kristus som Herre. Og det gir seg utslag i at mennesker setter seg selv opp som Herre. La oss se på kapittel 5 her i det samme brevet, 1. Johannes, vers 19. Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde. Jeg vet ikke om du noen gang har vært i Los Angeles. Jeg bodde der i 2 måneder av mitt liv, og har dessuten vært på tur der mange ganger. Noen ganger kom jeg med bil, andre ganger kom jeg med fly. Og Los Angeles er kjent, eller kanskje jeg skal si beryktet, for den tette luftforurensningen som ligger ved byen. Smog blir det kalt der borte, en slags blanding av skodda og eksos. Den ligger som en tjukke suppe over byen. Og av og til stanser du opp og tenker, tenk at jeg puster inn dette stoffet. Tenk at barna mine skal leve her og puste inn dette stoffet hver eneste dag. Særlig når du kommer inn over byen med fly, får du sjokk når du ser dette brungrå teppet som av sky av eksos og støv som ligger som en sky over byen. Jeg tenker litt i dette bildet når jeg tenker på verslighet. For det er et system, en filosofi som ligger over verden, og som er pustet inn hver eneste dag, som går inn i ørene våre og hovedet vårt, og som former oss hvis vi ikke er observanter på det, og beskytter oss imot det. Det kommer til oss gjennom radio, TV og aviser. Det hjernevasker oss, og får mange av oss til å tenke på samme måten som systemet tenker. Jeg blir ofte både overrasket og redd når jeg ser hvordan avisene påvirker vårt livssyn og våre verdier. Du kan lese hvordan avisene fremstiller en sak. Et eller annet som er skjedd, og avisene er der og skriver om det. Og de gir uttrykk for sin mening om det. Pøser på med stoff omkring det som hendte. Og sin måte å se det på. Og folk leser det dag etter dag, og litt etter litt begynner folk å tenke slik avisene tenker om dette. Når du kommer på besøk til noen, og de kommer inn på det temaet, så merker du hvordan de alle er begynt å tenke likt. Begynt å tenke akkurat slik avisene er tenkt. Du kan nesten høre ordrett de argumentene og holdningene som du leser i avisene noen dager tidligere. Vet du hva verslighet er? Det er å la seg prege av det systemet som hersker i verden. Og la seg prege av de tankene som rår der. Av de følelsene som rår der. Av de verdiene som rår der. Det er å begynne å tenke avisenes tanker og massemedienes tanker i plassen for Guds tanker. Det viser seg for eksempel når en kristen uttaler seg om en eller annen urett som blir begått i samfunnet. Når en prest for eksempel prøver å forkynne eller praktisere Guds ord, der verden har funnet seg andre verdier å leve etter. Og så hender det at en prest påpeker dette, eller kanskje nekter å være med på det, nekter å gi sin velsignelse til dette, nekter å være med på seremonier som kan legitimere noe som Bibelen sier galt. Og så får avisene tag i det, og male ut denne presten, som skaper skyld, og som dømmer, og som føler seg så mye bedre enn andre, og så videre. Som ikke har kjærlighet.
Og så settes neste kjærlighet opp imot sannheten. Det å stå på sannheten i Guds ord, det å ikke ha samvittighet til å vike ifra Guds prinsippet, blir fremstilt som kynisk og ukjærlig. Og så merker du når du treffer folk, til og med truende, at de har begynt å tenke akkurat som massemedia. Vet du hva det er? Det er verslighet. Jeg har lyst til å ta et konkret eksempel. Vi har hatt noen prester som har gjort en del uortodokse ting for å sette søkelyset på det faktum at 16 000 barn blir drept i Norge hvert år i mors liv. Vi kaller det abort. Og det er en forferdelig belastning for noen av oss. En venn av meg sa det slik en gang. Det er så grusomt for meg at folk ikke vil tro det. Når jeg går forbi en klinikk der jeg vet at det blir foretatt aborter, så er det som det vil krympe seg inn i meg. Jeg føler jeg vil kaste opp. Og jeg føler på en forferdelig skyld fordi jeg ikke gjør mer for å stoppe dette. Jeg blir nesten desperat. Jeg kunne nesten gjort hva som helst for å vekke folk opp. Og for å få dem til å se hva de er i ferd med å gjøre. Det er klart at når noen føler det slik, da ser den ikke på behagen og tenker, ja, ja, flertallet av det norske folk har bestemt at det skal være slik. De har vedtatt lover som tillater det. Da må jeg bare bøye meg for det. Jeg må ikke gjøre noe som bryter med den loven. Nei, du gjør ikke det. Du gjør opprør. Du gjør opprør imot uretten. Du tar, om nødvendig, i bruk metoder som folk kan reagere på. For å få de til vakne. Du skaper deg, om så er, bare for å få folk til å se hva som er i ferd med å skje. Noen gjør det. Og selvsagt er avisene og media over de og stempler de som raringer, eller som dømmesjuke og PR-kåte, og umulige rabulister som har behov for å markedsføre seg selv. Og når avisen har tytt på dette lenge nok, så tror folk på det. Til og med mange kristen tror på det. De tror virkelig at disse prestene er villige til å miste jobb og ære og anseelse bare for å bli lagt merke til og få komme i avisen. Og bare for å trykke noen kvinner ned i skiden. Det tror folk. Og det tror mange kristne. Fordi verden er fortalt i det. En verden som ikke er plass for Gud. En verden som vil velge seg sine egne regler og sine egne bud. En verden som ikke vil høre sannheten. Som ikke vil tillate at det ble vist film om hva som virkelig foregår inni mor sin mage ved en abort. De vil ikke se det. De vil ikke høre om det. De nekter det å bli vist på skole. De nekter det å bli vist i konfirmantgruppe. Og så sies det, vi må ikke snakke om dette, for vi skaper skyld hos kvinner som er tatt abort. Det er ikke sant. For skylden, den er der. Sannheten skaper ikke skyld. Sannheten forløser skyld. Sannheten setter ord på ting som ligger der som en sykdom. Jeg får massevis av brev som forteller om skyld som lå der i åravis. Inntil disse mennesker fikk hjelp til å sette ord på det som skjedde, og fikk komme frem med det og legge det bak seg. Eller rettere sagt, legge det av seg. Legge det av på han som er sonet, synder. Av dette. Mener du virkelig at det finnes tilgivelse av for dette, spurte en kvinne meg i et brev. Hun hadde tatt abort for bare 5 dager siden. Ja, av dette. Den eneste måten å bli kvitt skyld på er å komme til han som er sonet synd og vil tilgi. Dette er bare ett av mange områder der sannhet blir gjort til løgn og løgn til sannhet. Ting blir snudd på hovedet. Du kjenner det ikke igjen når du leser om de avisene. Det er slik dette systemet er. Dette systemet som styrer en gudløs verden. Og hvis vi ikke beskytter dere mot dette, og hente våre tanker fra andre kilder,
så blir vi preget av denne verden. Og det er det som er verslighet. Det er ingenting å gjøre med hva slags hårsveis du har, eller om du liker trekspillmusikk, eller om du liker fotballkampen. Det dreier seg om mye djupere ting og mye mer alvorlige ting. Det er meninger, følelser, verdier, håp, impulser som dominerer i verden, og som går på tvers av de verdiene du finner i Bibelen. Det er et system som prøver å trenge seg inn i hovedet ditt, som prøver å fange deg, prøver å få deg til å tenke likt. Det er derfor Bibelen formaner oss stadig om å ikke skikke oss lik med denne verden. Det dreier seg hverken om klesstil eller hårstil eller hobbyer. Det dreier seg om verdier, om å tenke Guds tanker i plassen for verdens tanker, om å våge å trosse flertall og filosofier og forme. Det går an å være verslig selv om man er så konservativ og evangelisk som bare det. Det går an å være verslig selv om man går riktig kledd og ser riktig ut og går i riktig forsamling. Verslig er når man blir påvirket av tanker som ikke er Guds tanker. Når man lar seg prege av det flertallet tenker. Og blir mer opptatt av å beskytte seg selv og sin velstand enn av å beskytte det Gud har skapt i sitt bilde. Og dette skal vi komme mer tilbake til neste gang.

Det finnes dem som regner med at en kan være en kristen uten å være en etterfølger av Herren Jesus Kristus. De sier at det er nok at Jesus kommer inn i livet vårt som frelser, og at han ikke gjør krav på å forandre oss. Da blir det å bli en kristen en ren tankemessig tilslutning, ved å si ja til en ferdig frelsesbønn eller fire åndelige lover, så tones det ned at Herren legger opp til et forandret liv. Jesus er både frelser og Herre. Jesu bror Jakob har skrevet et lite brev i Det nye testamentet. Han har én kjepphest, og taler varmt om gode gjerninger. Han pynter ikke på ordene, men snakker rett fra levra, som vi sier. Jakob legger vekt på dette gjennom hele brevet sitt. Vi må gjøre ordet, og ikke bare høre det og tro det. Vi hører nå fra Jakobs brev, kapittel 2, fra vers 14. Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, «Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette.» Hva hjelper det dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik er det også med troen i seg selv. Uten gjerninger er den død. Kanskje vil noen si, «Du har tro, jeg har gjerninger.» Ja, vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro. Du tror at Gud er én, det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det og skjelver. Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger er til ingen nytte? Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig da han bar fram Isak, sønnen sin, som offer på alteret? Slik kan du se at troen virket sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene ble troen fullendt. Dermed ble dette skriftordet oppfylt. Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt Guds venn. Dere ser altså at mennesket kjennes rettferdig på grunn av gjerninger, og ikke bare på grunn av tro. Var det ikke slik med Rahab også, hun som var prostituert? Hun ble kjent rettferdig på grunn av gjerninger, fordi hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei. For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger. Luther kalte Jakobs brev for et stråbrev. Luther var opptatt av å kalle Guds kirke tilbake til kjernen i evangeliet, rettferdiggjørelse av nåde ved tro. Troen alene var hans kamprop. Han kjente samvittighetens kamp. Må jeg gjøre botsgjerninger, betale avlatt, foreta pilegrimsreiser for å bli godkjent av Gud? Nei, sa han, troen på Jesus er nok. Han følte at Jakob undergravde kjernen i evangeliet ved å si at frelsen også hadde med gjerninger å gjøre. Men Jakob har et annet sikte. Han vil vende seg mot dem som bare vil hvile i nåden og ikke la det få følger for livet. Jakob spør ikke om gjerninger uten tro kan frelse oss, for det kan de ikke. Men han spør om tro uten gjerninger kan frelse oss. Og svaret på det er nei, for sann tro vil vise seg i gjerninger. Kanskje vi misbruker evangeliet når vi reduserer alt til bare å tro at Kristus døde for våre synder, og alt han krever av oss er å gi en intellektuell tilslutning, og så er vi dermed utvalgt for evig. Det er likhetstrekk mellom ordene her og Jesu lignelse om den siste dommen i Matteus 25. Dette er eneste stedet Jesus forteller oss hvordan dommen vil foregå.
Der står det at Jesus ville skille sauene fra geitene. Sauene på høyre side og geitene til venstre. Han vil si til dem på høyre siden, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.» Matteus 25. Merk at Jesus skiller i to flokker først. Kriteriet er om de kjenner Jesus og er kjent av ham, eller om de ikke er det. At han deretter snakker om de gode gjerningene, var overraskende både for de rettferdige og de urettferdige, for ingen av dem visste at de hadde gjort slike ting for Jesus. Jesus svarte med å peke på det som er gjort for de aller minste. Ikke noe om tro i denne sammenhengen, ikke noe om rett lære, ikke noe om kirkelig aktivitet. Når det gjelder den siste dommen, er det ikke noe søknadsskjema å fylle ut. Betingelsene er satt av Jesus selv. Troen på Jesus frelser. Han foretok inndelingen i to flokker, før han begynte å forklare om de gode gjerningene. Vi må høre på Jakob i lys av dette. Jeg gjentar, Jakobs spørsmål er ikke om gjerninger uten tro kan frelse oss, for det kan de ikke. Men han spør om en tro uten gjerninger kan frelse. Han svarer, en sann tro vil vise seg i gode gjerninger. Det finnes ingen frelse for dem som ikke vil være en etterfølger. Hva jeg mener med det? Vi kan ikke forlange å ha Jesus som frelser uten å ha en vilje til å overgi oss til ham som Herre. Troen må ha et forhold til moralske spørsmål, som å snakke sant, prøve å leve etisk rett, føre et rent liv, avsky det onde, kjempe mot fusk på det personlige plan og vise sosial rettferdighet. Gi mat til de sultne, ha omsorg for de trengende, oppsøke de fortapte, lide med dem. En tro som ikke gir oppmerksomhet til etiske spørsmål er død. Men en tro som bare legger vekt på etikk og gode gjerninger som en frelsesvei, er en falsk tro. Etikk og gode gjerninger frelser oss ikke, men de er et tegn på at en forvandlende kraft av ånden er virksom i oss. En god definisjon av praktisk kristendom finner du hos Paulus, for i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet, Galaterne 5:6. Det er også oversatt tro som kommer til uttrykk i kjærlighet, eller tro som er aktiv i kjærlighet. Når Herren skal dømme oss, kommer det ikke an på om vi var lydige mot loven, eller om vi er omskåret eller uomskåret. Spørsmålet er om vi har tatt imot den kjærligheten Gud viste oss da han ga oss sin egen sønn. Om vi har vendt oss til ham i tro. Og når det gjelder prøven på om troen er ekte, kommer det ikke an på om vi har gitt tankemessig tilslutning til lærepunkter, men om troen vår viser seg i kjærlighet. Derfor er det ikke noen motsetning mellom Jakob og Paulus. En fri oversettelse av Jakob lyder slik, «Kjære venner, tror dere at dere kommer noen vei som kristne hvis dere lærer dere alle de rette ordene, men aldri gjør noe? For eksempel, hvis dere kommer over en gammel venn som er kledd i filler, og er halvt utsultet og sier, «God morgen, venn, vær kledd i Kristus, bli fylt av den hellige ånd», og så vandrer av sted uten å gi ham så mye, som en kopp med suppe, hva syns dere om det?
Da Jesus ble spurt om hva som viktigst, svarte han på denne måten. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette det største og første budet. Men det andre like stort, du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Dermed sier Jesus, det viktig å tro på Gud, men det like viktig å elske sin neste i praktisk handling. I evangeliene får vi dette illustrert med en fortelling. Det var en gang en fullstendig funksjonshemmet mann. Heldigvis hadde han fire gode venner. Dette var lenge før universal utforming av bygninger, slik at også funksjonshemmede kom ut og inn. Så mannen var helt hjelpeløs. Derfor pakket de fire vennene ham sammen på feltsenga hans og bar ham nedover gata for å prøve å møte Jesus. Men de kom til et hus som var sprengfullt. Dermed klatret de opp på det flate taket og begynte å plukke løs takplatene, isolasjonen og undertaket. Vendepunktet i historien når det står, da Jesus så deres tro. Så Jesus en tro? Nei, snu på bokstavene, så får du ordet rot. Det Jesus så var murpuss som falt ned over alle, støv og rot og ikke tro. Det han så var fire venner som brydde seg så mye at de slepte en venn gjennom byen, som brydde seg så mye at de klatret opp på taket. De brydde seg nok til å rive opp taket for å bringe vennen til Jesus. Jesus så deres tro, ja, men han så deres gjerninger, som var skapt av troen. Derfor, ha tro, men la den få utløp i gode gjerninger. La alt du gjør bli gjort ut fra troen på Jesus og kjærligheten til Jesus og din neste. Bibeltolkeren William Barclay mener at Jakobs viktigste anliggende med brevet ikke er å komme med nye sannheter,

Tenk om det kan sies om oss kristne i dag. Du kjenner igjen troen når du merker kraften av dem. Paulus peker innover, mot samvittigheten, mot tvilen og anfektelsen, mot et menneskes forhold til Gud. Jakob peker utad, forholdet til andre mennesker. Da gir han oss en oppstrammer. Virkelig tro er involvert i den virkelige verden. Den er ikke usynlig. Guds ord vil vekke oss. Jeg ble i hvert fall vekket av noe som en anonym kristen skrev for 40-50 år siden. Jeg var sulten, og du dannet en hjelpeklubb og diskuterte sulten min. Takk skal du ha. Jeg var i fengsel, og du vandret stille ned i kapellekjelleren og ba om at jeg måtte bli fri. Jeg var naken, og inni deg diskuterte du de moralske sidene med hvordan jeg opptrådte blant folk. Jeg var syk, og du takket Gud for at du var så sunn og frisk. Jeg var hjemløs, og du etterlot meg alene. Du syntes å være så heldig, så nær Gud, men fremdeles er jeg sulten, ensom og kald. Ja, bryr du deg? Er jeg likegyldig? G.K. Chesterton har skrevet, «En person kan like lite eie en privat kristendom som han kan eie en privat sol, måne eller stjerner.» Har du tenkt på hvordan Jesus formet bønnen «Fader vår»? Gi oss vårt daglige brød, ikke meg. At jeg får mat må ikke bygge på at andre ikke får det. Vi er del av et større fellesskap. Du kan ikke be Herrens bønn og bruke første person, jeg. Du kan ikke be Herrens bønn og så mye som en eneste gang si mitt. Du kan ikke be Herrens bønn uten å be for andre. Ekte tro er ikke likegyldig og slapp, men ser seg alltid etter steder og personer å bli involvert i. Vi må sette troens kjærlighet i arbeid. Det er en stor forskjell mellom å tro at det finnes en Gud, og satse i tro og tillit på denne Guden. De onde åndene kan sitere Bibelen og ha respekt for den, men demonene blir ikke frelst. De vet noe om å bli forvandlet, men de vil ikke bli forvandlet. I en liten fortelling leser jeg, «På gata så jeg en liten pike, kald og skjelvende, med tynne klær og med lite håp om å få et skikkelig måltid. Jeg ble sint og sa til Gud, «Hvorfor har du tillatt dette? Hvorfor har du ikke gjort noe?» En liten stund sa Gud ingenting, men så svarte han plutselig ganske stille, «Jeg har virkelig gjort noe med dette. Jeg skapte deg.» En mann ble kristen under en møtekampanje. Like etter reiste han til en leir av skogsarbeidere, der han skulle jobbe i 3 måneder. Miljøet var kjent for å være tøft. Menigheten han var kommet inn i, ba regelmessig for ham at han måtte ha det godt åndelig sett. Da han kom hjem igjen, spurte de hvordan det hadde gått. Den nye kristne svarte, «Hadde gått veldig bra. De hadde vært så vennlige mot ham. De fant aldri ut at jeg var omvendt til Gud.» Nei, ganske annerledes med den journalisten som skrev til den romerske keiseren Hadrian om de første kristne og de nyskapte menighetene. De elsker hverandre. De lar aldri være å hjelpe enker. De redder foreldreløse fra slike som vil skade dem. Hvis de har noe, deler de rundhåndet med dem som har ingenting. Hvis de møter en fremmed, inviterer de ham hjem, og de er så glade som om de hadde funnet sin egen bror. De ser på hverandre som brødre, ikke på vanlig måte, men som brødre i Guds ånd. Herren ber oss å vise en tro, virksom i kjærlighet. For kjærligheten varer, for kjærligheten

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 8. juni. Tekstordet er hentet fra Matteus 5. kapittel og det 44. vers, og lyder slik: Elsk deres uvenner, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som ødelegger for dere og forfølger dere. Rosenius sier: Ut fra disse ordene skal du merke deg hvordan Herren Kristi sinnelag er, og den ånden hans barn da også skulle ha. Elsk deres uvenner, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere. Måtte hver eneste kristen ta inn over seg hvor høyt Herren her setter målet, så vi i alle fall må vite hva som er hellighet, og ikke leve et liv i vår onde naturs mørke. Herren straffer ikke bare dem som hater sine uvenner, taler ille om dem eller gjør dem ondt. Han vil heller ikke godta en kristendom som unnlater å elske dem og gjøre godt mot dem, for når han sier «elsk deres uvenner», så betyr elske virkelig å elske, det å ha et hjerte som brenner av kjærlighet mot dem og ønsker dem alt godt. For det andre ser vi han vil at denne kjærligheten også skal bevises gjennom omsorgsfulle ord og forbønn, for han sier «velsign dem som forbanner dere». Når hatet og fiendskapen ikke gir seg verre utslag, skjer det oftest gjennom ord. På alle mulige måter taler en nedsettende om sin uvenn, og søker å ødelegge hans rykte. Men her sier din Herre Kristus at du tvert imot skal tale vel om dem, ikke ønske noe ondt for dem, men velsigne dem som forbanner deg. Jeg hører hvordan Paulus taler om det samme som Kristus sier til oss her. Tal vel om dem som forfølger dere. Tal vel og ønsk dem intet ondt. Å min Gud, hvor langt står vi ikke fra dette sinnelag og denne holdning? Tal vel om dem som forfølger dere. Å Herre min Gud, ikke fordøm oss. Vi ser apostelen gjentar dette «tal vel» to ganger, og lar oss dermed skjønne hvor nødvendig det er for oss, både å ta denne formaningen til hjertet og å leve vårt liv etter den. Men når vi altså skal elske, velsigne og tale vel om våre uvenner, om dem som forfølger dere, hvem er det så vi skal hate og tale ondt om? Her får vi jo inntrykk av at noe slikt overhodet ikke hører hjemme i et sant hellig sinn hos en Jesu etterfølger. Han skal ikke hate, baktale eller forbanne noe menneske. Men her vil kanskje noen innvende: leser vi ikke i Skriften at selv hellige menn, ja Kristus selv og hans apostler, ofte rettet hard tale mot fienden? Kan en kalle det for å elske og velsigne dem? Forholdet er at når de hellige hardt og straffende talte i Herrens navn, så er det ikke et menneskes, men den hellige Guds straff og forbannelse som uttales. Det som gjøres på emberets vegne, som når en dommer avsier en dødsdom, når bøddelen henretter, eller en lærer med Guds ord og i Kristi sinnelag straffer, er alt sammen Guds straff, og alt det Gud gjør er rett og hellig. Men her taler Kristus til oss om hva vi bare som mennesker skal gjøre mot dem som er fientlig mot oss, ikke om hva et embede gjør, men om hva menneskene skal gjøre. Og da heter det: elsk, velsign, tal vel om, gjør godt. Denne kjærligheten skal også bevises gjennom det Herren taler i vers 42. Den som ber deg, skal du gi, og den som ønsker å låne av deg, skal du ikke vende ryggen til. Selv om det er din uvenn som er i nød, så hjelp ham og gjør godt mot dem som hater dere. Og Herren gir oss to gode grunner for hvorfor vi altså skal elske våre uvenner og gjøre godt mot dem. For det første at vi som gode barn skal ligne vår himmelske far. Han sier: slik skal dere være som barn av deres far i himmelen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Her taler Herren om solen og regnet, som er de to vesentligste midlene han bruker til å gi oss all jordens frukt og velsignelse. I denne uttrykksformen favner han hele den uendelige rikdommen av alle Guds gaver og Guds velsignelser på jorden. Og dette gir han da uten opphør til sine fiender, like så vel som til sine barn og venner. Slik er Guds hjertelag. Og dette sinnelaget skulle da selvsagt også vi ha. Den andre grunnen til at vi skal ha dette sinnelaget, som Herren nevner her, er at vi i motsatt fall ikke ligner ham, men vi ligner de ugudelige menneskene. Han sier: dersom dere elsker dem som elsker dere, hvilken lønn har dere da? Gjør ikke til og med tollerne det samme? Og dersom dere bare oppfører dere vennlig mot deres brødre, hva mer enn andre gjør dere da? Gjør ikke til og med tollerne det samme? De som gjerne vil være gode og kristne mennesker, men er så falske i sin kjærlighet at de bare elsker og gjør godt mot sine venner, de burde virkelig våkne av disse Kristi ord. Det finnes vel knapt så onde mennesker, tyver eller røvere, at de ikke holder på vennskapet innen sin bande. Kristus sier at selv djevlene har dette samholdet, ellers vil også deres rike bli ødelagt. Lukas 11. Så kan du selv se hvor kristelig du er, når du er vennlig og varm bare overfor dine venner. Da er du bare så from som tyver og røvere, ja, som djevlene selv.

Idag vill jag snacka lite om hvordan vi ska tänka om de som är allvarligt syke och framförallt hvordan vi kan vara till hjälp för dem som är syke. För när folk har det vanskligt så kan vi vara otroligt lite følsomme. En amerikansk dame som heter Catherine Lindskog samlet på ukloke trøsteord hun fikk mens hun led i 20 år under multipel sklerose. En sa til henne, «Du må virkelig like å være syk, siden du bringer så mye sykdom over deg selv.» En annen sa, «Grunnen til at jeg har perfekt helse er at jeg tenker riktig. Ingen blir syk uten at han tenker feil.» En tredje sa, «Jeg vet akkurat hvordan det føles å være funksjonshemmet. Jeg hadde et vondt tilfelle av tennisalbu for en måned siden. Og hvor mye oppmuntring kunne det være i en hilsen som denne? At du føler deg bedre nå, er nok bare ønsketenkning.» Ja, en pastor sa faktisk, «Jeg vet at du bløffer med å halte for å få mer medfølelse.» På denne ufattelige bakgrunnen er det fint å bli minnet om at Jesus er totalt annerledes. Vi skal nå lese en bibeltekst som handler om ufølsomme mennesker og om en følsom Jesus fra Johannes evangeliets 9. Kapittel. Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. Disiplene spurte da, «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte, «Verken han eller hans foreldre har syndet, men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.» Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget til leire med spyttet, og smurte den på mannens øyne. Så sa han, «Gå og vask deg i Siloa-dammen.» Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake sene. Naboene og de som før hadde sett at han var tigger, sa da, «Er ikke dette han som satt og tigget?» Noen sa at det var han. Andre sa, «Nei, han bare ligner.» Men han selv sa, «Det er meg.» Så følger en diskusjon mellom fariseerne og ham som ble helbredet, som endte med at den tidligere blinde tiggeren ble kastet ut av synagogen. Fra vers 35 kan vi lese. Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut, og da han møtte ham spurte han, «Tror du på menneskesønnen?» Han svarte, «Hvem er han da, gode herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus svarte, «Du har sett ham. Det er han som snakker med deg.» «Jeg tror, Herre», sa mannen, og han tilba ham. Dette er fra Johannes evangeliets 9. Kapittel. Av og til merker du hvordan enkelte snakker over de syke i stedet for å snakke til dem. Den som er avhengig av rullestolen, den blinde eller den sengeliggende får høre, «Hvordan har hun det? Hvordan er han blitt slik?» Men Jesus, han så den blindfødte, står det. Han så med et blikk fylt av omsorg. Disiplene begynte bare å stille et teoretisk spørsmål om hvorfor noen må lide mer enn andre. «Hva med en som er født blind? Kan han ha syndet i et tidligere liv, eller har foreldrene gjort noe alvorlig galt? Hvis Gud er allmektig, kan han vel holde lidelsen borte fra barna sine?» Jesus avviser alle disiplenes spekulasjoner. Det er ikke noen direkte årsakssammenheng fra synd til sykdom. Vel er sykdom kommet i verden som en følge av syndefallet, men enkeltmennesker må ikke få den tilleggsbyrden å bære at de skal få høre at de er skyld i sin egen ulykke.
Jesus gir ikke svar på våre hvorfor spørsmål, men han ser fremover og sier, «Nå kan Guds storhet og herlighet bli åpenbart nettopp på denne mannen som hadde lidd helt fra han ble født.» Vi retter oppmerksomheten bakover og spør etter årsaker. Jesus prøver å snu oss så vi ser oppover og fremover. Vi trenger å se Guds store gjerninger til frelse i fortid, nåtid og fremtid. Han har skapt, frelst og skal en dag endelig forløse sine barn. Jesus kom i Lukas 13 opp i en samtale om Pontius Pilatus, som hadde drept noen galileere. Han fortsetter. Eller de 18 som ble drept da Siloa-tårnet styrtet sammen over dem, mener dere at de var mer skyldige enn alle de andre som bor i Jerusalem? Jesus innledet svaret sitt med å si, slett ikke. Nei, vi må ikke tro at alt som hender er sendt av Gud. Han lar ikke nødvendigvis spurven falle død til jorden. Det Jesus sier er at uten Gud faller ikke en spurv til jorden. Eller som det er oversatt, selges ikke to spurver for én skilling, og ikke én av dem faller til jorden uten at deres far er der. Synd og sykdom og død er kommet inn i verden ved syndefallet. Vi vet ikke noe om når og hvor og hvordan dette skal vise seg i våre liv. Men vi vet at et Guds barn kan vende seg til ham under alle forhold. For Herren kan bruke, vende og velsigne alt, slik at den troende før eller siden kan si, «Se til fred ved det bittre, det som var så bittert for meg.» Jesaja 38, 17. En mann skrev til metodistkirkens grunnlegger John Wesley og antydet at Gud i et konkret tilfelle hadde sendt lidelse som en straff for synd. Wesley sendte straks et brev tilbake der det blant annet sto «Din Gud er min djevel». Underforstått, «Min Gud er ikke slik». Det var et skikkelig under som hendte denne dagen. En ting er å bli kvitt ryggsmerter, noe annet er å få nyskapt liv i så sentrale organer som øynene, som i dette tilfellet aldri har vært i funksjon tidligere. Et øye virker ikke hvis ikke alt fungerer samtidig i denne finstilte mekanismen. Jesus gjør helbredelsen på en underlig måte. En blanding av spytt og jord, ja, vil ikke det ødelegge øyet fullstendig? Jeg skal ikke prøve å forklare dette, men må bare si, Jesus overrasker hele tiden. Det var viktig for ham å vise til vannet i Siloa-dammen. Om det formidlet profeten Jesaja, «Dette folket forakter Siloas vann som renner så stille.» Jesus helbredet med ytre midler som folk foraktet. Slik viste han sin storhet, slik han gjør det også i dag. Jeg legger merke til at Jesus salver øynene til den blindfødte. En berøring kunne vært nok, men det ligger noe symbolsk i dette. Ordet for salve eller smøre på er det samme ordet for Kristus, den salvede. Kristus-salven trenger inn i mannens øyne. Han så å si kristner den blinde. Det er et tegn som de skriftlærde burde ha sett og verdsatt. Den blinde tiggeren kunne jo avvist behandlingen, men han hadde tro og håp. Han merket at Jesus ikke bare snakket om ham, men til ham i kjærlighet. En tigger kan ikke velge å vrake i muligheter. Den blinde merket Jesu omsorg og gjorde som han sa. Jesu berøring var nok i seg selv. Psykiateren M. Scott Peck har sagt at vi har en indre motstand mot forandringer både i oss selv og andre.
Patienter kommer til meg hele tiden og ber om forandring. Men så snart vi har begynt behandlingen, så begynner de å kjempe med nebb og klør mot forandring. Sannheten vil sette deg fri, men først vil den ofte gjøre deg sint. Den blindfødte viste ingen motstand. Han gjorde som Jesus hadde sagt, og så ble han seende. Men noen ble sinte og ønsket ikke forandring. Ingen så blinde som de som ikke vil se. Fariserne og de skriftlærde ville ikke godta Jesus som den han var. Derfor fant de stadige unnskyldninger for å avvise ham. Deigen var laget på sabbaten. Helbredelsen krenket helligdagen. Undere burde skapt begeistring og glede, men fariserne hadde en tendens til å kaste et svart teppe over alt. Tenk, Jesus hadde foretatt en helbredelse på sabbaten. Dessuten hadde han laget en deig av spytt. I stedet kryssforhører de foreldrene om hva som hadde skjedd. De ville vel våge å si noe som kunne opplyse mer om underet. Nei, i stedet for å forsvare sønnen sin, sier foreldrene at fariserne kan spørre sønnen. Han gammel nok til å svare selv, sa de. Det var tydelig de var redde for å bli utstøtt av synagogen. Den blindfødte ble også utspurt. Han visste ikke så mye om Jesus. Han visste bare at han, som aldri hadde sett noe, nå hadde et fullkomment syn. Den blindfødte hadde vært en tigger ved veikanten, men nå ble han ekskommunisert. Han ble kastet ut av det gode selskap som en spedalsk sosialt sett. Før var han isolert og utstøtt på grunn av blindheten sin. Nå var han ganske enkelt utstøtt fordi han hadde hatt nærkontakt med Jesus. Når mennesker blir drevet av dømmesyke, blir de blinde. Guds folk ikke kalt til å dissekere mirakler, anklage velsignede personer eller stille spørsmål ved Guds nåde i menneskers liv. Men det akkurat det fariseerne gjør her. At det har skjedd et under, og at en blind nå kan se, ikke så viktig for dem. Men det dette med sabbatslovgivningen. De kan ikke gråte med de gråtende eller glede seg med de glade. De har en mening om alt mellom himmel og jord, og de krever at alt må gå opp. Jesus passer ikke inn i skjemaet. Disiplene og fariseerne lider av mye av den samme blindheten. Jesus ser den blinde og viser omsorg. Disiplene ser den blinde og vil diskutere et teoretisk spørsmål. Fariseerne ser bare en krenkelse av sabbatsbudet. Jesus ser noe som må gjøres. Disiplene vil bruke sin energi på ord. Jesus bruker kreftene på handling. Han lar sitt lys stråle inn i livet til den blindfødte. De siste versene vi leste et av de mange vakre avsnittene som viser hvordan Jesus har omsorg. Jesus får høre om at den tidligere tiggeren blitt kastet ut av synagogefellesskapet. Jesus oppsøker ham. Han vil hjelpe. Og så spør han, «Tror du på meg, Guds sønn?» «Ja.» Han som helbredet sier, ja, Herre, jeg tror. Og så tilber han Jesus som Gud. Det første Gud sa i Bibelen var, bli lys. Og så ble det lys. Nå var lyset kommet inn til ett enkelt menneske.

Jo mer tid han fikk med Jesus, dess klarere så han Gud. Slik det med oss også. For den blindfødte ble det helbredelse der og da. Andre kan ha opplevd helbredelse etter en tid. Men mange blir ikke kvitt sine skavanker før døden frir dem ut av menneskelig svakhet og begrensning. Håp og tro, og spør Herren hva han nå vil bruke deg til. Et vers sier det slik. Tro aldri du av Gud forglemt, fordi du av sykdom knuges. Kanskje for deg en gjerning gjemt, hvortil kun en syk kan brukes. Jesus sa, så lenge det dag, må jeg gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg i verden, jeg verdens lys. Bekjenner vi oss til Jesus, så blir dette også et livsprogram for oss. Prøv å følge etter Jesus i omsorg for dem som lider, og la lyset fra Jesus skinne inn i denne verdens mørke kroker. Jesus har gjemt skatter som skjult på hemmelige steder. Troens svar finner vi ikke i teori, men i tjeneste og tålmodighet. Predikanten Spurgeon skrev, skyen mørk før den brister. Den overskygger oss før den gir oss nådens strømmer. Tenk på Jesus som verdens lys. Han selv soloppgangen. Han selv verdens lys. Han varmer den som fryser. Han følger oss på veien. Han lyser i Guds hus. Jesus vil gjerne vise sin storhet i livet ditt. Legg deg i hans hender. Han løser ikke alle gåter. Han frir ikke fra all smerte. Men han bruker slike ting til å forme deg, danne deg til et kar, slik at du blir mer brukbar som Guds lys og varme i en kald verden. Vær sterk, min sjel, i denne tid, når du har tungt å bære, hold ut i prøvens stund, og lid de døgn du går i lære. En dag til slutt blir mørket brutt av lyset fra Guds fremtid. Må Herren velsigne deg. Amen.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes andre brev.

Vi i Johannes, apostel Johannes sitt andre brev, og vi i introduksjon av dette. Hvem det som har skrevet brev, og hvem det til. Og det som vi må være klar over er at det indre vittnesbyrd taler for at Johannes forfatteren. Det kan vi se både på stilen og på tankegangen og for de emnene som han tar opp. Det et viktig lite brev vi foran oss, hvor sannheten står i sentrum. Brevets foranledning som i Johannesbrevet, at det et oppgjør med vranglærere, de som benektet inkarnasjon. Mens det vi hadde da i det første brevet om vranglæren var noe som de sto midt oppi, så dette brevet vi nå inne i, nærmest sett på som noe som kommer. Nøkkelord i vårt brev sannhet. Og det vesentlig for oss alle sammen i den kristne tro og lære. Etter innledningsordet i dette brevet med velsignelse ønske, uttaler apostelen sin glede over at noen av de som hører menigheten til, vandrer i sannhet, slik som de har fått påbud om av Faderen. Samtidig så gjelder det altså å vandre i kjærlighet. Til hvem? Til hverandre og til Guds bud. Derimot skal han vokte seg for de som forførere, de som ikke bekjenner at Jesus Kristus, at han kommet i kjød. De må ta seg i vare her, og de som ikke gjør det, de kan miste nådelønnen, og de kan komme ut av Guds samfunn. Vi skal også legge merke til at de troende ikke må innby vranglere velkommen i sine hus. For de som gjør det, de kan bli medskyld i hans onde gjerninger. Apostelen har mye å skrive om. Han kommer med dette personlig til oss alle sammen, for at gleden kan være fullkommen. Han opptatt med den kristne familie. Han ønsker at vi skal ta vare på hverandre, hjelpe hverandre og bygge hverandre opp. Men vi skal også være klar over at det kan leve personer som har det vanskelig i vår midte. Og så kommer spørsmålet da. Hva med den fortapte synder, som ikke i Guds familie? Skal vi elske de? Vel, Johannes evangeliet sier, for så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Følg nå godt etter. Vi skal elske mennesker, slik at de oppdager evangeliet. Vi skal bringe evangeliet til dem. Dersom vi ser i Jona-boken at Jona ikke elsket Ninivittene, hva skjedde? Men Gud sendte ham der fordi Gud elsket dem. Og Gud sa, siden jeg elsker dem, og de har vendt seg til meg, så skal også du elske dem, Jona. Dette det forholdet som Guds barn skal ha til en fortapt verden. Du kan ikke elske syndere og deres synd. Vi blir ikke bedt om å gjøre det. Men vi blir bedt om å elske dem nok til at vi kan bringe evangeliet til dem. Og det det som det vesentlige her. Slik skal vi elske dem, fordi Gud elsker dem. Og så når de vender seg til Kristus, så skal vi også elske dem. Og nå dukker det opp eller reiser seg henne et spørsmål. Hvordan skal vårt forhold til falske lærere være? Hvordan skal det være med de som fornekter Kristi guddom?
Johannes kommer til å gjøre det tindrende klart her i det andre brevet, at dette er noe som vi må være oppmerksomme på. For han sier i vers 7, «For det har gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er antikrist.» Hvilket forhold skulle vi ha til falske lærere? Nå må dere følge meg nøye igjen, for det kommer til å være selve dreiepunkt i dette brevet. Og hvis du og jeg ikke får en korrekt forståelse her, så kommer vi på villspor i vår fortolkning og ender opp med et utvannet synspunkt, som ikke har grunnlag eller basis i Bibelen. Det finnes en del av denne kjærligheten oppad vegger og nedad stolper, som ikke har noe bibelsk dekning. Det sies at vi skal elske alle, men det er noe som Skriften ikke ber oss om å elske og være svært forsiktige i forholdet til, og det er det som Johannes sier. Han sier det i 1. Johannes i det andre kapitlet, der i det 15. verset. Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. De ting som er i verden blir identifisert med mennesker som er i verden, og de har formet den slik den er. Vår kjærlighet, hvordan skal det være med den? Jo, vi skal føre evangeliet til dem. Vi har en oppgave, og gi de Guds ord. Johannes legger vekten i sitt første brev på kjærligheten, men nøkkelordet i dette andre brevet er sannhet. Sett nå at sannhet og kjærlighet står i kontrast til hverandre, og i konflikt med hverandre. Hvem er det da av disse som skal stå aller først, stå fremst? Om vi får svar på det, så vil det bestemme vårt fellesskap til falske lærere, til den som fornekter Kristi guddom. Og jeg kan forsikre dere om at han som populært blir kalt for kjærlighetens apostel, han kommer til å sjokkere deg og meg, og riste oss ut av vår sentimentale likegyldighet og vår slappe forståelse av kjærlighet. Hvem skal ha forkjørsretten? Sannheten eller kjærligheten? Og hans overraskende svar er at sannheten kommer først. Kristus sa, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Han sa ikke, «Jeg er kjærlighet.» Nei, han sa, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg», som det står i Johannes 14,6. Du må komme til Faderen gjennom Jesus Kristus. Det finnes ingen annen vei. Hvorfor? Fordi han ikke bare er veien, men han er sannheten. Det var Johannes som senere har skrevet at Gud er kjærlighet. Etter at den Herre Jesus Kristus hadde vært her, og hadde sagt at han var sannheten, så sier Johannes at Gud er kjærlighet. Kjærligheten kan bare finne sitt uttrykk innenfor rammen av sannhet. Kjærligheten kan bare uttrykkes innenfor de begrensninger og de grenser som Skriften setter. Derfor, hva da med de falske lærere? Får jeg lov til å si til dere at du skal ikke elske falske lærere? Johannes kommer til å gjøre dette tindrende klart. Faktisk så vil han si noe som kan sjokkere oss alle sammen. Han sier, dere skal ikke ta imot ham i deres hjem, og ikke hilse ham velmøtt. Det er omtrent så sterk som dette, på noe vis kan utformes dette. Dere skal ikke ta imot ham i deres hjem, og ikke hilse ham velmøtt.
Det er enda et viktig ord som vi må være oppmerksomme på om vi skal få et riktig perspektiv av det Johannes vil tale om i dette brevet til oss. Ja, og det han vil trekke frem i det tredje brevet. I det første brevet sa Johannes at vi skal vandre i lyset slik han er i lyset. Sannhet og lys er det samme. Begge er Guds ord. Som vi allerede har sett, så er kjærlighet og sannhet uatskillelige i det. Kristus, han er oppfyllelsen av begge. Han er inkarnasjon av begge. Han er sannheten, og han er kjærligheten. Gud er kjærlighet, og han er Gud. I tillegg til sannhet så er det et annet ord som har et fremskutt plass i dette korte brevet, og det er ordet vandre eller leve i. I vers 4 vil du legge merke til at Johannes sier: «Det var en stor glede for meg å se at noen av dine barn lever i sannheten, slik Faderen har befalt oss.» Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.

Hvorfor leser vi fra Bibelen og snakker om den? For å dele med hverandre større tanker om Gud enn vi kan tenke ut selv. Han er den evige og allmektige. Det er ikke mulig for oss mennesker å bestemme begynnelse og slutt på det som hender. Alt kommer og går som Gud har besluttet. Ingenting skjer før Gud har fastsatt tidspunktet. Det ser vi aller best når vi tenker på det livet Jesus levde her på jorden. Han ble født på rett tid og sted, nøyaktig i samsvar med Guds plan. Apostelen Paulus sier det slik i Galaterbrevet 4, vers 4 og 5, «Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår.» Uttrykket «tidens fylde» får oss til å tenke på et timeglass som er fylt. Det handler om en fullmoden tid, den rette tiden. Guds sønn kom som menneske, født av en kvinne med ånden til far, født under alle lover vi mennesker er bundet av. Vi skulle kjøpes fri fra de knugende båndene i syndens verden og få en ny status og bli Guds fristilte barn. Å være barn er et privilegium. Da styrer far oss med en kjærlig hånd gjennom livet. Han gir barnet sitt gaver og utfordringer. Alt er velsignelser som kommer når han ser vi trenger dem. Apostelen Peter uttrykker det samme som Paulus på sin måte i sitt første brev, kapittel 1, fra vers 10. Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få, i det de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem viste fram til, når han forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Profetene var altså opptatt av den rette tid, av tidens fylde, om Kristi død og oppstandelse, som ga oss del i retten til å bli Guds barn og leve som Guds barn. For å få innsikt i Guds tidsplan i våre liv, er det viktig å tenke på hvordan Gud fullførte planene med sin egen sønn. Alt skjedde i tidens fylde, i rette tid. Vi begynner med korset. Jesus tørstet forferdelig på korset. De ga ham noe å drikke, og da sa han, «Det er fullbrakt», og han bøyde sitt hode og oppga ånden, forteller Johannes. Fullbrakt betyr fullført. Tidsmålet var fullt. Han skulle ende opp med å gi sitt liv på en ytterst fornedrende måte. Et fullstendig nederlag, sier verdens mennesker. Nei, slik viste Gud sin herlighet i og med Jesus, sier Skriften. Å gjøre alt i rette tid var viktig for Jesus. For å frelse deg og meg fra døden til livet var han aldri preget av hastverk. Han måtte aldri drive opp tempo for å ta igjen tidsskjema. Han orienterte seg ut fra en helt annen klokke enn alle andre. Vi kan orientere oss ut fra norsk tid eller Greenwich Mean Time. Jesus la opp sitt løp etter evighetens tid, som vi mennesker ikke har øyne til å se eller skjønne. Han kom aldri for sent, han kom aldri for tidlig, han kom alltid i samsvar med planen han hadde lagt. Det kom nye eksempler på den rette tid. Da brødrene til Jesus ville at han skulle bli med på løvhyttefesten, sa Jesus til dem, «Dra selv opp til høytiden. Jeg går ennå ikke opp til denne høytiden, for min tid er ennå ikke fullendt.» Hvorfor svarte Jesus på denne måten? Han fulgte sin egen agenda, sin egen tidsplan. Brødrene trodde ikke på ham.
De anbefalte at Jesus måtte vise seg fram og gjøre seg berømt som en stor mann. Dette ville ikke Jesus være med på. Da brødrene var reist, dro Jesus likevel opp i det skjulte til Jerusalem. Slik kan vi peke på eksempel etter eksempel. Mens andre syns Jesus kom alt for sent, da vennen Lazarus ble syk, kom han akkurat i rette tid for å vekke opp Lazarus fra de døde. Hva kan vi lære? Er vi blitt disipler av Jesus, følger vi Guds tidsplan, ikke vår egen. Vi blir stadig bombardert med valgmuligheter mellom godt, meget bra, aller best, eller det som skal vise seg å være ondt og smertefullt. Men vi kan lære av Jesus. Han levde tett på sin himmelske far. Han gjorde det rette valget om hva han skulle gjøre, og når han skulle gjøre det. Det betyr ikke alltid å velge et lettvint liv eller unngå stormene. Men det betyr å gå i de gjerningene Gud på forhånd har lagt ferdige, at vi skal vandre i dem. Guds tidsplan innebærer at vi sier nei til en del av det som presser på, fordi vi er fokusert på det som har evig verdi. Vi ser fram mot evigheten. Ikke bare det som ligger framfor oss her og nå. Jesus hadde alltid målet i sikte. Han visste at det kommer en dommens dag. Derfor var han full av medynk med dem som var fortapte på grunn av syndene sine. Han visste at de ikke kunne se fram til evigheten med glede. Gudsfornekterne kom til å gå fortapt, men de troende kommer til å gå inn til sin Herres glede. Derfor arbeidet Jesus iherdig for å få menneskene til å løfte blikket og se på det som ligger der oppe og fremme, hans store og evige rike. Å følge Jesus innebærer at vi tar øynene bort fra alle forstyrrelsene og samler tankene om hvor kort den tid vi har til å fortelle menneskene om Jesus. Gud var presis i sin tidsplan med Jesus. Derfor er han like presis i sin tidsplan for ditt liv. Det kan være ting du er bekymret for, noe som du venter på, kanskje du venter med lengsel på et svar fra Gud, eller et gjennombrudd i livet eller tjenesten din. Har du ventet så lenge at du har begynt å tenke, hvor er Gud? Hvor mye lenger må jeg vente? Du trenger ikke vente et sekund lenger enn hva det er lagt opp til i Guds tidsplan. Han ser dine behov og din nød, og han ser det nøyaktige øyeblikket da det skal komme til å bli en vending. Jeg gjentar, far i himmelen, ha tidsplanen i sine hender, det har ikke vi. Mens vi venter, kan vi lære mer om Guds presisjonsopplegg når det gjelder å la alle ting virke sammen til det gode. Han er glad i deg, ikke fordi du er så fremragende, men fordi du er blitt kalt i samsvar med hans plan. Ta kontakt med Jesus ved å be til ham. Det som ligger deg på hjertet har han lagt inn i sine tidsplaner. I tidens fylde skal du få svar. I Hebreerbrevet kan vi lese, la oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Stol først og fremst på Gud. Stol på hans makt. Støtt deg på ham. Herren ser etter mennesker som i hjertet sitt søker Gud først. For Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte, står det i 2. Krønikebok 16:9. Du trenger ikke være nervøs, opphisset eller forvirret når du skal ta dine daglige valg. Gud vil gi deg råd gjennom sitt ord. Han vil åpne og stenge dører, og han vil styrke deg mens timene og dagene går. Når du gjør det til en prioritering å be om Guds ledelse, vil han hjelpe deg
slik at alle dine andre prioriteringer kommer på rett plass. Den vise Salomo så det klart, ordspråkene 19, vers 21. Det er mange tanker i en manns hjerte, men Herrens råd skal stå fast. Dette ordet følges opp i salme 33, vers 11. Herrens råd står fast for evig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt. Derfor får et Guds barn så klokt et råd, legg dine gjerninger på Herren, så skal dine planer ha framgang. Paulus skrev i Romerbrevet 13, vers 11, og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er inne, da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Ja, tiden er spesiell, og vi kunne si mye om den, men det viktigste er at vi er klar over hva tiden skal gjøre med oss, hva den skal tilskynde oss til. Vi skal innse at tiden er inne, for å våkne opp av åndelig søvn og sløvhet, for den endelige frelse er nær. Hva skal vi være opptatt av? Hva er viktig for vår Herre Jesus? Noe annet enn hva verden har på sin timeplan. Nå sier Skriften gjennom døperen Johannes og Jesus selv, tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Tiden er inne, Guds rike er nær. Alle mennesker kan snart møte Gud til dom eller frelse. Nå er tiden inne for å vende om og tro på evangeliet om Jesus, korset, oppstandelsen og frelsen. Kan vi gjøre mer for å gjøre det kjent, vitne om Jesu store kjærlighet? Mens vi venter på den rette tiden for konkrete initiativ og skjellsettende opplevelser i våre liv, kan vi takke og glede oss over hva vi eier i Kristus. Paulus var breddfull av undring da han skrev i Romerbrevet 8, vers 31, «Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Alle ting med Jesus. Dette glade budskapet kan vi forkynne. Jeg vil avslutte med åpenbaringsbokens innledningsord. Salige er den som leser og de som hører det profetiske ord, og tar vare på det som der står skrevet, for tiden er nå.

Thaddeus blir bare nevnt under oppramsingen av disiplene, men like fullt var han en av de 12, spesielt kalt av Jesus. Også han var en viktig del av disippelflokken, men opererte kanskje i større grad i kulissene.

Kan du tenke deg å tale over det å være en Taddeus-kristen? Slik kom spørsmålet til meg en gang, og utfordringen hoppet jeg på. De unge som spurte meg fikk høre omtrent dette. Taddeus omtales en gang i Markusevangeliet. Antagelig er han den samme som Matteus kaller Lebeus, og som Lukas kaller Judas, sønn av Jakob. Men det sies ikke noe annet om han. Har han dermed ingen betydning? Jo, han var en viktig del av disippelgjengen, bare ved å være den han var, og ved å være en ekte og helhjertet elev av Jesus. Hva sies så generelt om disiplene? Hva er egentlig en disippel? Da Jesus valgte ut disipler eller elever som skulle følge ham i en slags vandrende bibelskole, så står det fortalt slik: han tok ut 12 som skulle være sammen med ham, og som han kunne sende ut til å forkynne. Av dette leser vi at disiplene antagelig var høyst forskjellige mennesketyper, men de hadde ett felles: de skulle være sammen med Jesus. En Taddeus-kristen i dag kan være mann eller kvinne, ung eller eldre, rik eller fattig, med forskjellige syn når det gjelder politikk og kultur, musikk og omgangsformer, men den som er sammen med Jesus og lar seg prege av ham, må være villig til å bli forandret. Men hvordan er jeg sammen med Jesus i praksis i dag? Jeg leser i Bibelen. Det er noe forunderlig med denne boken. Når jeg studerer den og ber Den hellige ånd om å åpne ordet for meg, vil jeg merke at den tenner meg, varmer meg, lokker meg, avslører meg og fornyer meg. Den korrigerer meg og setter gode grenser for meg. Vil jeg være sammen med Jesus, bruker jeg også retten til å be. Jeg ber til Jesus eller til min himmelske far. Det er fint å kunne snakke med Jesus inni seg, uten at noen andre merker det, når som helst og hvor som helst. Når jeg blir stille for Gud, kan Herren også minne meg om ting som jeg bør gjøre. Åndens røst er så stillferdig at hvis jeg ikke lever nær Gud, vil jeg ikke høre denne stemmen. En tredje måte å være sammen med Jesus på er å høre kristen forkynnelse. Det innebærer at en prest, predikant eller forkynner forklarer Bibelens ord og anvender det på livet mitt. Jesus sa til en disippel som het Martha: «Du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig.» Søsteren til Martha, hun het Maria, hadde valgt det rette der og da, og lytte til Jesus når han først var kommet på besøk. En disippel er en som er sammen med Jesus. Vi kan ikke være sammen med ham fysisk sett i dag, men en kristen vil søke fellesskap med andre som tror. Bibelen har mange eksempler og bilder på et slikt fellesskap. Vi kan hoppe noen 100 år før Jesu tid, da en mann som het Nehemia fikk lagt på seg den utfordringen det var å bygge opp igjen murene som omkranset Jerusalem. Byen hadde vært herjet av stormaktene, folket var bortført, men nå hadde Nehemia fått en privilegert stilling hos okkupasjonsmakten og kunne be om tillatelse til å gjenoppbygge byen. Nehemias bok er en fascinerende beretning om åndelig og praktisk lederskap i en tid da Guds folk var preget av motløshet. Hele kapittel 3 i den boken forteller om teamarbeid, og de er listet opp ved navn de mange enkeltkristne og familier som fikk tildelt hvert sitt stykke mur å ta ansvar for. Et eksempel fra denne beretningen kan vi hente fra vers 10. Ved siden av ham arbeidet Jedaja, Herumafs sønn, rett imot sitt eget hus. Ved siden av ham arbeidet Hattum, Hasabdeas sønn. Et annet stykke ble satt i stand av Malkia, Harims sønn, og så videre. Her er eksempler på Taddeus-kristne i Det gamle testamentet.
personer som vi ellers ikke hører noe om. Side ved side arbeidet de. De tok ansvar for sin del av muren, den som lå tett opp til deres eget hus, og dermed dannet beskyttelse for deres egen familie. De er bare nevnt, men de er gått inn i historien, og vi kan være trygge for at de mer eller mindre anonyme kristne medarbeiderne også i dag blir notert i den himmelske loggboken. Nehemjas bok og flere andre beretninger i Bibelen viser at Gud verdsetter enkeltmennesker, og gode ledere, som Nehemja, er menneskeorientert. Også i dag har vi lært oss å arbeide i et fellesskap og støtte hverandre. Tenk på hvor viktig det er når en vandrer over en isbre. Alle er bundet sammen og holder en viss avstand. Hvis én faller i en bresprekk, er de andre raske med å hjelpe ham opp igjen. Eller tenk på når noen driver med dykking. Et godt hjelpemannskap i en båt eller på land øker effektiviteten og tryggheten. Jeg vil gjerne peke på andre forbilder på Taddeus-kristne fra Det gamle testamentet, i 1. Samuels bok kapittel 10. Kong Saul ble jo senere en berømt leder, og det gikk ikke så godt for ham etter hvert. Men hans gode mentor og rådgiver Samuel ga veiledning som kan gjelde alle Guds medarbeidere til alle tider. Samuel lovte at Herrens ånd skal komme over deg, så du skal profetere sammen med dem og bli et annet menneske. Her sies tre ting om et menneske som har fått nærmere kontakt med Gud. For det første får den personen Den hellige ånd i sitt liv. Det er en ånd som leder, veileder og gir utrustning. For det andre blir en slik person med og profeterer. Dette kan vi i vår tid se i sammenheng med hva Det nye testamentet underviser om profeti. Paulus sier at den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst. På en eller annen måte bruker en kristen anledninger som gis til å tale til andre mennesker, slik at de bygges opp i troen, oppmuntres, veiledes og blir trøstet.

Samuel lovte Saul at han skulle bli et annet menneske. En tadeuskristen i dag vil ikke forandre utseende eller grunnleggende personlighetstrekk. Men det er umulig å være sammen med Jesus uten at det preger oss. Villighet til å bli forandret i sitt sinn, sine innstillinger og prioriteringer er et trekk ved en personlig kristen. Så kommer det et ord som jeg synes er en viktig rettledning for en tadeuskristen. Når du ser at disse tegn inntreffer, da skal du gjøre det som ligger deg for hånden, for Gud er med deg, står det der i vers 7. Med andre ord, når du begynner på en ny livsvandring og merker hvordan Guds ånd skaper i deg en interesse for Bibelen og å dele med andre hva du finner, da er du kommet under en ny ledelse. Da skal du gjøre hva du får anledning til, som det heter i en annen bibeloversettelse. Eller som det også er sagt, gjøre det som faller deg inn. En kristen trenger ikke reise over hav og fjell for å finne Guds vilje. Herren legger ferdig gjerninger rett foran oss. Det er ofte bare å ta dem opp. Her er jobber som skal gjøres, medmennesker som melder om behov, medkristne som kommer med spørsmål og utfordringer. Hvis ikke slike oppgaver strider imot Guds bud og vilje, kan du tvert imot se dem som kallsoppgaver tilrettelagt for nettopp deg. Da skal jeg la deg få vite hva du skal gjøre, sa Samuel. Med andre ord, Gud viser deg ikke på forhånd hele veien fremover og alle oppgavene, men når du er kommet lenger frem på vandringen, så kan du gjøre det som da ligger deg for hånden, for Gud er med deg. Slike ord avdramatiserer det å være en kristen. Det hjelper oss til ikke å bli overåndelige og livsfjerne, men se på hverdagstjenestene som et kall fra Gud. Saul ble en god ungdomsleder i sine første år. Det står at en flokk av stridsmenn fulgte ham, Gud hadde rørt ved hjertene deres. Slik har jeg selv, fra jeg var ung, ønsket å være en som er hjerteberørt av Gud, og som følger de lederne som selv lar seg lede av Gud. En tadeuskristen er, som det står i Efeserne 2:10, hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Apostelen Peter sier dette på en måte som forutsetter litt mer bibelsk innsikt. Han skriver til de vanlige kristne som leser brevet hans, «Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.» Her brukes store ord om tadeuskristne. I eldre tider var en mer enn i dag opptatt av å tenke fine slekter og eksklusive ettertavler. Peter skriver at kristne hører til en utvalgt og fin slekt, ikke sosialt, politisk eller økonomisk, men velsett fra Guds synsvinkel. En kristen er ikke bare av utvalgt ett, men hører til et kongelig presteskap, sier Peter. I gammel tid kunne presten bære frem offer for Gud på vegne av folket og tale Guds ord til folket. Nå har alle kristne i prinsippet fått den myndigheten og den retten, sier Peter. En er kongelig fordi en har Jesus til konge. En kristen hører til et nytt folk som Gud eier. Han har gitt oss i oppgave å forkynne hans storhet. Ikke alle skal være heltidsforkynnere, men på forskjellige måter kan vi si gode ord om Jesus, som kalte oss fra mørket til sitt underfulle lys. Denne måten å se det på kalles det allmenne prestedømme, at vi alle som kristne er prestedømme.

Et annet bilde Bibelen bruker om de kristne er at de er lemmer på Kristi legeme. En kropp har et stort antall spesialiserte organer. Bildet Bibelen bruker innebærer at Jesus er selve kroppen, men at disiplene hans er forskjellige legemsdeler og funksjoner på kroppen. Et øye har sin oppgave, hånden har sin, foten har sin, og øret har sin funksjon. Vi blir funksjonshemmet om ikke alle er på plass og tar sitt ansvar. Derfor gjør en kristen sin gjerning best ved nettopp å ikke ligne på alle andre, men se betydningen av sin egen spesialitet. Vi har fått forskjellige nådegaver til å være gode i noe spesielt, og alle er like viktige. Ikke alle er like synlige, og man får ikke alltid anerkjennelse og ære, men Gud ser og vet og har skapt oss slik han ønsker å ha oss. La meg avslutte med å peke på noen Taddeus-kristne som Paulus omtaler i brevene sine, altså kristne som vi ikke vet stort om, men som var viktige hver på sin plass. Det står om to kvinner med de velklingende navnene Tryfena og Tryfosa, at de arbeidet i Herren. Paulus verdsatte dem for nettopp det. Han skriver om en søster, Føbe, som hadde vært til hjelp for mange, også for meg. Så omtaler han med glede Epafras, en som alltid strider for dere i sine bønner, om Stefanas hus, altså han og familien hans, står det at de hadde stilt seg til tjeneste for de hellige. Og Paulus forteller om Fortunatus og Caicus og Stefanas, som var kommet til ham, at de har styrket både min og deres ånd. Noe så enkelt som å være den gode oppmuntrer og den villige hjelper har stor betydning for det Guds rike som Herren bygger her på jorden og for evigheten. Noen føler seg som en Taddeus, en person som er nevnt, men ellers ser ut til å være glemt. Men du er ikke glemt av Gud. Gud har store tanker om deg og store planer for deg. Det som er lavt vurdert av andre mennesker, kan ha stor betydning for Gud. Vær trofast i det som ligger deg for hånden. Ta opp de ferdiglagte gjerningene Herren legger i din vei, og vær forberedt på at han kan overraske deg med nye, spennende utfordringer og hverdagsoppgaver der du virkelig føler du får bruke dine gaver. I slutten av sine lengste brev har Paulus en rekke hilsener til enkeltpersoner. Han omtaler omtrent 90 Taddeus-kristne i brevene sine. Til en som heter Arkippus sendte han sin hilsen, og jeg sender den med glede videre til deg. Si til Arkippus, gi akt på den tjenesten du har fått i Herren, så du fullfører den.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Hva skjer når et langdistansefly kommer inn I en tyfon? Et skikkelig asiatisk stormvær? En mann skulle for mange år siden reise I et område som var kjent for mye dårlig vær. Så han spurte en flykaptein som svarte, «En tyfon kan enten skade deg eller hjelpe deg, avhengig av hvordan du møter den. Hvis du flyr inn I visse zoner I en tyfon, kan de sterke vindene ødelegge flyet. Men hvis du vet noe om vindene, kan du holde deg I utkanten av stormen, og da kan du få hjelp mot målet. Ja, en dyktig flyger vil sørge for at du kommer frem trygt og før tiden, hvis flyet rir på tyfonen på rette måte. Tyfonen kan gi deg medvind. Slik kan også en storm I livet hjelpe deg frem mot målet. Bibelen sier, «For alt det som født av Gud, seirer over verden. Og dette den seier som har seiret over verden, vår tro.»

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Herregud, Fader i himmelen.
2: Herre, Ipmil, Ahti, Almis.
1: Du har skapt oss alle sammen. Du har skapt oss som mennesker i ditt bilde. Og du har gitt oss en udødelig sjel. Derfor vil du ikke miste en eneste en av oss. Du vil ikke at noen skal gå fortapt. Men at alle skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Derfor sendte du også din kjære sønn Jesus Kristus til verden. Og han har dødd for våre synder og stått opp igjen til vår rettferdighet. Og i ham har vi syndenes forlatelse og liv og salighet.

Vandringsmannen festet den siste remmen til sandalen sin. Nattens etappe kom til å bli lang, og det fantes ikke måneskinn. Vanligvis la ingen opp til å gå 25 kilometer gjennom fjellandskap en slik natt. Men denne Midtøstens mann tok et strå, tente det på ildstedet inne i hytten, og stakk det bort til tåen på sandalen. En sped flamme skjøt opp. På sandalen hadde han festet en liten lampe som skulle vise vei langs stien. En lykt på foten. Slik kunne han finne vei gjennom natten. Vi har fått et tilsvarende ledelys til livsvandringen. En av forfatterne i Salmenes bok i Bibelen sier til Gud: «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.»

Velkommen til morgensendingen på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Morgensendingen sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka er i dag smurt av Irene Krokær Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå er utsolgt fra forlaget.
2: Når Gud vil gjøre noe stort, begynner han med noe vanskelig. Når han vil gjøre noe helt utrolig, begynner han med det umulige, sier C. Inwood. Og vi skal lese ifra salme 32:10. Den ugudelige har mange plager, men den som setter sin lit til Herren, omgir han med miskunn. Har du hørt om William Cowper? Han levde fra 1731 til 1800. Han skrev sangen «Her en kilde rinner» i sangboken. Vet du at 32 år gammel så ble han rammet av en dyp depresjon, og fortvilelsen gjorde ham til et vrak som menneske. 4 ganger prøvde han å ta livet sitt, men han ble reddet hver gang. Det førte til at han vendte seg mer og mer til Kristus. Og i den perioden så ble han kjent med John Newton, han som skrev sangen Amazing Grace. Disse to, de samarbeidet om et sanghefte som heter Only Hymns, da sangen Amazing Grace ble utgitt for første gang. William, han utgav 67 sanger i det heftet, og det var 13 år etter den tunge depresjonen i livet sitt. Ser du hvordan Guds miskunn fikk virke i en selvmordskandidat? Tenk også hva sangen hans har betydd for så mange. Hør bare. Dyre livsens kilde, dine strømmer milde, gå med helsebot ut fra korsets fot. Røveren i nøden, der fant liv i døden. Jeg så ond som han, samme frelse fant. Ingen er håpløs for Gud. Han kan gjøre noe helt utrolig i ditt liv i dag.
1: Nistepakka ble servert av Irene Krokær Alnes og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers finner vi i 1. Mosebok 16, vers 15. Og Hagar fødte Abraham en sønn, og Abraham kalte sin sønn, som Hagar fødte, Ismael. Bibelen er altså veldig tydelig på opphavet til Ismael. Det var Abrahams sønn, og det var Hagar som fødte han. Hagar har fortalt hvordan Herren møtte henne i ørkenen, og Abraham følger opp med å kalle sønnen Ismael. Gud hører. Ennå trodde de nok at dette var løftesønnen, så navnet passet jo. Hagar adlød altså Herren om å gå tilbake til Sarai, men vi vet ikke hvordan møtet eller relasjonen ble. Den ble uansett satt på prøve da Sarai selv ble gravid og fødte Isak. Hagar kjente nok på frykt og sjalusi ved den nye babyen, noe som vel Ismael kjente på. Tenåringen hånte og spotta smågutten, står det. Det var ingen holdbar situasjon, som igjen førte til brudd. Men denne gangen flykta ikke Hagar. Nå ble hun gitt den friheten hun lengta etter. Det ble likevel en tøff start. Både hun og sønnen holdt på å gå til grunne i ørkenen. Men Gud var med. Han møtte henne på ny, og Ismael vokste opp til å bli et stort og sterkt folk, sånn som Gud hadde sagt. Gud holder løftene sine. Kanskje du også har opplevd å få det du lenge lengta etter, bare for å oppdage at det var ikke så svært som du hadde trodd. Da er det lett å bli forvirret og mismodig. La Hagars historie minne deg om at Gud fortsatt er med, og at han vil hjelpe deg med å leve det nye livet. Stol på han. Ja, det er godt at vi kan få gå til Gud, med alt det som ikke ble sånn som vi hadde tenkt. Og så kan vi vite at han møter oss der, og så vil han hjelpe oss. Hjelpe oss med dette nye, og hjelpe oss så det blir sånn som han hadde tenkt. Det gir håp og er en stor trøst.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi håper du får en fin dag.
3: Herre Gud, himmelske Fader, jeg takker deg for en god og rolig natt, for søvn og fred og englevakt. Jeg takker deg fordi du har latt meg våkne styrket opp av den velsignede søvn til nytt arbeid i mitt kall på jorden. Gi meg nå å være i dette mitt kallsarbeid, til ære for deg, og til nytte for meg selv og til gagn for menneskene. For jeg vet at du æres ved hjertets tro og munnens bekjennelse, men også ved et hvert arbeid, det være uanselig eller stort, når det skjer i ditt navn i troskap og rettferdighet. Å, Herre Gud, gjør mitt daglige arbeid til en gudsdyrkelse, så jeg må tjene deg både søndag og mandag og alle dager. Vokt meg for forsømmelse og dovenskap. Gjør meg flittig og omhyggelig i alt hva jeg skal gjøre, det være stort eller smått. Hold langt borte fra meg all uærlighet og alle tvetydige kunster, hvorved det kanskje kan vinnes rikdom og makt i verden, men sikkert kjensel og vanære for deg. Gjør meg dyktig til mitt arbeid, Lær meg å bruke de evner og krefter du har gitt meg, at jeg kan nå lengre og bli til mer ære for deg, og bedre i stand til å sørge for meg og mine. La meg med min gjerning ha min nestes gang for øye, og med mitt lille arbeid legge en sten, om enn den ringeste, til den hele arbeidende menneskehets store hus. Men i alt dette, Herre Gud og Fader, lær du meg og alle som søker evig visdom, at vi ikke arbeider for det brød som forgjengelig, men for det brød som varer til et evig liv, det som din sønn vil gi oss. Vekk oss opp ved hans ånd som døde for oss, så vi ikke over det jordiske glemmer det himmelske. Vokt oss for å bli arbeidstreler. La oss være dine frie barn, som først søker ditt rike og din rettferdighet, og så får alle ting som gave med din sønn. Forsørg alle som ikke kan arbeide, og bruk oss til å hjelpe dem. Tukt alle som ikke vil arbeide, hva enten de fattige eller rike, og omvend dem til deg, du som arbeider inntil nå. Lett byrdene for dem som strever tungt for det daglige brød, og la all ærlig gjerning bli høyt aktet iblant oss. Gjør vårt folk til et gudfryktig og nøysomt og lykkelig folk ved arbeid og bønn. Vend folkets hjerte til ditt ord, og bered din åndelige menighet et godt rom iblant oss. Og nå i dag, kjære Herre, vær med meg i alle ting. Vokt meg fra synd og alt som ondt er. Velsign min gjerning, og gi meg å vandre i oppriktighet for ditt ansikt. Amen. Fader vår, du som i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, Tal til Aron, hans sønner, og si, Slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg ord og toner på vei til jobb eller skole.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Reis deg. Gå. Jeg kjenner en liten gutt som nettopp har lært å gå. I måneder har han krøpt omkring på gulvet, hakt seg fram, skjøvet og vridd på den lille kroppen. Men en dag kastet han seg ut i det, og gikk. Det et lite mirakel å kunne gå på egne bein. Sånn har mange det på det åndelige området. Mange krabber, kryver, skyver seg hit og dit, noen bønner i skjul, noen sukk, tårer, lengsler. Men man ikke forløst, frigjort. Det ingen frimodig bekjennelse til Kristus. Til deg vil jeg si, reis deg, gå. Du kan ikke leve på dine foreldres tro, din bestefars bønner, din oldemors salmesang. Reis deg, gå. Bekjenn troen på Kristus. Du klarer det, det bærer, det holder. Det står i Jesaja, kapittel 60, vers 1. Reis deg i stråleglans, for nå kommer ditt lys. Herrens herlighet går opp over deg. Kjære venn, reis deg, gå i dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendingen i dag er lesningen fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Mandag etter første søndag etter trefoldighet. Men det var en fattig mann ved navn Lazarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å mette seg med smulene som falt fra den rike spor. Men endog hundene kom og slikket sårene hans. Lukas 16, 20 og 21. Hos Lazarus ser vi troens egenskap. Men heller ikke Lazarus må vi bedømme etter hans ytre, det vil si hans bilder, fattigdom og elendighet. Det er også mange andre mennesker som lider jammer og nød. Likevel har de ingen fordel av det, for fattigdom og lidelse gjør ingen behagelig for Gud. Bare dersom en allerede er behagelig for Gud, er ens fattigdom og lidelse kostbar for ham, slik det står i Salme 116, vers 15. Dyrebar i Herrens øyne er hans frommes død. På den måten er det vi må se inn i hjertet også til Lazarus. Der skal vi lete etter den skatten som gjør hans byller så kostbare. Den skatten har sant og visst vært hans tro og kjærlighet, for uten troen kan ingen behage Gud. Derfor må hjertet hans ha vært slik, at han har ventet alt godt fra Gud, og stolt på ham midt i all hans elendighet og fattigdom. Guds nåde og godhet har gjort ham så fornøyd, at han hjertelig gjerne ville ha lidd enda mer nød, dersom det hadde vært hans nådige Guds vilje. Se, det er en levende tro. Ved erkjennelsen av den guddommelige godhet, har denne troen gjort hjertet mykt, slik at ingenting har vært for mye for ham å lide eller å gjøre. Det er troen som skaper et slikt hjerte når mennesket smaker Guds nåde. Fra denne troen kommer så den andre dyden, kjærligheten til ens neste. Også Lazarus har vært villig og beredt til å tjene enhver, men fordi han har vært fattig og elendig, hadde han ingenting som han kunne tjene dem med. Derfor blir hans gode vilje godskrevet ham i stedet for gjerningene. Men denne mangelen på fysisk tjeneste erstatter han i rikt monn med en åndelig tjeneste. For etter sin død tjener han hele verden med sine byller, sin hunger og sin elendighet. Hans naturlige hunger metter vår åndelige hunger. Hans naturlige nakenhet kler vår åndelige nakenhet. Hans naturlige sår leger våre åndelige sår. Det skjer på den måten at han lærer og trøster oss med sitt eksempel. Gjennom ham ser vi hvordan Gud har behag i oss dersom vi tror, selv om det går oss ille på jorden. Gjennom ham blir vi også advart om at Guds vrede er over oss, selv om det skulle gå oss godt i et vantro liv. Derfor var det at Gud hadde behag i Lazarus og hans elendighet, men mishag i den rike mann. Si meg, hvilken konge har, med alt sitt gods, greid å gjøre hele verden en slik tjeneste som denne fattige Lazarus har greid, med sine byller, sin sult og sin fattigdom? Å, Guds forunderlige gjerninger og domsavgjørelser! Hvor mesterlig gjør han ikke fornuftens og verdens visdom til skamme? Den turer fram og betrakter heller den rike manns skjønne purpur enn sårene til den fattige Lazarus. Gud lar imidlertid den store tåpen gå forbi denne edle skatten, og feller i stillhet sin dom for seg selv, noe han alltid gjør. Dette fattige mennesket gjør han derimot så dyrebar og verdifull, at ikke engang alle konger var verdige til å tjene ham. For hva tror du? Hvilken konge vil ikke nå gi sin sunnhet, sitt purpur og sin krone, for byllene, fattigdommen, og elendigheten til denne Lazarus. Og hvilket menneske ville nå gi ett øre for den rike manns rikdom? Landstad nummer 456, vers 3.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 8. juni. En lykt for foten. Vandringsmannen festet den siste remmen til sandalen sin. Nattens etappe kom til å bli lang, og det fantes ikke måneskinn. Vanligvis la ingen opp til å gå 25 kilometer gjennom fjelllandskap en slik natt. Men denne Midtøstens mann tok et strå, tente det på ildstedet inne i hytten, og stakk det bort til tåen på sandalen. En sped flamme skjøt opp. På sandalen hadde han festet en liten lampe som skulle vise vei langs stien. En lykt på foten. Slik kunne han finne vei gjennom natten. Vi har fått et tilsvarende ledelys til livsvandringen. En av forfatterne i Salmenes bok i Bibelen sier til Gud, «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.» Salme 119, 105.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Messias kommer av det hebraiske ordet Mashiach, som betyr den salvede. Kristus kommer av den greske oversettelsen av det samme ordet. Ordet det går tilbake til praksisen I den gamle pakt med at konger og profeter, ypperste prester, ble salvet på hodet med olivenolje som et uttrykk for at de ble innviet til en tjeneste for Gud og utrustet med den hellige ånd. Olivenoljen den nettopp et bilde på ånden. I det gamle testamentet så finner du ikke begrepet Messias, men tilsvarende uttrykk som Herrens salvede eller hans salvede.
2: Hvordan har dette noe med Jesus å gjøre?
1: Gjennom hele det gamle testamentet så går løftene om en frelser som Gud skulle salve til å være en fullkommen konge, profet og prest. En som skulle ordne opp I den fortvilte situasjonen menneskene hadde kommet I på grunn av sin ulydighet mot Gud I Edens hage. Først ble det sagt allerede på syndefallets dag at det skulle komme en I kvinnens ett som skulle knuse slangens, altså djevelens hode. Og så utvalgte Gud Abraham og sa, «I din ett skal alle jordens slekter velsignes.» Deretter ble det profetert at frelseren skulle komme I Juda ett og senere I Davids ett. Derfor var ypperste presten og folkets skriftleide klar over hvor Messias skulle bli født, da Herodes spurte dem, etter at han hadde fått besøk av vismennene fra Østen. Med henvisning til en profeti hos profeten Mika kunne de bekrefte at det var I Betlehem, Davids by, det skulle skje, Der hadde allerede løftet om Messias gått I oppfyllelse, slik englen forkynte for hyrdene. I dag det født der en frelser, som Messias, Herren, I Davids stad.
2: Hvordan passer Jesus med de forventningene som folket hadde om Messias?
1: For de flestes vedkommende så passet Jesus ikke inn I det helt tatt som Messias. De hadde fokusert på profetiene om Messias som konge og fredsfyrste, og ventet på en som kunne fri dem fra romerne og gjøre Israel til en stor politisk-religiøs makt. Denne forventningen ville ikke Jesus bygge opp under, og derfor så var han forsiktig med å omtale seg selv som Messias. Men på Palmesøndag lot han seg hylle som Messias. Og da ypperstepresten spurte han ut, du Messias, den velsignedes sønn?» Da svarte Jesus, «Jeg . Men den bekjennelsen skapte alt annet en begeistring hos de religiøse lederne. Siden de hadde avskrevet Jesus som Messias, så oppfattet de dette som Guds bespottelse og påvirket Pilatus til å dømme han til døden. Han var I grunn overbevist om at Jesus var uskyldig. Derfor så spurte han, «Hva skal jeg da gjøre med Jesus som kalles Messias?» Men de svarte, «Korsfest ham.» Og slik gikk det altså til at jødene korsfestet sin Messias uten å være klar over det.
2: Hvordan var det med disiplene? Skjønte de noe mer av Jesus som Messias?
1: Ja, det demret for dem litt etter litt ut fra det de hørte Jesus forkynte og ut fra det de så han gjorde. Da Jesus var cirka midtveis I sin gjerning, spurte han disiplene om hvem de mente han var. Da svarte Simon Peter på vegne av disippelflokken og sa, «Du Messias, den levende Guds sønn.» Det var en sterk bekjennelse. Den sier at menneske Jesus fra Nazaret den levende Guds sønn, og dermed den lovede frelseren, salvet av Gud med hans ånd.
2: Hvordan reagerte så disiplene da Jesus ble tatt til fange og døde på et kors?
1: Like etter den sterke bekjennelsen til Peter avslører han umiddelbart at han ikke helt har forstått hvordan Jesus skulle bli verdens frelser. For når Jesus begynner å fortelle at han må til Jerusalem for å lide og dø, men stå opp igjen den tredje dagen, da protesterer Peter kraftig. Derfor ble alle disiplene forvirret og fortvilet da de var vitne til at deres Herre og Mester gikk lidelsens og korsets vei for så å legges i en grav. Men den tredje dagen kom meldingen via noen kvinner. Graven er tom, Jesus har stått opp fra de døde, han lever. Etter hvert fikk de møte han, lys levende, og høre han legge ut for dem hva det gamle testamentet sa om Messias. Så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Slik ble Guds løfter om Messias åpenbart for dem i en ny bredde og dybde enn før, og etter pinsedag ble de frimodige vitner om Messias' død og oppstandelse. Slik som det står om Apollos som la skriftene ut for jødene, og viste at Messias måtte lide og oppstå fra de døde, og sa, «Den Jesus som jeg forkynner dere, han er Messias.»
2: Hvordan er det med jødene i dag? Tror de at Jesus er Messias?
1: Noen gjør det heldigvis, og jeg har hatt gleden av å møte noen av dem, men de fleste gjør det dessverre ikke. De venter fortsatt på Messias, en konge og fredsfyrste som kan ordne opp for dem. Men vi har løfter i Bibelen om at deres øyne en gang skal bli åpnet, slik at de kommer til tro på Jesus, Messias. Vi må be om at det snart må skje.
2: Kort til slutt, hva betyr Messias?
1: Det betyr den salvede og sikter til den frelseren som det gamle testamentet profeterer om, og som kom i og med Jesus, Guds sønn. Han kom for å oppfylle første del av Messias-profetien om en frelser for alle folkeslag. En dag så skal han komme igjen, for også å oppfylle det som handler om Messias som kongers konge og alles dommer. Da gjelder det å kunne hilse han, Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste.

0: Det går an å være verslig selv om en er så konservativ og evangelisk som bare det. Det går an å være verslig selv om en går riktig kledd og ser riktig ut og går i riktig forsamling. Verslig er når en blir påvirket av tanker som ikke er Guds tanke, og en lar seg prege av det flertall tenker, og blir mer opptatt av å beskytte seg selv og sin velstand enn av å beskytte det gudskapet i sitt bilde.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner med å lese vers 14-17 i Hebreerne 12. Legg vind på å leve i fred med alle, og strev etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Se til at det ikke er noen som lar Guds nåde gå fra seg. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Se til at ikke noen driver hor og lever ugudelig som Esau, han som solgte sin første fødselsrett for et måltid mat. Dere vet jo at da han siden ville få sin fars velsignelse, ble han avvist, enda han gråtende ba om den, for han fant ikke vei til omvendelse. Er det synd å danse? Er det synd å drikke? Er det synd å spille kort? Det var noen av spørsmålene vi stilte på leire før i tida. Jeg vet ikke om de stiller slike spørsmål fremdeles, men der er vel en sjanse for at de har flyttet spørsmålet over til litt andre ting enn det som var synd for oss. Vi hadde ett ord for dette. Dette som vi ikke skulle gjøre, og det var verslighet. Og det er i grunn det dette avsnittet vi er kommet til nå i Hebreerbrevet taler om. Det taler om verslighet. Hva er verslighet? Hvem er verslige? Hva er verslige sysler som vi hører om av og til? I vår tid var det kortspill, blant annet. Rettere sagt, spille med feil kort. For vi kunne godt spille gnav og amerikaneren og kråke og slikt, bare vi brukte de rette kortene. Og emissærene samlet seg ofte i heimen vår for å spille kråka, som det heter. Og det var liv og stemning i huset som du ikke kan forestille deg. Kråkekveld kalte de det. Et høydepunkt for trøtte emissærer. Og de holdt mange ganger på til langt på natta, når de hadde sin frikveld. Bedehuspoker var det noen spøkefugler som kalte det. Misjonærbridge kallet amerikaneren det for. Det er det kortspillet som er tillatt for truende. Men når mor en gang fant en kortstokk i huset, som minstebroren min i sin uvitenhet hadde tatt med seg hjem, en slik en med ruter og kløver, så kastet hun den i ugen og brant den opp, med formaning om at hun aldri ville se en slik korsstokk i hennes hus. Og minstebroren min kunne ikke riktig forstå hva som var så mye mer syndig med de kortene enn med de mor og far selv spilte med. Det var jo hverken nakne dame eller alkoholreklame på de. Bare noen firkanter og noen hjerte. Og hvis du tittet inn i mors heim en dag og kom og kjem litt overraskende, så vil du kanskje finne henne sikkerne ved salongbord og legge kabal med syndige kort, med kløver og ruter og alt. Slike kort som hun for 20 år siden sa at hun aldri ville se i hennes hus. Ja, tidene forandrer seg. Så var det strikking på søndag, eller fisking på søndag, eller kino. Er det synd å gå på kino, spurte vi. Ja, fikk vi det svar. Kristne har ingenting på kino å gjøre. Det er verslige sysler. Lysbildet var ok, men hvis bildene begynte å bevege seg, var det verslikt. I dag er problemstillingen en litt annen. For i dag har kinoen flyttet inn i heimene. I dag blir ikke spørsmålet kino eller ikke kino. Men det blir et spørsmål om å velge hva en bør se, og hva en ikke bør se, av det som kommer inn i heimen gjennom fjernsyn, eller video. Og så var det dans, det vil si bevegelse. Gymnastikk var ok. Massevis av bevegelse, rytmisk bevegelse. 1, 2, 3, 4, ropte eller sang gymnastikklæreren i en fast rytme, mens vi bøgde oss til venstre og høyre, eller danste med fødene fremover bakover og det siende.
Men i det øyeblikk under stikklæren fant på at han ville avlaste seg selv med å segge på litt musikk som elevene kunne bevege seg til, ble det verslikt. Og så var det make-up. Kvinner var verslige hvis de brukte make-up. Enda noen av de kunne trengte så sårt. De var verslige hvis de gikk med bukser. Og før min tid var kvinner verslige hvis de klippte håret kort. Gutter var verslige hvis de slapp ut håret, eller skjegget. Og slik kunne vi holdt på i det uendelige. Skikkene for hva som var verslikt og ikke verslikt, det forandret seg fra kultur til kultur, og fra tid til tid. I USA var det å gå til sjøen for å bade på en søndag verslikt. Og det å bade sammen, dame og herre, var verslikt. Og det å ta bukser av en baby på en strand, og la han gå naken for å få litt sol på den såre stumpen sin, det var ikke bare verslikt, det var ulovligt. Det tror vi kanskje ikke. Men jeg bodde der i 5 år, og vi fikk ikke lov til å la de små barna ta av seg klærne på en offentlig strand, om de så var bare 2 år gamle. Alle land og alle kulturer har sine skikker. Og det er all right. Mange av skikkene er gode og beskyttende. Bare en ikke blander de sammen med Guds bud. Det er da det blir farligt. Mange av menneskebudene kan være gode, og all right. Men når en gjør menneskebud til Guds bud, da er det farligt. Når en bruker ordet verslikt, slik det er brukt i Bibelen, når en bruker det på ytre ting som har med kultur og skikk å gjøre, og ikke har noe med Guds lov å gjøre. Når en bruker ytre, uvesentlige ting til å skilje mennesker fra hverandre, og plassere de i eller utenfor Guds rike på premisse mennesker selv er sett opp. I et lite dikt står det slik: tro som jeg tror, ikke mer, ikke mindre, for jeg har rett og ingen andre. Føl som jeg føler, tenk som jeg tenker, spis det jeg spiser, drikk det jeg drikker, se ut som jeg ser ut. Da, og bare da, vil jeg ha fellesskap med deg. Ja, hva vil det si å være verslig? Hva er verslighet? Hva mener Bibelen med det ordet? Jeg tror i alle fall jeg vet noe om hva det ikke er. For det første tror jeg ikke det går på ytre ting. Du kan ikke se på et menneske og se om det er verslig eller ikke. Hvis du går rundt med liste over hvordan et menneske skal se ut for å være åndelig, er du antagelig uenig med meg i dette. Klart, verslighet kan gi seg utslag også i ytre ting, men det er ikke der det ligger. Og i svært få tilfelle kan du plassere et menneske utifra det du ser, utifra ytre ting. For det andre baserer ikke verslighet seg på tradisjoner, på følelser, på skikker og vaner. Selvsagt kan det hende at du foretrekker en bestemt hårfrisyre. Men det er ikke noe med verslighet å gjøre. Det er med smak å gjøre, og det er med kultur å gjøre, og med mode. Verslighet har ikke noe å gjøre med skikker som varierer fra plass til plass, fra land til land. Verslighet er verslighet, og det er ikke forskjellig fra plass til plass. Det Bibelen kaller verslighet er det samme enten du er i Afrika eller Spania eller Amerika eller Norge. Bibelen er en universal bok, og har ikke noen regler for verslighet en plass, mens den gir andre regler en annen plass. Hva er så verslighet? Slå opp i 1. Johannes 2, vers 15-17. Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Faderen i seg. For alt her i verden, sanselig begjær og øynenes lyst, og hovmodig skryt på grunn av rikdom,
det er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår med all sitt begjær, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Se nøye på dette. Det snakkes om kjærlighet, om å elske noe. Og det går ikke på det å være glad i ting, eller glad i mennesket. Det går på det å ha sin djupeste kjærlighet rettet imot selve systemet i denne verden. Et system som er antikristelig. Et system som utelukker Gud. Et system der mennesket selv er Gud. Det dreier seg om et system av stolthet, av egoisme, av nytelse. Og Guds ord sier at dette system er på vei ut. Det skal gå til grunne. Det skal erstattes med et nytt. Og de mennesker som er bundet til dette systemet, som er en del av det, som har sitt hjerte i det, de er verslige, sier Bibelen. Verslighet er et system som ikke rekner med Kristus som Herre. Og det gir seg utslag i at mennesket setter seg selv opp som Herre. La oss se på kapittel 5 her i det samme brevet, 1. Johannes, vers 19. Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde. Jeg vet ikke om du noen gang har vært i Los Angeles. Jeg bodde der i 2 måneder av mitt liv, og har dessuten vært på tur der mange ganger. Noen ganger kom jeg med bil, andre ganger kom jeg med fly. Og Los Angeles er kjent, eller kanskje skal si berykta, for den tette luftforurensningen som ligger ved byen. Smog blir det kalt der borte, en slags blanding av skolta og eksos. Den ligger som en tjukke suppe over byen. Og av og til stanser du opp og tenker, tenk at jeg puster inn dette stoffet. Tenk at barna mine skal leve her og puste inn dette stoffet hver eneste dag. Særlig når du kommer inn over byen med fly, får du sjokk når du ser dette brune, brungråa teppet som av sky av eksos og støv som ligger som en sky over byen. Jeg tenker litt i dette bildet når jeg tenker på verslighet. For det er et system, en filosofi som ligger over verden, og som vi puster inn hver eneste dag, som går inn i ørene våre og håpet vårt, og som former oss hvis vi ikke er observante på det, og beskytter oss imot det. Det kommer til oss gjennom radio, TV og aviser. Det hjernevasker oss, og får mange av oss til å tenke på samme måten som systemet tenker. Jeg blir ofte både overrasket og redd når jeg ser hvordan avisene påvirker vårt livssyn og våre verdier. Du kan lese hvordan avisene framstiller en sak. Et eller annet som er skjedd, og avisene er der og skriver om det. Og de gir uttrykk for sin mening om det. Pøser på med stoff omkring det som hendte. Og sin måte å se det på. Og folk leser det dag etter dag, og litt etter litt begynner folk å tenke slik avisene tenker om dette. Når du kommer på besøk til noen, og de kommer inn på det temaet, så merker du hvordan de alle er begynt å tenke likt. Begynt å tenke akkurat slik avisene er tenkt. Du kan nesten høre ordrett de argumentene og holdningene som du leser i avisene noen dager tidligere. Vet du hva verslighet er? Det er å la seg prege av det systemet som hersker i verden. Og la seg prege av de tankene som rår der. Av de følelsene som rår der. Av de verdiene som rår der. Det er å begynne å tenke avisenes tanker og massemedienes tanker i plassen for Guds tanker. Det viser seg for eksempel når en kristne uttaler seg om en eller annen urett som blir begått i samfunnet. Når en prest for eksempel prøver å forkynne eller praktisere Guds ord, der verden har funnet seg andre verdier å leve etter. Og så hender det at en prest påpeker dette, eller kanskje nekter å være med på det, nekter å gi sin velsignelse til dette, nekter å være med på seremonier som kan legitimere noe som Bibelen sier galt. Og så får avisene tag i det, og maler ut denne presten, som skaper skyld og som dømmer og som føler seg som vi bærer enn andre, og så videre. Som ikke har kjærlighet.
Og så settes neste kjærlighet opp imot sannheten. Det å stå på sannheten i Guds ord, det å ikke ha samvittighet til å vike ifra Guds prinsippet, blir fremstilt som kynisk og ukjærlig. Og så merker du når du treffer folk, til og med truende, at de har begynt å tenke akkurat som massemedia. Vet du hva det er? Det er verslighet. Jeg har lyst til å ta et konkret eksempel. Vi har hatt noen prester som har gjort en del uortodokse ting for å sette søkelyset på det faktum at 16 000 barn blir drept i Norge hvert år i mors liv. Vi kaller det abort. Og det er en forferdelig belastning for noen av oss. En venn av meg sa det slik en gang. Det er så grusomt for meg at folk ikke vil tro det. Når jeg går forbi en klinikk der jeg vet at det blir foretatt aborter, så er det som det vil krympe seg inn i meg. Jeg føler jeg vil kaste opp. Jeg føler på en forferdelig skyld fordi jeg ikke gjør mer for å stoppe dette. Jeg blir nesten desperat. Jeg kunne nesten gjort hva som helst for å vekke folk opp. Og for å få dem til å se hva de er i ferd med å gjøre. Det er klart at når noen føler det slik, da sitter en ikke på baken og tenker, ja, ja, flertallet av det norske folk har bestemt at det skal være slik. De har vedtatt lover som tillater det. Da må jeg bare bøye meg for det. Jeg må ikke gjøre noe som bryter med den loven. Nei, du gjør ikke det. Du gjør opprør. Du gjør opprør imot uretten. Du tar, om nødvendig, i bruk metoder som folk kan reagere på. For å få de til vakne. Du skaper deg, om så er, bare for å få folk til å se hva som er i ferd med å skje. Noen gjør det. Og selvsagt er avisene og media over de og stempler de som raringer, eller som dømmesjuke og PR-kåte, og umulige rabulister som har behov for å markedsføre seg selv. Og når avisen har tytt på dette lenge nok, så tror folk på det. Til og med mange kristen tror på det. De tror virkelig at disse prestene er villige til å miste jobb og ære og anseelse bare for å bli lagt merke til, og for å komme i avisen, og bare for å trykke noen kvinner ned i skiden. Det tror folk, og det tror mange kristne, fordi verden er fortalt i det. En verden som ikke er plass for Gud. En verden som vil velge seg sine egne regler og sine egne bud. En verden som ikke vil høre sannheten. Som ikke vil tillate at det har vært vist film om hva som virkelig foregår inni moren sin mage ved en abort. De vil ikke se det. De vil ikke høre om det. De nekter det å bli vist på skole. De nekter det å bli vist i konfirmantgruppe. Og så sies det, vi må ikke snakke om dette, for vi skaper skyld hos kvinner som er tatt abort. Det er ikke sant. For skylden, den er der. Sannheten skaper ikke skyld. Sannheten forløser skyld. Sannheten setter ord på ting som ligger der som en sykdom. Jeg får massevis av brev som forteller om skyld som lå der i åravis. Inntil disse menneskene fikk hjelp til å sette ord på det som skjedde, og fikk komme frem med det og legge det bak seg. Eller rettere sagt, legge det av seg. Legge det av på han som er sona, synder. Av dette. Mener du virkelig at det finnes tilgivelse av for dette, spør en kvinne meg i et brev. Hun hadde tatt abort for bare 5 dager siden. Ja, av dette. Den eneste måten å bli kvitt skyld på er å komme til han som er sona synd og vil tilgi. Dette er bare ett av mange områder der sannhet blir gjort til løgn og løgn til sannhet. Ting blir snudd på hovedet. Du kjenner det ikke igjen når du leser om de avisene. Det er slik dette systemet er. Dette systemet som styrer en gudløs verden. Og hvis vi ikke beskytter dere mot dette, og hente våre tanker fra andre kilder,
så blir vi preget av denne verden. Og det er det som er verslighet. Det er ingenting å gjøre med hva slags hårsveis du har, eller om du liker trekspillmusikk, eller om du liker fotballkampen. Det dreier seg om mye djupere ting og mye mer alvorlige ting. Det er meninger, følelser, verdier, håp, impulser som dominerer i verden, og som går på tvers av de verdiene du finner i Bibelen. Det er et system som prøver å trenge seg inn i hovedet ditt, som prøver å fange deg, prøver å få deg til å tenke likt. Det er derfor Bibelen formaner oss stadig om å ikke skikke oss lik med denne verden. Det dreier seg hverken om klesstil eller hårstil eller hobbyer. Det dreier seg om verdier, om å tenke Guds tanker i plassen for verdens tanker, om å våge å trosse flertall og filosofier og former. Det går an å være verslig selv om man er så konservativ og evangelisk som bare det. Det går an å være verslig selv om man går riktig kledd og ser riktig ut og går i riktig forsamling. Verslig er når man blir påvirket av tanker som ikke er Guds tanker. Når man lar seg prege av det flertallet tenker. Og blir mer opptatt av å beskytte seg selv og sin velstand enn av å beskytte det Gud har skapt i sitt bilde. Og dette skal vi komme mer tilbake til neste gang.

Fra tog og busser går det konstant telefoner og tekstmeldinger. Nå jeg her, jeg fremme da og da. Henter du meg, det fint. Men midt i livet oppdager noen, jeg har ingen barn å ringe til. Foreldrene mine borte, venner og søsken få, og de har nok med sitt. Årene preget av ensomhet blir lange og tunge. For over 3000 år siden levde det en kvinne som het Hanna. Hun hadde familie, både ektemann og en medhustru, for mannen hadde to koner. Men hun hadde ikke egne barn. Da var hun ikke bare opptatt av å bli hentet på bussen, men det var faktisk en skam for en gift kvinne å være barnløs. Derfor syntes hun Gud hadde vært hard og urettferdig mot henne. Lettere ble det ikke av at den andre kona fikk mange sønner og døtre. Hun ertet og mobbet den barnløse. Bibelen viser aldri noe eksempel på et lykkelig flerkoneri. Hanna var ensom med det som smertet, sorgen var preget av skam og vond å forholde seg til. Hva gjorde Hanna? Hun gjorde det eneste rette. Hun vendte seg til Gud i bønn. Heldigvis hadde hun en forståelsesfull og kjærlig mann. Han støttet Hanna, også da hun knelte ned i tempelet og ba inderlig til Herren om å få et barn. Hun vendte seg til den store, herskarenes Gud og ba ham tenke på henne. Hvis hun kunne få en sønn, ville hun gi ham over til å tjene Herren. Hanna gjorde noe som var uvanlig på den tiden. Hun ba ikke høyt, men inni seg, i sitt hjerte. Hun rørte bare leppene, men stemmen hørtes ikke, forteller Bibelen. I sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt, står det fortalt. Men da skjedde noe merkelig. Den øverste presten, som observerte henne, la merke til leppene som beveget seg uten at ord var å høre. Noe slikt var uvanlig og passet ikke inn i den tids religiøse skikk og bruk. Derfor anklaget han henne for å være fyllesjuk. Med andre ord, ingen forståelse for en kvinne som hadde sin private sorg og skam å stri med, og som ba på en ydmyk og personlig måte. Heldigvis endte historien godt. Hanna fikk en sønn. Han fikk navnet Samuel og ble en betydelig profet i den bibelske historien. Men Hannas situasjon ligner mange andres. Det finnes dem som synes Gud har vært urettferdig. Han allmektig og har oversikt over alle ting, kunne han vel sørget for mer likestilling og gode dager for alle? De vonde forholdene kan bli forverret av manglende forståelse hos de nærmeste, mobbing og forakt, ja, til og med anklager fra uforstandige religiøse ledere. Jesus ba en gang, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Det er ganske rystende hva vi mennesker kan finne på å si og gjøre mot hverandre. Hvordan har livet fart fram mot deg? En venn av meg stiller ofte dette spørsmålet til mennesker han kommer i kontakt med. Er du blitt påført dype sår av de nærmeste, av religiøse mennesker? Ja, føler du av Gud selv? Jeg vet ikke noe bedre råd enn å be i sin hjertesorg til Herren. Han kan gripe inn og hjelpe på en annerledes måte, en bedre måte enn du hadde ventet.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Helmet du Jesu navn,
2: og det spake Jesu navn din.
1: Helmet du som også sitter med radioapparatet.
2: Ja, jeg er da meg takk hvor det stopper radio og gulland holdt det.
1: Til å lytte til Herrens ord.
2: Ja, til gulda lei, vil jeg sa ni. Herre sa ni.
1: Vi vil fortsette med å be før vi leser et Guds ord i lag.
2: Vi gjør at vi vil ha råk og råk og finne at det går mye. Maldi, vil jeg sann i åter fremmet.
1: Ja, Jesus, nå takker vi deg for at vi skal få lov å samles i ditt navn.
2: Da, Jesus, gitt i meg og om vi ber seg sammen, så kan jeg så høyt i rona mi.
1: Takk for at vi skal få samles om ditt levende ord.
2: Gitt og om vi ber seg, ja, så kan jeg to ærlig sann i birra.
1: I ditt hellige navn.
2: Ja, da var det sin navn vi.
1: Og så er det med en trygghet.
2: Ja, la meg ta vakke på svarta.
1: Vi vet at du ønsker at alle skal bli frelst.
2: Vi det heter du har i det, vi det heter på akkurat til det beste jord.
1: Det har vi også ditt hellige ord på.
2: Ja, så la meg vise vil du ta på sin sann i mitt liv.
1: Du vil at alle skal bli frelst.
2: Og da tog han i det på hva det beste gjorde.
1: At ikke noen skal gå for tapt.
2: Jeg åkte ikke man alle gade hos si.
1: Men komme til sannhetsomvendelse.
2: Og bare litt åkte våre jorkal hos si.
1: Takk for at det enda er nåde tid.
2: Gitt og vel alle har og eie.
1: Og vi takker deg, Jesus, for ditt sanne ord.
2: Ja, men det er ikke Jesus sagt, og du har det sann i hodet.
1: At det holder.
2: At det er kalt dårligt.
1: Og at du ikke kan lyve.
2: Jeg har ikke lov på seg at det ikke er listet.
1: Amen. Vi skal lese fra Markus kapittel 10, vers 46-52.
2: Da vil jeg lukke til Markus kapittel 10, nærligere til god, da jeg videre å begynne opp i verset.
1: I Jesu navn.
2: Jesus er navn min.
1: De kom så til Jeriko, og da han dro ut fra Jeriko sammen med disiplene sine, og en stor folkemengde satt Timeus sønn, Bartimeus, en blind tigger ved veien. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret, begynte han å rope, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Mange truet ham for å få ham til å tie, men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Jesus sto da stille og sa, «Kall han hit!» Og de ropte på den blinde og sa til ham, «Vær frimodig, stå opp, han kaller på deg!» Han kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. Jesus tok så til ordet og sa til ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Den blinde sa til ham, «Rabuni, at jeg må få syn igjen.» Jesus sa til ham, «Gå bort, din tro har frelst deg.» Og straks fikk han syn.

I dag vil jeg snakke om misjon. Vi leser fra det første kapitlet I Markus evangeliet fra vers 14. Men etter at Johannes var satt I fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Han sa, «Tidens mål fulgt, og Guds rike kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet.» Da han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og hans bror Andreas. De holdt på å kaste not I sjøen, for de var fiskere. Jesus sa til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Og straks forlot de garna sine og fulgte ham. Da han var kommet litt lenger fram, så han Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. De satt I båten og bøtte garn. Straks kalte han dem, og de forlot sin far Zebedeus og leiefolkene I båten og fulgte ham. Markus forteller om den voksne Jesus, ikke noe fra hans barndom. Døperen Johannes hadde forkynt at Guds rike kommet nær og bedt folk vende om. Deretter ble han kastet I fengsel. Det interessante at nå begynner Jesus å forkynne det samme budskapet. Guds rike kommet nær, vend om og tro på evangeliet. Det var ikke noe plagiat fra Jesus side, det var en oppfølging, en videreføring av det samme budskapet fra ham som selve rike personlig. Dette budskapet trenger vi I vår generasjon å høre. Vi kan ikke opptre her I verden som om Gud ikke finnes. Han angår oss I vår tid. Vi kan ikke være med på det som folk har innbilt seg, at livet ikke har noen mening, at det ikke finnes noe håp. Guds rike nært på Jesu tid, det enda nærmere nå. Guds rike ikke bare her, det nå. Mange tror at kristendom en religion som bare handler om livet etter døden. Nei, kristendom aktuell for livet her. Dette dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den, leser vi. Guds rike ikke det samme som himmelen, men det har begynt allerede. Ikke utsett til I morgen. Å leve et Guds rike liv. Følg etter Jesus som disippel, vær engasjert I en livslang læretid. Rike nær, rike nå, vend om og tro de gode nyhetene. Her ser vi to trekk ved et liv som etterfølger. Det første å vende om. Det noe usunt, skadelig eller noe som krenker Gud og mennesker I livet ditt? Noe som du bør gjøre noe med, en relasjon, en måte du bruker tiden på. Bibelen klar. Det ikke plass til både Gud og synden I livet ditt. Den ene eller den andre må skubbes ut. Så det første å vende om. Det andre å tro de gode nyhetene. Hva går de ut på? For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det evige livet begynner ikke engang langt der framme I det ukjente. Det begynner I det øyeblikket du overgir deg helt til Jesus. Det da, nettopp da, du kan legge bak deg skyld, frykt, vrede og en bunke negative tanker og følelser. De kan vaskes bort. Dermed begynner du å leve I Guds rike. Livet vil gi deg muligheter som du ikke kan forestille deg. Det forbløffende at det første Jesus sa til dem som skulle bli elevene hans var «Følg meg». Tenk at da han sa det, talte han til fremmede. Han kom ikke med noen innledende ord, sa ikke noe om betingelser, Han presenterte ikke seg selv. Han sa bare, «Følg meg». Hva tenkte de som hørte på? Var de skeptiske? Det ikke slik ut. De ble umiddelbart
overbevist av Jesus. Jesus sa ikke, følg meg, så vil jeg gi dere rikdom. Han sa ikke, følg meg, så blir dere populære. Han sa ikke, følg meg, så vil jeg gjøre dere sterke. Han sa noe som var overraskende og kanskje skremmende. Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Vi kan forstå det om de umiddelbart hadde sagt, nei dessverre. Men hvordan reagerte de? Straks forlot de garna sine og fulgte ham. De reagerte straks, som Markus understreker, som et fingerknips. De forlot hjemmet, businessen, familien og fulgte Jesus. Hvis du lurer på hva en kristen er, så har du det her. En kristen er en etterfølger av Jesus. Der begynner og fortsetter livet som en kristen. Følge Jesus gjennom livet og følge Jesus gjennom døden. Her hører vi Jesus kalle fire av de 12 disiplene. Merk at de var fiskere. De var vanlige mennesker. De kom ikke fra høyskoler eller universiteter. De var ikke ledere eller en del av overklassen. De var hverken rike eller utdannede. De var fiskere, vanlige mennesker. Dette er veldig oppmuntrende for alle som føler seg uverdige eller utilstrekkelige. Det er flere av dem enn vi ofte tenker over. Menn og kvinner som ikke føler de duger til noe, ikke kan noe, når det gjelder å følge Jesus eller ta ansvar i hans rike. Framgang for Guds rike er ikke avhengig av hva vi til vanlig tenker om makt og metoder. Ingen har sagt det bedre enn ordene fra Zakaria, ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren, herskarenes Gud. Paulus fulgte opp med å si, brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ett, men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme, og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Gud bruker våre svakheter og begrensninger, ja, til og med våre nederlag, for å fremme det som er godt for ham. Derfor kan alle bli en etterfølger av Jesus. Er det ikke interessant at de første menneskene Jesus kalte var fiskere? Den første titlen han ga dem var menneskefiskere. Det er som om Jesus sa, «Det som dere nå har som levebrød, det vil jeg at dere skal gjøre med livet deres. Jeg vil ta dere med den personligheten dere er, den bakgrunnen dere har, det vitnesbyrdet dere har, den innflytelsen dere har, og jeg vil bruke dere til å vinne menn og kvinner, gutter og jenter, og bringe dem inn i min familie. Vi har fine kirker, bedehus og leirsteder med utstyr og teknologi til tusen. Men bygninger vinner ikke mennesker. Tekniske duppeditter når ikke mennesker. Båter fanger ikke fisk. Bare mennesker vinner mennesker. Det er også en annen enkel sannhet her. Etterfølgere fisker. Det skjønner vi når vi leser videre i Det nye testamentet. Disse fiskerne var blitt menneskefiskere. Jesus brukte sine 3 år i tjenesten på 2 ting, vinne seg etterfølgere og forvandle etterfølgere til menneskefiskere. Det viktigste for deg er å følge Jesus. Det betyr å slå følge med, vandre på den samme veien. Det innebærer fellesskap, side ved side, mens vi har kontakt med hverandre. Troen begynner ikke med å akseptere lærepunkter, heller ikke å slå inn på en spesiell livsstil, heller ikke å følge en sær etikk. Det innebærer å møte Jesus, bli glad i ham i hjertets dyp, og begynne å vandre sammen med ham. Merk hva Jesus sa. Jeg vil gjøre dere til.
Det sterke og direkte ord. Føler du hva du skal gjøre? En etterfølger av Kristus har ikke noe valg. Menneskefiskere, hvordan gjør vi det? Ved å elske mennesker ubetinget, lenge nok til å få en rett til å snakke med dem. Vi styrker vårt forhold til Kristus, slik at når vi har fått en rett til å snakke, så har vi noe å si, og folk vil lytte fordi våre handlinger og holdninger vil understreke ordene vi sier. Vi gjør det ved å bli ledet av Kristus, som bor i oss og vandrer med oss. Han vil gjøre oss brukbare. Vi vil ikke mangle de rette ordene hvis vi avhengig av Kristus. Og når ordene ikke kommer, så vil bare det at vi der være sterkere enn ord. For Kristus som bor i oss vil være der og gjøre gjennom oss det som trengs akkurat der og da. Det var en gang en gutt som ville dra til bekken for å fiske med stang og meitemark, og moren sa, «Ta med deg lillesøsteren din!» Men han sa, «Mor, ikke tving meg til å ta henne med! Sist hun ble med meg, fikk jeg ikke en eneste fisk!» Moren svarte, «Jeg skal snakke med henne, så jeg skal love deg at denne gangen skal hun ikke lage noe bråk!» Gutten sa, «Hun lagde ikke noe bråk! Hun spiste opp alle markene!» Når Jesus snakker om menneskefiske, så tenker han ikke på stang og krok og meitemark. Han tenker på garn og not. Jeg ikke ekspert på fisking, men jeg vet en ting. Fisken kommer ikke til fiskeren. Fiskere må dra ut der fisken Derfor må du være på farten. Underveis, ute blant folk. Den kristne menighet til for den fisken som ennå ikke fanget. Det vår jobb å finne fisken, samle den og bringe dem inn i Guds rike. Det to grunner til at de fleste av oss ikke samler fisk. For det første leter vi ikke etter fisk. For det andre, når vi finner dem, så fisker vi ikke. Nabolaget ditt en sjø full av fisk. Arbeidsplassen din en sjø full av fisk. Skolen din en sjø full av fisk. Mange av oss tenker, jeg kan ikke fiske, jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Jeg for genert til å gjøre det. Jesus sa, følg meg, og jeg vil gjøre dere til menneskefiskere. Vi var alle en gang fisker, og så ble vi fanget. Vi ble renset og forvandlet ved Jesu Kristi kraft, og vi fulle av takknemlighet for det som skjedde. Du en etterfølger av Jesus? Vil jeg legge på deg dette, at Jesus ønsker å ha mange fiskere som begir seg ut til menneskehavet og setter i gang med å fiske mennesker, for det hva den kristne forsamlingen til for. På gresk betyr fiske det å fange levende, har jeg lest. Det innebar å fange fisk på den måten at de fremdeles var i live da de ble brakt til land for salg. Poenget med bildet om garnfiske ikke så mye den økonomiske biten å tjene penger på salg av sjømat, men å samle sammen. Det gjelder å samle. Ja, det gjelder å samle barna, sa en trofast barnemisjonær, en misjonskvinne jeg intervjuet i min ungdom. De hadde bygd seg et stort hus, men fikk ikke mer enn ett barn. Andre etasje ble da tilpasset for å samle barna til søndagsskole og barneforening. Det var ikke noe annet andre etasje ble brukt til enn samlingsplass. En fantastisk fiskeplass med garn. Det gjelder å samle folk. Det poenget med nota. Det viktige å finne steder og samle folk og gi dem appellen «Guds rike kommet nær». La livet ditt få en ny retning ved at du tror på det glade budskapet om Jesus. Ja, følg Jesus. Et godt gammelt fiskegarn kan brukes i nye tider. I Grimstad bodde en misjonsmann jeg beundret. Han kom med slagordet
min hobby for misjonen. Han samlet ungdom som likte å ta bilder, startet fotoklubb, lærte dem triks og holdt andakt for dem. En kjenning av ham elsket å mekke på motorsykler. Det var ikke vanskelig å samle unge i hobbyverkstedet og gi dem gode ord fra evangeliet i tillegg. Hva med deg? Er du en menneskefisker? Noen av oss er redde for å bli oppfattet som Lucy i tegneserien Knøttene. Lucy sier til Baltus, «Jeg ville blitt en storartet evangelist.» Baltus svarer, «Å?» Lucy svarer, «Jeg overbeviste gutten som sitter foran meg i klassen om at min religion er bedre enn hans religion.» «Å, hvordan gjorde du det?» Lucy svarer, «Jeg slo ham i hodet med matboksen min.» Vi har ikke lyst til å bli oppfattet som denne typen kristne. Derfor, hvis du er redd for å bli avvist, redd for å si noe galt, redd for å få en merkelapp på deg, eller redd for at ikke å vite hva du skal si, så blir det da til at du ikke sier noe. Men lyder vi kallet fra Jesus på den måten? En mor fortalte at datteren fikk jobb på kjøkkenet i en pizzarestaurant. Det ble sene kvelder, så moren sa seg villig til å hente henne med bil etter jobb. Men da datteren kom inn i bilen, luktet hun så sterkt pizza at moren som oftest gikk inn i butikken og kjøpte med seg en pizza. Når vi lever livet som kristne, er vi sammen med Kristus og prøver å leve for ham. Når vi lar hans kjærlighet, nåde og tilgivelse dekke oss, da vil luften av Kristus i livet vårt være rundt oss. Lever vi på den måten, kan våre liv bli som en innbydelse. Når livet vårt blir som en invitasjon, kan andre bli dratt mot å søke ham og stille spørsmål om troen vår. Makter vi å være menneskefiskere? En har sagt at grunnen til at Jesus steg opp til himmelen så snart han hadde gitt misjonsbefalingen, var at han ikke ville høre på alle unnskyldningene og spørsmålene eller diskusjonene om misjonen. I stedet ga han oss bare ordren «gå». I disse versene hører vi at Jakob og Johannes, de to brødrene, holdt på å reparere de garnene de brukte til daglig. Har du tenkt over at garn er bare en masse hull som er bundet sammen? Vet du hva et hull er? Det er et ingenting. Vi er jo en gjeng ingenting. Men hvis du tar en masse ingenting og binder dem sammen, så blir de kanskje brukbare og sterke som et garn, som et fangstredskap. Som sammenbundet kan vi oppnå mye mer enn hva den enkelte av oss får til på egen hånd. Vi er menneskefiskere, sammen, i misjon ute og hjemme, i misjonslag, i menigheter og forsamlinger. En gang da Jesus kom til Peter og de andre holdt på å fiske, så ba han Peter kaste garnet ut på den andre siden av båten. Det var en merkelig ordre, for Peter hadde jo hele tiden mislykkes med å fiske på sin måte. Likevel gjorde Peter som han ble bedt om, på en oppfordring fra Jesus. Det viser hvordan vi er avhengige av Jesus. Vi kan ikke ro rundt på det store folkehavet og holde garnet i båten. Vi må slippe det løs, slik som Jesus kaller oss til det. Disiplene reparerte garnet, eller de renset garnet. Et garn blir lett fullt av urenheter. Det kan fange opp døde fisk, sjøplanter, søle og søppel. Blir garnet ditt skittent, og du lar være å rense det, så vil det etter en stund bli ødelagt, råtne eller falle fra hverandre. Et skittent garn vil gjøre arbeidet vanskeligere. Garnet er ment å være nesten usynlig og gli lett gjennom sjøen. Men er det skittent, vil det skremme fisken. Fisken ser et skittent garn på lang avstand. Fortsett å vaske garnet,
Lev et rent liv. Vask bort syndig skitt og unødvendig aktivitet. Det mest verdifulle ikke nota, ikke garnet, det mennesker. Vinn deg den holdningen som en ekte fisker har, omsorg for menneskene som fortapt, og be om mot til å gå ut for å kaste garnet ditt for å samle til Guds rike. Når vi fiskere som opptatt av å fiske vanlig fisk, så tar vi fiskene ut av deres gode miljø og overlater dem til å dø. Men når vi menneskefiskere, som Jesus ba oss om å være, så tar vi menneskene ut av dødens verden og setter dem inn i et vakkert nytt liv. Livet som familiemedlemmer i Guds rike. Følg meg, sa Jesus. Bli med i Guds rikes store innhøsting.

En gammel rik mann var kommet til siste fase i livet. Der han lå og tenkte over livet sitt, sa han til de nærmeste: «Jeg angrer på alle de bekymringene jeg laget meg, for hendelser som aldri kom.» Om bekymringene hadde en annen oppdaget en hemmelighet i tide, for han sa at «Når jeg ser 10 vanskeligheter komme trillende nedover veien mot meg, så står jeg bare rolig og venter, for jeg vet at minst 9 av dem vil forsvinne før de når meg.» Vi kan alltid stramme

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Noen fugler kan fly utrolig høyt. En gribb kolliderte en gang med et fly over Vestafrika, som befant seg i 37.000 fots høyde, altså 11 kilometer over bakken. Det ganske sterkt. Og i Sentralasia finnes det en gås som rett og slett flyr over Himalaya til hekkeplassene i India. Ikke verst det heller. Et tredje eksempel, det ørnen.

0: vindumot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss ganske mye om. Også I dette programmet skal du få møte ørnen og høre litt mer om hva den mektige fuglen virkelig kan lære oss. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette tredje programmet om ørnen skal vi lese et avsnitt fra Jobbs bok I kapittel 39, og vi skal lese vers 30-33. Jeg har kalt dagens program «Løft vingene». Og det Herren som taler til Jobb. Han spør, «Er det på ditt bud at ørnen flyr så høyt, og at den bygger sitt rede oppe I høyden? Den bor I berget og har nattely der, på tind og nut. Derfra speider den etter mat, øynene skuer hvitt omkring. Dens unger drikker blod, og hvor der lik, der ørnen.»

I Salomos ordspråk setter den vise kongen ord på fire forskjellige ting, som for han helt ubegriplige. Selv den klokeste mann som noensinne har levd på jorden, hadde altså ting han grunnet på, og som han sier han var ute av stand til å forklare. Nå skal du få høre hva kongen sier, i ordspråkene kapittel 30 og vers 18-19. Han sier, «Det tre ting som forunderlige for meg, og fire som jeg ikke skjønner. Ørnens vei over himmelen, ormens vei over steinen, skipets vei over havet, og mannens vei til en jomfru.» Nå kunne det sikkert være mange ting å si om alt dette, og om hvorfor kong Salomo nevner akkurat disse fire tingene. Men det skal få ligge her. Det første kong Salomo imidlertid nevner, er noe som har med fugler å gjøre, eller nærmere bestemt ørnen. Når han her skal sette ord på ting han ikke forstår, ja, så dette det første, ørnens vei på himmelen. Og nettopp dette noe av det vi skal snakke om i dag, i dette tredje programmet om ørnen, altså ørnens vei på himmelen. For det var dette vi leste.

visdom i bibelavsnittet vi begynte med i dag fra Jobbs bok. Sammenhengen disse versene står i er denne. Jobb har gått i rette med Herren, og nå virker det som Herren vil gjøre det samme. Han går i rette med Jobb, og holder en lang tale for sin lidende venn. Og Gud, han sparer virkelig ikke på kruttet. Han konfronterer Jobb med noen av de store og kanskje vanskeligste spørsmålene i hele tilværelsen, og så spør han, «Hvor står du i dette bildet, Jobb? Er det du som har skapt alt dette? Er det du som har kontrollen? Og er det fordi du har så mye oversikt og tror at du forstår tingene så mye bedre enn meg, at du også vil belære Gud?» Alt dette skal imidlertid få ligge, for det er ikke det som er saken i dag. Nå skal det handle om ørnen, nærmere bestemt dette at ørnen flyr så høyt. Det har jeg lyst vi skulle se litt på. Nå er ikke ørnen den eneste fuglen som virkelig er i stand til å fly høyt. En gribb kolliderte en gang med et fly over Vest-Afrika. Og vet du hvor høyt flyet var? Det befant seg 37 000 fot, altså ca. 11 kilometer over bakken. Det er ganske sterkt. Og det er kjent fra Sentral-Asia at den gåsa som holder til i dette området flyr over Himalaya-fjellene og over Mount Everest når den er på vei til eller fra hekkeplassene i India. Nei, men ikke så verst det heller. Om ørnen kan vise etter tilsvarende høyder, det vet jeg ikke. Men at også ørnen flyr høyt, det er det i alle fall ikke tvil om. Er det på ditt bud, spør Herren, at ørnen flyr så høyt? Jobb svarer selvsagt ikke. Det er jo ikke hans fortjeneste eller hans verk at dette er tilfellet. Det er en del av Herrens egen geniale skaperordning. Men dette vil jeg altså stanse litt ved i dag, for i dette at ørnen flyr så høyt, løfter vingene, ligger et par dyrebare sannheter gjemt, og disse sannhetene kan være til hjelp også for deg og meg, som er mennesker og som vil leve med Gud i denne verden. Jeg skal forsøke å ta fram to litt forskjellige ting. For det første, ørnen flyr høyt når stormen kommer. Når stormen kommer, hva gjør de andre fuglene da? I alle fall de fleste av dem. Ja, svaret er dette, de gjemmer seg. De søker ly i en fjellkløft, i en revne, eller på et sted der vind og storm ikke er i stand til å nå dem. Men det gjør ikke ørnen. I motsetning til de fleste andre fugler, kaster ørnen seg ut i stormen, spenner vingene, løfter vingene, og lar stormens krefter løfte seg stadig høyere opp, stadig nærmere himmelen. I stedet for å tenke at stormen trekker deg ned, bruker ørnen både stormen og den oppdrift som alltid følger med. Den bruker den stormen, som de fleste fugler bare opplever som truende eller ødeleggende. Og stormen, den fører ørnen så høyt opp, så nær himmelen, som den ellers aldri ville ha vært i stand til å komme. Gud selv var også en mester i å bruke stormen. Da svarte Herren Jobb ut av stormen, leser vi i begynnelsen av den talen han holder for Jobb, i kapittel 38, vers 1. Også Gud tok altså stormen i bruk, når han ville lukke Jobb inn i sine tanker og sine planer. Det skal vi merke oss. En storm trenger altså ikke være ødeleggende. En storm kan også brukes til ting som ellers ville vært umulig å komme bort i, fått innsikt i eller gjøre erfaring av. Derfor har jeg lyst til å spørre akkurat nå. Hva gjør du som lytter? Hva gjør du når stormen kommer?
Jeg sier ikke hvis stormen kommer, jeg sier når. For stormen kommer til oss alle, før eller siden, på en eller annen måte. Så jeg spør igjen, hva gjør du når stormen kommer? Trekker du deg tilbake til en eller annen fjellkløft, til et eller annet skjulested, som det tross alt finnes ganske mange av? For eksempel bitterhetens eller misnøyens fjellkløft? Bosetter du deg i protestkløfta eller i sorgens kløft? Eller finner du plass i tvilens og vantroens bergkløft? Muligheten er så mange. Men i stedet for dette skulle vi gjøre som ørnen. Vi skulle kaste oss ut i stormen, i stedet for å flykte fra den. Og så la kreftene som finnes også i stormen løfte oss, i stedet for å ødelegge oss. Vi skulle som ørnen løfte vingene. Det finnes en utrolig fin skildring akkurat av dette, altså om hvordan en fugl kan bruke både vind og storm, i noe som ble skrevet ned etter en av kaptein James Cook sine sjøreiser rundt Antarktis. Den legendariske britiske sjøkapteinen, kaptein James Cook, seilte to ganger rundt Sørpolen, og det var etter en av disse turene Alan Moorhead, som selv hadde vært med på denne turen, skrev ned en del av det de hadde opplevd. Blant annet forteller han om en albatross som fulgte etter skipet deres, dag etter dag. Hør hva han skriver. Så fort dagslyset kom, var den der. Den beveget seg mot skipet og sirklet rundt det, uten ett øyeblikk å flakse med de vel 2 meter lange vingene. Det var et vakkert syn. Albatrossen hadde en avslappet måte å bevege seg på, og den ble aldri trett og aldri skremt av noen storm. Når vinden ble for voldsom, slo den bare vingene ut og fant ly i hulrommet mellom bølgene. En utrolig flott skildring. Også John Stott skriver en gang om albatrossen, noe som jeg har lyst til å ta med her. Albatrossen er verdens største flyvende fugl. Når den er ute på havet, lar den seg ikke forstyrre, selv av det mest forrykende uvær. Den holder seg i luften ved å vende seg mot vindretningen, og ved en spesiell mekanisme kan vingene låses i utslått stilling, og fuglen kan gli gjennom luften i ukesvis. Den sparer en masse energi når den ikke trenger å slå med vingene. Ja, albatrossen sover til og med mens den flyr, og kommer bare til land på en eller annen avsidesliggende arktisk øy for å hekke. Så langt John Stott, og jeg regner med du forstår hvorfor jeg tar med alt dette her. Det handler altså om noen fuglers evne til aldri å la seg skremme eller hindre av storm. Tvert imot utnytter de stormen, de bruker den. Slik er det med albatrossen, som jeg akkurat har fortalt om, og slik er det også med ørnen. Men så tilbake til din og min livssituasjon. Hva gjør du og jeg når stormen kommer? Jeg har allerede sagt hva vi ikke skal gjøre. Vi skal ikke trekke oss tilbake til en eller annen mørk og negativ fjellkløft. Kall den hva du vil. Bitterhet, misnøye, protester, sinne, tvil eller vantro. Og jeg har vel også antydet hva vi skal gjøre. Vi skal kaste oss ut i stormen, i tillit til at han som skapte stormen, også er sterkere enn den, og at Gud dermed også er i stand til å true både storm og bølger, og bevare oss trygt igjennom alt det som skjer. Vi har en kjent og skikkelig fin historie om dette i Matteus 8, i historien om det som skjedde den natten da Jesus sendte sine disipler rett inn i en ødeleggende storm. Og da disiplene virkelig trodde at de skulle gå under,
ellers hadde de jo aldri skreket i angst og frykt, slik de gjorde det den natten. Men så husker du gjerne også utgangen på det hele. Disiplene gikk ikke under i stormen. De ble heller ikke ført utenom den, men altså tvers igjennom. Og da de var kommet velberget igjennom, hadde de fått med seg en ekstra gave. De hadde fått et større syn på Jesus enn de noen gang tidligere hadde hatt. Det var stormens virkning. «Hva er dette for en?» sa disiplene til hverandre, «som både vinden og sjøen er lydige mot.» Selvsagt hadde de også tidligere sett Jesus storhet, både når han tilga synd, lekte de syke, drev ut vonde ånder eller oppvakte døde. Men slik de nå så han, som herre over naturkreftene, slik hadde de aldri tidlig opplevd det. Men det måtte altså en storm til, for å utvide og forsterke og fordype deres syn på Jesus. Tenk om også du og jeg kunne prøve å tenke slik, når storm og uvær bryter inn i livet. Gud kan bruke også denne stormen i vårt liv til noe godt. Vi kunne sikkert ha sagt enda mer om dette, og særlig om en del ting som Gud kan tilføre ditt og mitt liv, også gjennom møte med en storm. Men det skal vi la ligge nå. I stedet er det også et annet forhold jeg har lyst til å peke på, ganske enkelt nå mot slutten. Det er nemlig også i en annen situasjon at ørnen flyr høyt. Ikke bare når stormen kommer, men også når ørnen skal fange sitt bytte. Hører du hva Herren sier til Jobb? Er det på ditt bud at ørnen flyr så høyt, og at den bygger sitt rede oppe i høyden? Den bor i berget og har nattely der på tinn og nut, og så kommer det, derfra speider den etter mat, øynene skuer hvitt omkring. Hva gjør altså ørnen når den skal fange sitt bytte? Flyr den lavt? Nei, den flyr høyt, og med sitt skarpe blikk våker den over området, følger med på hva som skjer. Og skulle den så oppdage et potensielt bytte, ja, så venter den til det rette øyeblikket, og stuper så ned og fanger byttet. Hemmeligheten bak denne ørnens strategi er fuglens sylskarpe blikk. Ørnen er den eneste fuglen vi kjenner til som kan se rett mot solen uten å lukke øynene, og den har et utrolig skarp avstandssyn. Det er dette blikket ørnen nyter godt av når den er ute på rov, altså ute på leiting etter mat. Også dette synes jeg er til å bli klok av, og da tenker jeg på det som skjer når også du og jeg skal ut og fange bytte. Hva jeg mener med det? Jo, jeg tenker på det å vinne mennesker for Gud, for det er det det handler om når du og jeg skal ut og fange bytte. Vi vil være med og vinne andre mennesker for Gud, for himmelen. Også her kan vi nemlig lære av ørnen. Det er mange som tror de må fly lavt om de skal vinne verden. Sagt på en annen måte, vi må tenke som verden, leve som verden, og bli mest mulig lik denne verden, om vi skal være i stand til å vinne noen for Gud. Det tror jeg er en stor misforståelse. Du vinner ikke verden ved å bli lik verden, ved å leve som den, tenke som den og tale som den. Jeg tror faktisk det er helt motsatt. Skal du vinne verden, må du bli annerledes enn verden. Du er jo kalt til å følge Jesus, ikke sant? Og han var ikke lik verden. Han var helt annerledes på alle punkt. Målet er å bli lik Jesus. Men blir du lik Jesus, ja, da blir du annerledes enn dine omgivelser. Du kommer til å skille deg ut, men det på en rett og god måte. Derfor har jeg lyst til å si, løft vingene, fly opp mot himmelen, gjør som ørnen,
Fest blikket på målet, på bytte, der oppe fra. Ikke legg lista for lavt I kristenlivet ditt. Ikke prøv å tilpasse troen og livet, så alt blir spiselig for de omgivelsene som ikke kjenner Gud. Tilpassningskristendom har aldri hatt noen framtid, hverken I denne verden eller I den kommende. Prøv heller å være et annerledes menneske, en som lik Jesus. Men det altså viktig også med synet, akkurat som for ørnen, og det viktig å bruke det rette øyeblikket, den gyllene anledning, om også vi skal være I stand til å vinne vårt bytte. Det vet ørnen, og det må du og jeg også tenke på. Men hvordan få det rette synet? Hvordan få syn for det som Jesus hadde syn for? Og hvordan klare å legge til side alt det som heller ikke Jesus brydde seg om? Ja, det tror jeg bare Gud selv kan hjelpe oss med. Det han som må gi oss dette synet. Du husker gjerne at Jesus en dag møtte en blind tigger, og I det Jesus stilte seg foran denne tiggeren, spør Jesus han, «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Husker du hva den mannen svarte? «Herre», svarer han, «at jeg må få synet igjen.» Og kanskje dette den rette bønnen, også for deg og meg, I møte med det vi snakker om her. Og så altså, ved siden av det med synet, vi trenger en evne til å bruke den gyllene anledning, gripe det rette øyeblikket. Det ørnen en mester I, å være på rett sted, til rett tid, når det gjelder å fange sitt bytte. Der ørnen helt suveren. Fra sitt sted, høyt der oppe, stuper den ned I riktig øyeblikk og fanger sitt bytte. Paulus skriver litt om dette I to av sine brev, og kanskje skulle vi la hans ord være avslutningen på det vi har snakket sammen om I dag. Her handler det om den gyllene anledning. I Kolosserne 4 skriver Paulus det slik, «Omgås I visdom med dem som utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver.» Og I Efeserbrevet 5 står disse ordene, «Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagen onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som Herrens vilje. Dette kloke ord å lytte til, for den som gjerne vil vinne andre for himmelen, eller for å være I bildet av ørnen, for den som vil løfte vingene og fange sitt bytte.»

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Messias kommer av det hebraiske ordet Mashiach, som betyr den salvede. Kristus kommer av den greske oversettelsen av det samme ordet. Ordet det går tilbake til praksisen I den gamle pakt med at konger og profeter, ypperste prester, ble salvet på hodet med olivenolje som et uttrykk for at de ble innviet til en tjeneste for Gud og utrustet med den hellige ånd. Olivenoljen den nettopp et bilde på ånden. I det gamle testamentet så finner du ikke begrepet Messias, men tilsvarende uttrykk som Herrens salvede eller hans salvede.
2: Hvordan har dette noe med Jesus å gjøre?
1: Gjennom hele det gamle testamentet så går løftene om en frelser som Gud skulle salve til å være en fullkommen konge, profet og prest. En som skulle ordne opp I den fortvilte situasjonen menneskene hadde kommet I på grunn av sin ulydighet mot Gud I Edens hage. Først ble det sagt allerede på syndefallets dag at det skulle komme en I kvinnens ett som skulle knuse slangens, altså djevelens hode. Og så utvalgte Gud Abraham og sa, I din ett skal alle jordens slekter velsignes. Deretter ble det profetert at frelseren skulle komme I Juda ett og senere I Davids ett. Derfor var ypperste presten og folkets skriftlærde klar over hvor Messias skulle bli født da Herodes spurte dem, etter at han hadde fått besøk av vismennene fra Østen. Med henvisning til en profeti hos profeten Mika kunne de bekrefte at det var I Betlehem, Davids by, det skulle skje. Der hadde allerede løftet om Messias gått I oppfyllelse, slik engelen forkynte for hyrdene. I dag det født en frelser, som Messias, Herren, I Davids stad.
2: Hvordan passer Jesus med de forventningene som folket hadde om Messias?
1: For de flestes vedkommende så passet Jesus ikke inn I det helt tatt som Messias. De hadde fokusert på profetiene om Messias som konge og fredsfyrste, og ventet på en som kunne fri dem fra romerne og gjøre Israel til en stor politisk-religiøs makt. Denne forventningen ville ikke Jesus bygge opp under, og derfor så var han forsiktig med å omtale seg selv som Messias. Men på Palmesøndag lot han seg hylle som Messias. Og da ypperstepresten spurte han ut, du Messias, den velsignede sønn?» Da svarte Jesus, «Jeg .» Men den bekjennelsen skapte alt annet en begeistring hos de religiøse lederne. Siden de hadde avskrevet Jesus som Messias, så oppfattet de dette som Guds bespottelse og påvirket Pilatus til å dømme han til døden. Han var I grunn overbevist om at Jesus var uskyldig. Derfor så spurte han, «Hva skal jeg da gjøre med Jesus som kalles Messias?» Men de svarte, «Korsfest ham.» Og slik gikk det da altså til at jødene korsfestet sin Messias uten å være klar over det.
2: Hvordan var det med disiplene? Skjønte de noe mer av Jesus som Messias?
1: Ja, det demret for dem litt etter litt ut fra det de hørte Jesus forkynte og ut fra det de så han gjorde. Da Jesus var cirka midtveis I sin gjerning, spurte han disiplene om hvem de mente han var. Da svarte Simon Peter på vegne av disippelflokken og sa, «Du Messias, den levende Guds sønn.» Det var en sterk bekjennelse. Den sier at menneske Jesus fra Nazaret den levende Guds sønn, og dermed den lovede frelseren, salvet av Gud med hans ånd.
2: Hvordan reagerte så disiplene da Jesus ble tatt til fange og døde på et kors?
1: Like etter den sterke bekjennelsen til Peter avslører han umiddelbart at han ikke helt har forstått hvordan Jesus skulle bli verdens frelser. For når Jesus begynner å fortelle at han må til Jerusalem for å lide og dø, men stå opp igjen den tredje dagen, da protesterer Peter kraftig. Derfor ble alle disiplene forvirret og fortvilet da de var vitne til at deres herre og mester gikk lidelsens og korsets vei for så å legges i en grav. Men den tredje dagen kom meldingen via noen kvinner. Graven er tom. Jesus har stått opp fra de døde. Han lever. Etter hvert fikk de møte han, lys levende, og høre han legge ut for dem hva det gamle testamentet sa om Messias. Så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Slik ble Guds løfter om Messias åpenbart for dem i en ny bredde og dybde enn før, og etter pinsedag ble de frimodige vitner om Messias' døde oppstandelse. Slik som det står om Apollos som la skriftene ut for jødene og viste at Messias måtte lide og oppstå fra de døde og sa: «Den Jesus som jeg forkynner dere, han er Messias.»
2: Hvordan er det med jødene i dag? Tror de at Jesus er Messias?
1: Noen gjør det heldigvis, og jeg har hatt gleden av å møte noen av dem, men de fleste gjør det dessverre ikke. De venter fortsatt på Messias, en konge og fredsfyrste som kan ordne opp for dem. Men vi har løfter i Bibelen om at deres øyne en gang skal bli åpnet, slik at de kommer til tro på Jesus, Messias. Vi må be om at det snart må skje.
2: Kort til slutt, hva betyr Messias?
1: Det betyr den salvede og sikter til den frelseren som det gamle testamentet profeterer om, og som kom i og med Jesus, Guds sønn. Han kom for å oppfylle første del av Messias profetien om en frelser for alle folkeslag. En dag så skal han komme igjen, for også å oppfylle det som handler om Messias som kongers konge og alles dommer. Da gjelder det å kunne hilse han: «Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høye.»

Måndag efter första söndag efter trefoldighet. Men det var en fattig man vid namn Lazarus, som var lagt vid porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å mette seg med smulene som falt fra den rike spor. Men endog hundene kom og slikket sårene hans. Lukas 16, 20 og 21. Hos Lazarus ser vi troens egenskap. Men heller ikke Lazarus må vi bedømme etter hans ytre, det vil si hans byller, fattigdom og elendighet. Det er også mange andre mennesker som lider jammer og nød. Likevel har de ingen fordel av det, for fattigdom og lidelse gjør ingen behagelig for Gud. Bare dersom en allerede er behagelig for Gud, er ens fattigdom og lidelse kostbar for ham, slik det står i Salme 116, vers 15. Dyrebar i Herrens øyne er hans frommes død. På den måten er det vi må se inn i hjertet også til Lazarus. Der skal vi lete etter den skatten som gjør hans byller så kostbare. Den skatten har sant og visst vært hans tro og kjærlighet, for uten troen kan ingen behage Gud. Derfor må hjertet hans ha vært slik, at han har ventet alt godt fra Gud, og stolt på ham midt i all hans elendighet og fattigdom. Guds nåde og godhet har gjort ham så fornøyd, at han hjertelig gjerne ville ha lidd enda mer nød, dersom det hadde vært hans nådige Guds vilje. Se, det er en levende tro. Ved erkjennelsen av den guddommelige godhet, har denne troen gjort hjertet mykt, slik at ingenting har vært for mye for ham å lide eller å gjøre. Det er troen som skaper et slikt hjerte når mennesket smaker Guds nåde. Fra denne troen kommer så den andre dyden, kjærligheten til ens neste. Også Lazarus har vært villig og beredt til å tjene enhver, men fordi han har vært fattig og elendig, hadde han ingenting som han kunne tjene dem med. Derfor blir hans gode vilje godskrevet ham i stedet for gjerningene. Men denne mangelen på fysisk tjeneste erstatter han i rikt monn med en åndelig tjeneste. For etter sin død tjener han hele verden med sine byller, sin hunger og sin elendighet. Hans naturlige hunger metter vår åndelige hunger. Hans naturlige nakenhet kler vår åndelige nakenhet. Hans naturlige sår leger våre åndelige sår. Det skjer på den måten at han lærer og trøster oss med sitt eksempel. Gjennom ham ser vi hvordan Gud har behag i oss dersom vi tror, selv om det går oss ille på jorden. Gjennom ham blir vi også advart om at Guds vrede er over oss, selv om det skulle gå oss godt i et vantro liv. Derfor var det at Gud hadde behag i Lazarus og hans elendighet, men mishag i den rike mann. Si meg, hvilken konge har, med alt sitt gods, greid å gjøre hele verden en slik tjeneste som denne fattige Lazarus har greid, med sine byller, sin sult og sin fattigdom? Å, Guds forunderlige gjerninger og domsavgjørelser! Hvor mesterlig gjør han ikke fornuftens og verdens visdom til skamme? Den turer fram og betrakter heller den rike manns skjønne purpur enn sårene til den fattige Lazarus. Gud lar imidlertid den store tåpen gå forbi denne edle skatten, og feller i stillhet sin dom for seg selv, noe han alltid gjør. Dette fattige mennesket gjør han derimot så dyrebar og verdifull, at ikke engang alle konger var verdige til å tjene ham. For hva tror du? Hvilken konge vil ikke nå gi sin sunnhet, sitt purpur og sin krone, for byllene, fattigdommen og elendigheten til denne Lazarus? Og hvilket menneske ville nå gi ett øre for den rike manns rikdom?
Landstad nummer 456, vers 3.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dypte.org.
1: Karakteriserte som evangeliets store anstøt. At den som ikke søkte rettferdighet vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro. Altså den som man får for intet og mottar for intet. Israel derimot som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke frem til

rettferdighetens lov. Og så støtte de han mot snublesten. Kristus er til anstøt, som jeg sa i går, eller siste forrige time. Han er til anstøt, det vil si han volder deres fortapelse, som går ham forbi, som søker frelse på annen måte enn ved tro. Det er ikke bare det at de går forbi Jesus, men de snubler på ham. Han blir til fall. Men for dem som tror på ham, blir han til oppreisning. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Så kommer da i kapittel 10. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Apostelen taler her om disse altså, som ikke har nådd frem. Disse som er under Guds dom, man har talt om siden begynnelsen av kapittel 9. Disse som selv, ved sin vantro, gjenstridighet og ulydighet, har lukket seg ute fra barnekår hos Gud. De tilhører Guds utvalgte folk, det gjør de, men de er ikke Guds sanne, åndelige Israel. De er av Abrahams ett, men de er allikevel ikke Abrahams barn, fordi de er ikke løftets barn. Disse ber apostelen for, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. For jeg gir dem det vitnesbyrd at de har nidkjærhet for Gud, men ikke med skjønnsomhet. For da de ikke kjente Guds rettferdighet og strevde efter å grunne sin egen rettferdighet, ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. For Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Apostelen har det håp for Israel at det skal bli frelst. Vi ser av kapittel 11 at han regner ikke med at Israel som nasjon slik umiddelbart vil komme til å omvende seg. Men han gir allikevel uttrykk for det, om vi dog kunne få frelst noen av dem, sier han i kapittel 11. Og han regner med at det vil finnes jøder, israelere, her og der, som tar imot evangeliet, tross alt. Og det var det da også. Det ble noen frelst av Israel, og hele tiden gjennom historien har det vært folk i Israel som har tatt imot evangeliet. Det er det fremdeles den dag i dag. Det finnes israelere som omvender seg og blir frelst. Og det er underlig å se til hvilken klarhet de kommer når de først kommer igjennom til liv i Gud. Jeg har møtt en del slike, og har kjent noen slike. Men de blir bare sånn enkeltvis. Folket som folk har ikke omvendt seg til Herren. Nå er det apostelens bønn at det må komme til å skje. Han ønsker at dette folk, det skal bli frelst. Og det er hans hjertes ønske, og det er hans bønn til Gud for dem. Og den bønnen, den har Herren hørt. Og svaret kommer i sin tid. En del av hans bønn er nok allerede besvart, men det kommer nok mer svar på apostelens bønn enn det vi har sett hittil. Og så sier han noe som ikke kan sies om hvem som helst. Jeg gir dem det vitnesbyrd at de har nidkjærhet for Gud. Det betyr jeg gir dem det vitnesbyrd at de tar sitt gudsforhold alvorlig. Det kan som sagt ikke sies om alle. Israel tok sitt gudsforhold ganske annerledes alvorlig enn noe annet folk på jord. Selv om det også i Israel var og er med egen verdslighet,

0: Ikke minst er det det i dag. I sionismen er det mye verdslighet, dessverre. Så må det vel også i dag sies om Israel at de tar sitt gudsforhold ganske annerledes alvorlig enn de fleste mennesker gjør. Jeg kunne bare se på Begin da han var her i Oslo, da han var her på en sabbat, og det var ingen som fikk lov å forstyrre hans sabbatsfeiring da han bodde på slottet hos kongen. Alt skulle gå etter de forskrifter som Gud har gitt for sabbaten. Og slike ting har preget Israel. Både i Tiberias på et hotell med en ortodoks jøde. Da sabbaten kom, så var det absolutt stillhet og ro over hele huset. De har jo lov til å lage mat, til en viss grad i alle fall. Men det meste av det vi skulle spise på den sabbaten, det hadde de laget på forhånd. Eller så var vi ute og spiste andre steder. Vi var i Ein Gev, den kibbutz på den andre siden av Genesaretsjøen, ved middagstid og spiste middag der. Og kvelds fikk vi, etter at solen var gått ned, da var sabbaten opphørt. Så da var det full virksomhet igjen. Nå begav det seg slik at dette anlegget, som altså luft air conditioning, det sto ikke på. Det var 39 grader i skyggen ute. Da kan dere jo tenke dere det, hva slags temperatur det ble. Og det var ikke til å holde ut. Og vi kan jo ved det anlegget kan få nedkjølt luft på rommene, for vi er vant til å ha et par og 20 grader inne på hotellrommene. Men så sto dette anlegget, men han kunne ikke slå det på fordi det var sabbat. Men så var det Bent Lindkjørn, det var en annen som var med, en som hørte det her på fjellet, som tilbød seg å slå på strømmen for han, og det gikk han med på. Han kunne skru det på, men hotelleieren kunne ikke skru på den bryteren og starte opp det anlegget, altså. Og så nøye tar de det. Jeg nevner som et eksempel på at de har nidkjærhet for Gud. De tar sitt gudsforhold alvorlig. På den måten kunne det være noe å lære av Israel. Og dette var ikke noe alminnelig, dette var en ganske alminnelig israeler som tilhørte den ortodoxe jødedom. Og det var den ortodoxe jødedom som jo preget Israel på apostlens tid. Tenker du så på fariseerne, så gikk de jo langt lenger. De var jo veldig nøye. De konsentrerte seg om det som hørte Bibelen til, Gammeltestamentet. Og de hadde jo alle slags regler de skulle vareta. De tok ikke bare vare på Bibelen og budene, men de hadde jo fedrenes forskrifter og de gamle tolkningene av det gamle testamentet som de også skulle overholde. Jesus, han holdt sabbaten etter budene, men Jesus overholdt ikke de gamles vedtekter. Det gjorde han ikke. Derfor kunne hans apostler, de kunne sanke aks på sabbaten og spise dem. Det kunne ikke fariseerne tolerere, for det var sabbatsbrudd, og det var en alvorlig synd etter deres mening. Og de tålte ikke at Jesus helbredet på sabbaten, for da gjorde jo Jesus et arbeid. Og han spurte jo Jesus dem at hvis dere har en sønn eller en okse som faller i brønn, vil dere ikke da straks trekke ham opp igjen på sabbaten? Da svarte de ikke. De visste meget godt at det gjorde de. Og så spurte Jesus dem, er det tillatt å gjøre godt på sabbaten? Da svarte de heller ikke. For de gikk jo ut i karikatur med deres måte å feire sabbaten på. Men det sier jo litt om deres nidkjærhet. Dette at de tok Guds ord, eller sitt gudsforhold, vil jeg heller si, på alvor. Men, står det videre, ikke med skjønnsomhet. De tok sitt gudsforhold alvorlig, men ikke med den innsikt som Guds ord gir. Skjønnsomhet, det betyr den innsikt, den forståelse som et menneske får ved Guds ånd gjennom Guds ord. De skulle jo ut fra det gamle testamentet ha en innsikt om hvordan budene skulle praktiseres, om hvordan sabbaten skulle holdes, siden vi nå har nevnt den. Og ellers, når de strevde etter Guds rettferdighet, så skulle de ha fått en innsikt. Den kalles altså her skjønnsomhet. Det betyr evnen til å forstå seg på hva en gjør for noe, så en skjønner om det en gjør er rett eller galt etter Guds ord. Det er skjønnsomhet. De forsto ikke å bedømme det de gjorde i skriftens lys. De hadde ikke den innsikt altså som Guds ord gir en menneske til å bedømme om det han gjør virkelig er riktig etter skriften, om han oppfatter det etter skriften og handler etter den. Den innsikt manglet de. Og det viste seg at da de strevde etter å grunne sin egen rettferdighet, de ville jo være rettferdige for Gud, de ville gjøre det som var rett i Guds øyne, og de ville ikke være egenrettferdige altså, de ville være rettferdige for Gud. Og det er jo der egenrettferdigheten består, at man selv vil være rettferdig, for det finnes jo ingen som vil være egenrettferdig. Det tar jo alle avstand fra. Og det tok da jødene også avstand fra, all egen rettferdighet. Det ville det ikke være. Men det var nettopp det de var. Og det bestod i at da de ikke kjente Guds rettferdighet og strevde etter å grunne sin egen rettferdighet. Kjente ikke, forstod ikke Guds rettferdighet. Den som Gud skjenker og gir et menneske. Og strevde etter å grunne sin egen rettferdighet. Så ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. Det fantes slike i Israel som hadde gjort det. Fremfor alt er jo Abraham nevnt. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og det var jo sagt i Romerne 4:5 at den som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdig eller ugudelig, ham regnes hans tro til rettferdighet. Og det begrunnes med det som David sier, salig er den som Herren tilregner rettferdighet uten gjerninger, og salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd. Det finnes klare eksempler gjennom det gamle testamentet på Guds rettferdighet. Dessuten hadde de også noe rent språklig å holde seg til hvis de tok Guds ord bokstavelig etter betydningen. For det ord som brukes om den rettferdige i Gamle Testamentet betyr den som er blitt rettferdig ved en annen. For å nevne et eksempel, vi har i siste vers i Salme 32: Gled eder i Herren og fryd eder i rettferdige. Det ordet i rettferdige, det betyr de som er rettferdige fordi de har fått skjenket og gitt en rettferdighet av en annen. De er ikke rettferdige på grunn av sine egne gjerninger, ikke rettferdige på grunn av det de selv er, men på grunn av noe som de har fått som en gave. Det ligger i selve ordet det, på hebraisk. Jeg har mange ganger undret meg at våre teologer ikke forteller det mer til sine tilhørere. At den rettferdige i Gammeltestamentets språkbruk ikke betyr den som holder mål etter loven ved sine egne gjerninger. Han blir ikke kjent rettferdig av Gud. Dette burde vi vite. Og Jesus, Han mener at de hadde jo ingen unnskyldning for ikke å skjønne dette hvis de tok det gamle testamentet alvorlig. Men i all sin nidkjærhet for Gud hadde de ikke gjort det. I all sin nidkjærhet for Gud hadde de ikke fått den innsikt som gjorde at de kunne forstå i Guds ords lys hva det var de selv holdt på med når de strevde efter å bli rettferdige. På grunn av sin egen rettferdighet, altså, med den begrunnelse at de ville gjøre det som er rett for Gud. Som så mange sier i dag, at vel, du skal ikke stjele, du skal ikke drive hor, du skal hedre din far og din mor, og så videre. Du skal ikke slå ihjel. Så var det en rik ung mann som sa til Jesus, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Ja, det sa han, og det mente han. Og det var riktig, for så vidt som han hadde innrettet sitt liv menneskelig sett, etter Guds bud og forbud. Men han hadde jo allikevel ikke holdt et eneste bud. Men det skjønte han ikke. Han så ikke det. Ikke før Jesus sa til ham, gå og selg alt det du har å gi til de fattige. Skal du få en skatt i himmelen, sa han, kom så og følg meg. Da ble det for mye for han. Nei, det kunne han ikke greie. Og hvis han hadde vært ærlig, denne unge mannen altså, hvis han hadde sagt det som han burde ha sagt ved den anledning, så ville han ha sagt til Jesus, jeg trodde at jeg hadde holdt alle bud fra min ungdom av, men nå ser jeg at jeg er bundet av de to største synder de to taler om. Pengekjærhet og egenrettferdighet. Det ser jeg nå. Tenk om han hadde sagt det til Jesus. Han hadde bekjent det. Da hadde han ikke gått bedrøvet bort. Men det så han ikke. Dere forstår, dette gjelder da ikke bare jødene, men det gjelder jo dem som forbilder, og i en særlig grad. For det er ikke noen som har hatt slik nidkjærhet for Gud som Israel. Og det gir altså apostelen den vitnesbyrd for. Men ikke med den innsikt som Guds ord gir. Den hadde de tross alt ikke. Og så ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. Her står det, Kristus er lovens ende til rettferdighet. For hver den som tror. Og nå er det fremfor alt bedre merke dere ved vers 4 her, at det vers må dere aldri sitere forkortet. Da gjør dere noe forferdelig galt. Må aldri si at Kristus er lovens ende. Står ikke det? Jeg hørte sitert slik. Går en stikk imot Guds ord. Kristus er lovens ende til rettferdighet, står det. Nemlig overfor Gud. Når det er spørsmål om hvordan et menneske skal bli rettferdig for Gud, hva vi skal eie for at Gud kan godta oss, for å si det på den måten, da er det ikke spørsmål om loven, men om Jesus og det han har gjort. Det her Luther sier altså, i mitt forhold til Gud er jeg som det verken fantes ett eller ti bud. For når det gjelder mitt forhold til Gud, er alle bud oppfylt for meg av Jesus. Der mangler det ingenting. Han er lovens ende til rettferdighet. Men det er ingen andre som får nytte av det enn den som tror. Derfor må vi ha med det, for hver den som tror. For saken er, som vi har sett i, ikke minst ut av Romerne 7, et menneske som ikke tror på Jesus er jo under loven. Han er under lovens dom. Og Kristus har ikke tatt bort loven på den måten at de menneskene som ikke tror på ham skulle være fritatt for ansvar etter loven. Tvertom sier Guds ord at vi skal svare regnskap etter loven overfor Gud hvis vi ikke tror på Jesus. Derfor er det for hver den som tror at Kristus er lovens ende til rettferdighet. For jeg gjentar, det må aldri siteres på kortet. Det er sånn at det står i Galaterbrevets 3. kapittel at loven har ikke noe med troen å gjøre. Og det har den ikke. Så kan man ikke trekke den slutning at loven ikke har noe med en kristen å gjøre. Det står ikke det at loven ikke har noe med den troende å gjøre. Den er gitt oss til veiledning som tror på Jesus. I klar formaningstale, som er lovens tredje bruk efter vår kirkes bekjennelse. Den skal vi komme tilbake til senere og snakke mer om. Vi er ikke ferdige med loven om vi er kristne. Men den står ikke mellom Gud og meg, så sant jeg tror på Jesus. I mitt forhold til Gud er jeg fri loven. Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Jeg snakket med noen en gang som absolutt ville la seg døpe. Da spurte jeg hvorfor. De måtte være lydige. For dem var altså dåpen en lydighetshandling. Det er jo helt feil etter skriften. For den er jo et sakrament, et nådemiddel, ifølge Gud, så det er ikke noen lydighetshandling. Så snakket de det, vi må gå lydighetens vei helt til slutt, sa de. Da kunne jeg ikke svare annet enn at lydighetens vei har ingen slutt. Unntagen ett sted. Det er hos Jesus. Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Hvis det skulle være spørsmål om vår lydighet for å tekkes Gud, da blir vi ikke frelst. Det er meningen at vi som kristne skal være lydige mot Gud, det er sikkert nok. Men ikke for å bli frelst, men fordi vi er frelst. Det er ikke mulig å være lydig mot Gud uten den som er frelst. Et menneske som ikke er gjenfødt, født på ny, kan ikke være lydig mot Gud. Det er samme hva et slikt menneske gjør, så blir det jo bare kjødets gjerninger. Det som altså Israel gjorde, da de strevde og efter å bli rettferdige, ved hjelp av Guds bud og forbud, det var lovgjerninger. De gjorde de gjerningene som loven krever av oss mennesker. Men de holdt ikke budene. Og jeg har vært inne på det før, at en ting er å gjøre lovens gjerninger. Det kan menneskene klare et godt stykke på vei. Men en ganske annen ting er å holde et bud. For et bud kan bare holdes ut fra et syndfritt hjerte. Hvis jeg lar være å stjele fordi jeg elsker Gud av hele mitt hjerte, av hele min sjel, av hele min hud, og fordi jeg elsker min neste som meg selv, da har jeg holdt det syvende bud. Men det sto ikke til meg å gjøre. Jeg ville holde det syvende bud, lar være å stjele liksom jeg ville holde de andre budene også, fordi jeg ville gjøre det som var rett for Gud. Jeg ville altså være rettferdig. Det var grunnen. Og da var det gikk opp for meg, som Herren sa det til meg, som han skulle stå der og si det. Vel, for så vidt som du lar være å stjele, har du altså gjort den gjerning det syvende bud krever, men du har ikke holdt budet. Det er bare en som har holdt budene, det er Jesus Kristus. Det er bare en som holder mål etter loven. Som vi også ser i neste vers her. Gå frem av vers 5. Men jeg skal jo komme tilbake til der. Intet menneske har klart overfor Gud å holde hans bud. Men vi blir frelst uten gjerninger, uten lovgjerninger. Kristus er lovens ende til rettferdighet. For hver den som tror. I Jesus har jeg fått til odel og eie en gave fra Gud selv. hvor med Gud selv gjør meg rettferdig overfor seg. Jeg er kjent rettferdig av Gud selv overfor ham, med Jesus. Han er det vi står for Guds ansikt, som om vi aldri hadde syndet. Dette gjelder for hver den som tror. Før vi tror på Jesus, har vi det ikke. Og hvis en troende skulle opphøre med å tro på Jesus, så har han det heller ikke lenger. Hele veien er det ved troen på Jesus Kristus. Derfor er det ikke spørsmål om loven, eller det når det gjelder vårt Guds forhold. Og der er altså Luther sier det, i mitt forhold til Gud er jeg som det verken fantes et eller ti bud, for alle bud er oppfylt for meg overfor Gud, oppfylt av Jesus. Derfor sier han, når det gjelder mitt forhold til Gud, vil jeg ikke være noe annet enn en hjelpeløs og fortapt synder, på det at jeg må eie hele Guds rettferdighet i Kristus. Derimot, sier han, når det gjelder mitt forhold til mine medmennesker, da skulle jeg ønske at jeg var den frommeste helgen. Men se, disse ting må jeg vokte meg som jeg vokte meg for selveste djevelen, og blande sammen. Vi må ikke blande sammen det jeg skal være for Gud, men det jeg skal være overfor medmennesker. Overfor Gud, der er jeg fullkommen i Kristus, og der har ikke loven noe den skal ha sagt, fordi Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Når det gjelder Guds ånds gjerning i mitt hjerte, skulle jeg ønske at den var meget større, at Jesus hadde meget mere makt og innflytelse over meg i det daglige liv, at mine medmennesker skulle få møte Jesus gjennom meg. Men så dette er jo en virkning av at jeg tror på Jesus og er frelst. Dette er jo ikke en betingelse for frelsen. Men det er mange som blander sammen disse tingene, og de ser på seg selv, og da ser de jo de kommer til kort. Den som ser på seg selv og er ærlig, han ser jo bare seg selv. Han ser ikke noe annet enn seg selv. Og så spør han, kan jeg være et Guds barn slik som jeg er? Det er ikke spørsmålet om hva du er, om du skal være Guds barn. Det er spørsmålet om hva Jesus er, om du får være et Guds barn. Derfor må du se på ham, og gi deg inn under Guds rettferdighet. For det er den som gjør oss rettferdige for Gud. For Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Ja. Hva er det du sier for noe?
1: Å gi seg inn i Guds rettferdighet er det motsatte av å tro på evangeliet.
0: Motsatte er akkurat det samme som å tro på evangeliet. Hvor har du det for at det skal være det motsatte? Ja, det er en forferdelig trykkfeil. Den må dere rette. Det er ett og det samme som å tro på evangeliet. Dere skjønner det. Det er falt ut et ikke i den setningen. Å ikke gi seg inn under Guds rettferdighet er det motsatte av å tro på evangeliet. Fortvilende med den slags trykkfeil. Det er noen trykkfeil som er forferdelig farlige. Hvis du får ordet alltid i stedet for aldri, eller omvendt, og hvis ordet ikke faller ut i en setning. Men nå tror jeg dere som hører på meg i timen og leser den boken, har så mye vett og forstand at dere skjønner at dette må være trykkfeil. Ikke sant? Har ikke du forstått det? Det mangler et ikke, sett det til. Å ikke gi seg inn under Guds rettferdighet er det motsatte av å tro evangeliet. Det er ikke mulig å få gitt ut noe uten trykkfeil i dag. Jeg husker vi rettet trykkfeil i en setning, så er det jo sånne maskinsetter nå, så kunne vi få tre nye i stedet i samme linje. For når de skal rette, så retter de en hel linje nemlig. Du må ta ut en linje og rette en feil. Så det er herlig, altså, når man skal gi ut bøker. Det er ikke for ingenting når man snakker om trykksfeil. Djevelen Man kunne tro djevelen var på ferde av og til for å villede folk. Når det er slik litteratur som det der, og her, det der er fullstendig skjebnesvanger setning, som sier akkurat det stikk motsatt av sannheten. Men du skal takk for det du sa fra om det. Det var greit. Så rett er du snill. Ja, vi sier takk for i dag.

0: Det går an å være verslig selv om en er så konservativ og evangelisk som bare det. Det går an å være verslig selv om en går riktig kledd og ser riktig ut og går i riktig forsamling. Verslig er når en blir påvirket av tanker som ikke er Guds tanker, og en lar seg prege av det flertall dekker, og blir mer opptatt av å beskytte seg selv og sin velstand enn av å beskytte det Gud som skapte i sitt bilde.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Jeg begynner med å lese vers 14-17 i Hebreerne 12. Legg vind på å leve i fred med alle, og strev etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Se til at det ikke er noen som lar Guds nåde gå fra seg. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Se til at ikke noen driver hor og lever ugudelig.

med Esau. Han som solgte sin første fødselsrett for et måltid mat. Dere vet jo at da han siden ville få sin fars velsignelse, ble han avvist, enda han gråtende ba om den. For han fant ikke vei til omvendelse. Er det synd å danse? Er det synd å drikke? Er det synd å spille kort? Det var noen av spørsmålene vi stilte på leire før i tida. Jeg vet ikke om de stiller slike spørsmål fremdeles, men det er vel en sjanse for at de har flyttet spørsmålet over til litt andre ting enn det som var synd for oss. Vi hadde ett ord for dette. Dette som vi ikke skulle gjøre, og det var verslighet. Og det er i grunn det dette avsnittet vi er kommet til nå i Hebreerbrevet taler om. Det taler om verslighet. Hva er verslighet? Hvem er verdslige? Hva er verdslige sysler som vi hører om av og til? I vår tid var det kortspill, blant annet. Rettere sagt, spille med feil kort. For vi kunne godt spille gnav og amerikaner og kråke og slikt, bare vi brukte de rette kortene. Og emissærene samlet seg ofte i heimen vår for å spille kråka, som det heter. Og det var liv og stemning i huset som du ikke kan forestille deg. Kråkekveld kalte de det. Et høydepunkt for trøtte emissærer. Og de holdt mange ganger på til langt på natta, når de hadde sin frikveld. Bedehuspoker var det noen spøkefugler som kalte det. Misjonærbridge kallet amerikaneren det for. Det er det kortspillet som er tillatt for truende. Men når mor en gang fant en kortstokk i huset, som minstebroren min i sin uvitenhet hadde tatt med seg hjem, en slik en med ruter og kløver, så kastet hun den i ugen og brant den opp, med formaning om at hun aldri ville se en slik kortstokk i hennes hus. Og minstebroren min kunne ikke riktig forstå hva som var så mye mer syndig med de korta, enn med de mor og far selv spilte med. Det var jo hverken nakne dame eller alkoholreklame på de. Bare noen firkanter og noen hjerte. Og hvis du tittet inn i mors heim en dag, og kom og kommer litt overraskende, så vil du kanskje finne henne sikkerne ved salongbord og legge kabal. Med syndige kort, med kløver og ruter og alt. Slike kort som hun for 20 år siden sa at hun aldri ville se i hennes hus. Ja, tidene forandrer seg. Så var det strikking på søndag, eller fisking på søndag, eller kino. Er det synd å gå på kino, spurte vi. Ja, fikk vi det svar. Kristne har ingenting på kino å gjøre. Det er verslige sysler. Lysbildet var ok, men hvis bildene begynte å bevege seg, var det verslikt. I dag er problemstillingen en litt annen. For i dag har kinoen flyttet inn i heimene. I dag blir ikke spørsmålet kino eller ikke kino, men det blir et spørsmål om å velge hva en bør se og hva en ikke bør se av det som kommer inn i heimen gjennom fjernsyn, eller video. Og så var det dans, det vil si bevegelse. Gymnastikk var ok. Massevis av bevegelse, rytmisk bevegelse. 1, 2, 3, 4, ropte eller sang gymnastikklæreren i en fast rytme, mens vi bøgde dere til venstre og høyre, eller danste med fødene fremover, bakover og det siende. Men i det øyeblikk gymnastikklæreren fant på at han ville avlaste seg selv med å sette på litt musikk som elevene kunne bevege seg til, ble det verslikt. Og så var det make-up. Kvinner var verslige hvis de brukte make-up. Enda noen av de kunne trengt det så sårt. De var verslige hvis de gikk med buksa. Og før min tid var kvinner verslige hvis de klippte håret kort. Gutter var verslige hvis de slapp ut håret, eller skjegget.

Og slik kunne vi holde på i det uendelige. Skikkene for hva som var verstligt og ikke verstligt, det forandrer seg fra kultur til kultur, og fra tid til tid. I USA var det å gå til sjøen for å bade på en søndag verstligt. Og det å bade sammen, dame og herre, var verstligt. Og det å ta bukser av en baby på en strand, og la han gå naken for å få litt sol på den såre stumpen sin, det var ikke bare verstligt, det var ulovligt. Det tror vi kanskje ikke. Men jeg bodde der i 5 år, og vi fikk ikke lov til å la de små barna ta av seg klærne på en offentlig strand, om de så var bare 2 år gamle. Alle land og alle kulturer har sine skikker. Og det er all right. Mange av skikkene er gode og beskyttende. Bare en ikke blander de sammen med Guds bud. Det er da det blir farligt. Mange av menneskebudene kan være gode, og all right. Men når en gir menneskebud til Guds bud, da er det farligt. Når en bruker ordet verslikt, slik det er brukt i Bibelen, når en bruker det på ytre ting som har med kultur og skikk å gjøre, og ikke har noe med Guds lov å gjøre. Når en bruker ytre, uvesentlige ting til å skilje mennesker fra hverandre, og plassere de i eller utenfor Guds rike på premisset mennesket selv er sett opp. I et lite dikt står det slik: tro som jeg tror, ikke mer, ikke mindre, for jeg har rett, og ingen andre. Føl som jeg føler. Tenk som jeg tenker. Spis det jeg spiser. Drikk det jeg drikker. Se ut som jeg ser ut. Da, og bare da, vil jeg ha fellesskap med deg. Ja, hva vil det si å være verslig? Hva er verslighet? Hva mener Bibelen med det ordet? Jeg tror i alle fall jeg vet noe om hva det ikke er. For det første tror jeg ikke det går på ytre ting. Du kan ikke se på et menneske og se om det er verslig eller ikke. Hvis du går rundt med liste over hvordan et menneske skal se ut for å være åndelig, er du antagelig uenig med meg i dette. Klart, verslighet kan gi seg utslag også i ytre ting. Men det er ikke der det ligger. Og i svært få tilfeller kan du plassere et menneske utifra det du ser, utifra ytre ting. For det andre baserer ikke verslighet seg på tradisjoner, på følelser, på skikker og vaner. Selvsagt kan det hende at du foretrekker en bestemt hårfrisyre. Men det er ikke noe med verslighet å gjøre. Det er med smak å gjøre, og det er med kultur å gjøre, og med mode. Verslighet har ikke noe å gjøre med skikker som varierer fra plass til plass, fra land til land. Verslighet er verslighet, og det er ikke forskjellig fra plass til plass. Det Bibelen kaller verslighet er det samme enten du er i Afrika eller Spania eller Amerika eller Norge. Bibelen er en universal bok, og har ikke noen regler for verslighet en plass, mens den gir andre regler en annen plass. Hva er så verslighet? Slå opp i 1. Johannes 2, vers 15-17. Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Faderen i seg. For alt her i verden, sanselig begjær og øynenes lyst og hovmodig skryt på grunn av rikdom, det er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår med all sitt begjær, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Se nøye på dette. Det snakkes om kjærlighet, om å elske noe. Og det går ikke på det å være glad i ting, eller glad i mennesket. Det går på det å ha sin djupeste kjærlighet rettet imot selve systemet i denne verden. Et system som er antikristelig. Et system som utelukker Gud. Et system der mennesket selv er Gud.
Det dreier seg om et system av stolthet, av egoisme, av nytelse. Og Guds ord sier at dette system er på vei ut. Det skal gå til grunne. Det skal erstattes med et nytt. Og de mennesker som er bundet til dette systemet, som er en del av det, som har sitt hjerte i det, de er verslige, sier Bibelen. Verslighet er et system som ikke rekner med Kristus som Herre. Og det gir seg utslag i at mennesket setter seg selv opp som Herre. La oss se på kapittel 5 her i det samme brevet, 1. Johannes, vers 19. Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde. Jeg vet ikke om du noen gang har vært i Los Angeles. Jeg bodde der i 2 måneder av mitt liv, og jeg dessuten vært på tur der mange ganger. Noen ganger kom jeg med bil, andre ganger kom jeg med fly. Og Los Angeles er kjent, eller kanskje jeg skal si berykta, for den tette luftforurensningen som ligger over byen. Smog blir det kalt der borte, en slags blanding av skolta og eksos. Den ligger som en tjukke suppe over byen. Og av og til stanser du opp og tenker, tenk at jeg puster inn dette stoffet. Tenk at barna mine skal leve her og puste inn dette stoffet hver eneste dag. Særlig når du kommer inn over byen med fly, får du sjokk når du ser dette brune, brungråa teppet som av sky av eksos og støv som ligger som en sky over byen. Jeg tenker litt i dette bildet når jeg tenker på verslighet. For det er et system, en filosofi som ligger over verden, og som vi puster inn hver eneste dag, som går inn i øyrene våre og håpet vårt, og som former oss hvis vi ikke er observante på det, og beskytter oss imot det. Det kommer til oss gjennom radio, TV og aviser. Det hjernevasker oss. Og får mange av oss til å tenke på samme måten som systemet tenker. Jeg blir ofte både overrasket og redd når jeg ser hvordan avisene påvirker vårt livssyn og våre verdier. Du kan lese hvordan avisene fremstiller en sak. Et eller annet som er skjedd, og avisene er der og skriver om det. Og de gir uttrykk for sin mening om det. Pøser på med stoff omkring det som hendte. Og sin måte å se det på. Og folk leser det dag etter dag, og litt etter litt begynner folk å tenke, slik avisene tenker, om dette. Når du kommer på besøk til noen, og de kommer inn på det temaet, så merker du hvordan de alle er begynt å tenke likt. Begynt å tenke akkurat slik avisene er tenkt. Du kan nesten høre ordrett de argumentene og holdningene som du leser i avisene noen dager tidligere. Vet du hva verslighet er? Det er å la seg prege av det systemet som hersker i verden. Og la seg prege av de tankene som rår der. Av de følelsene som rår der. Av de verdiene som rår der. Det er å begynne å tenke avisenes tanker og massemedienes tanker i plassen for Guds tanker. Det viser seg for eksempel når en kristen uttaler seg om en eller annen urett som blir begått i samfunnet. Når en prest for eksempel prøver å forkynne eller praktisere Guds ord, der verden har funnet seg andre verdier å leve etter. Og så hender det at en prest påpeker dette, eller kanskje nekter å være med på det, nekter å gi sin velsignelse til dette, nekter å være med på seremonier som kan legitimere noe som Bibelen sier galt. Og så får avisene tag i det, og maler ut denne presten, som skaper skyld og som dømmer og som føler seg så mye bedre enn andre, og så videre. Som ikke er kjærlighet. Og så settes neste kjærlighet opp imot sannheten. Det å stå på sannheten i Guds ord, det å ikke ha samvittighet til å vike ifra Guds prinsippet, blir fremstilt som kynisk og ukjærlig. Og så merker du når du treffer folk, til og med truende, at de har begynt å tenke akkurat som massemedia. Vet du hva det er? Det er verslighet. Jeg har lyst til å ta et konkret eksempel. Vi har hatt noen prester som har gjort en del uortodoxe ting
for å sette søkelyset på det faktum at 16 000 barn blir drept i Norge hvert år i mors liv. Vi kaller det abort. Og det en forferdelig belastning for noen av oss. En venn av meg sa det slik en gang. Det så grusomt for meg at folk ikke vil tro det. Når jeg går forbi en klinikk der jeg vet at det blir foretatt aborter, så er det som det vil krympe seg inn i meg. Jeg føler jeg vil kaste opp. Jeg føler på en forferdelig skyld fordi jeg ikke gjør mer for å stoppe dette. Jeg blir nesten desperat. Jeg kunne nesten gjort hva som helst for å vekke folk opp. Og for å få dem til å se hva de er i ferd med å gjøre. Det er klart at når noen føler det slik, da sitter en ikke på baken og tenker, ja, ja, flertallet av det norske folk har bestemt at det skal være slik. De har vedtatt lover som tillater det. Da må jeg bare bøye meg for det. Jeg må ikke gjøre noe som bryter med den loven. Nei, du gjør ikke det. Du gjør opprør. Du gjør opprør imot uretten. Du tar, om nødvendig, i bruk metoder som folk kan reagere på, for å få de til å vakne. Du skaper deg, om så er, bare for å få folk til å se hva som er i ferd med å skje. Noen gjør det. Og selvsagt er avisene og media over de og stempler de som raringer, eller som dømmesjuke og PR-kåte, og umulige rebellister som har behov for å markedsføre seg selv. Og når avisen har tytt på dette lenge nok, så tror folk på det. Til og med mange kristen tror på det. De tror virkelig at disse prestene er villige til å miste jobb og ære og anseelse bare for å bli lagt merke til og for å komme i avisen. Og bare for å trykke noen kvinner ned i skiden. Det tror folk. Og det tror mange kristne. Fordi verden er fortalt i det. En verden som ikke er plass for Gud. En verden som vil velge seg sine egne regler og sine egne bud. En verden som ikke vil høre sannheten. Som ikke vil tillate at det har vært vist film om hva som virkelig foregår inni moren sin mage ved en abort. De vil ikke se det. De vil ikke høre om det. De nekter det å bli vist på skole. De nekter det å bli vist i konfirmantgruppen. Og så sies det, vi må ikke snakke om dette, for vi skaper skyld hos kvinner som er tatt abort. Det er ikke sant. For skylden, den er der. Sannheten skaper ikke skyld. Sannheten forløser skyld. Sannheten setter ord på ting som ligger der som en sykdom. Jeg får massevis av brev som forteller om skyld som lå der i åravis. Inntil disse menneskene fikk hjelp til å sette ord på det som skjedde, og fikk komme frem med det og legge det bak seg. Eller rettere sagt, legge det av seg. Legge det av på han som er sona, synder. Av dette. Mener du virkelig at det finnes tilgivelse av for dette, spurte en kvinne meg i et brev. Hun hadde tatt abort for bare 5 dager siden. Ja, av dette. Den eneste måten å bli kvitt skyld på er å komme til han som er sona synd og vil tilgi. Dette er bare ett av mange områder der sannhet blir gjort til løgn og løgn til sannhet. Ting blir snudd på hovedet. Du kjenner det ikke igjen når du leser om de avisene. Det er slik dette systemet er. Dette systemet som styrer en gudløs verden. Og hvis vi ikke beskytter oss mot dette, og henter våre tanker fra andre kilder, så blir vi preget av denne verden. Og det er det som er verslighet. Det er ingenting å gjøre med hva slags hårsveis du har, eller om du liker trekspillmusikk, eller om du liker fotballkampen. Det dreier seg om mye djupere ting og mye mer alvorlige ting. Det er meninger, følelser, verdier, håp, impulser som dominerer i verden, og som går på tvers av de verdiene du finner i Bibelen. Det er et system som prøver å trenge seg inn i hovedet ditt, som prøver å fange deg, prøver å få deg til å tenke likt.
er derfor Bibelen formaner dere stadig om å ikke skikke dere lik med denne verden. Det dreier seg hverken om klesstil eller hårstil eller hobbyer. Det dreier seg om verdier. Om å tenke Guds tanker i plassen for verdens tanker. Om å våge å trosse flertall og filosofier og former. Det går an å være verslig selv om man er så konservativ og evangelisk som bare det. Det går an å være verslig selv om man går riktig kledd og ser riktig ut og går i riktig forsamling. Verslig er når man blir påvirket av tanker som ikke er Guds tanker. Når man lar seg prege av det flertallet tenker. Og blir mer opptatt av å beskytte seg selv og sin velstand enn av å beskytte det Gud skapte i sitt bilde. Og dette skal vi komme mer tilbake til neste.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Du får nå høre opptak fra Norges Samemisjon sitt landsmøte 2020 i Alta. Taler deg Falsos, og tolk Clement Jodo Hetta.
2: Nils Borge har bestilt en liten preken om skriftemålet.
3: Og til Nils Borge vil bestille en takt i Rikpa-Tyrra.
2: Vi vet jo at han skriver så trofast om Luthers lille katekisme i samfunnet.
3: Med det som taler nå avskattes at Luther under katekisme bidrar samfunnet spennende.
2: Og den boka, den blir vi ikke så fort ferdig med.
3: Jeg legner ikke ringa sånn ikke hjert, for nå gjør det ærlig.
2: Men det er en spesiell ting med det som står om skriftemålet.
3: Mot den er akta æren av oss. Og at vi ikke har gjort det. Fikk på dårligst å si.
2: I Luthers lille katekisme.
3: Den Luther under katekisme.
2: Der står ikke et

0: Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.
1: Å lede andre et fag som det går an å lære. Mange tar kurs og utdanning i lederskap. Om en ikke lærer alle prinsippene, så prøver en å ha noen gode forbilder, enten det dreier seg om trenere i idrett, sjefer for store konserner, eller dyktige politiske ledere. Noen ser ut til å ha fått medfødte lederegenskaper, andre må prøve og feile, og de plukker opp visdom underveis.
2: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med. Og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Kan vi lære noe av Jesus som leder? Har Bibelen noe grunnleggende å si om lederskap? Godt lederskap handler ikke bare om administrasjon. Det handler ikke bare om å flytte penger, varer og personell på en klok måte. Et langvarig og godt lederskap blir bygd på tillit mellom medarbeidere, felles mål og visjoner. Spesielt innen kristent arbeid må en ikke tro at allmenn ledertenkning er tilstrekkelig. Der må Bibelen være den fremste inspirasjonskilde og lærebok. Bibelen definerer ikke konkrete prinsipper for lederskap, men beskriver gode og dårlige ledere. Kristus selv var en svært god leder. For øvrig finner vi gode eksempler på ledere i Bibelen, i form av familieoverhoder, nasjonale ledere, militære ledere, prester, profeter, menighetsledere og misjonærer. Hvis vi lærer de grunnleggende holdningene hos en god leder fra Bibelen, så kan vi senere lære mer fra vanlige administrasjonsteorier. Fra Bibelen lærer vi at en leder må være en tjener, en forvalter og en hyrde. De første av disse to rollemodellene gjelder alle kristne. Å være en god leder innebærer å være en god kristen. Det er derfor ikke noe eksklusivt ved å være en kristen leder. Det er grunnleggende at en god leder er et forbilde og et eksempel for andre. Kristne ledere er ikke en spesialgruppe, en slags elitegjeng. De er en integrert del av en helhet, og de skal tjene som eksempler for alle. Allerede her ser vi et korrektiv til vanlig tenkning i dag, der næringslivsledere kan ta seg friheter til å legge opp til en livsstil og et forbruksnivå høyt hevet over dem de skal lede. En leder er en tjener, en som gjør tjeneste for andre, og som må være villig til å arbeide for og adlyde andre. Det vanligste ordet for tjener i Det gamle testamentet er det hebraiske ebed. Det forekommer mer enn 800 ganger, og det betyr en som tilhører andre og som står til andres disposisjon, på samme måte som vi i Guds rike vil tilhøre Jesus Kristus og stå til disposisjon for ham. Vi står under hans ledelse. Vi arbeider for ham og lyder ham. I Det nye testamentet blir to greske ord brukt for tjener. Det vanligste er doulos, som betegner en slave. Det innebærer den varige oppgaven å være trell. Vi er slaver under Jesus Kristus, alltid. Vi skal gjøre det som han ber oss om. Dette ser vi i begynnelsen av Romerbrevet. Paulus, Jesu Kristi tjener, altså doulos, slave, kalt til apostel, utvalgt til å forkynne Guds evangelium. En god leder ser seg selv som en slave under Kristus. Det viktige med dette bildet er at det definerer et forhold. Det andre greske ordet, diakonos, understreker først og fremst ikke et forhold, men en aktivitet. En diakonos, en diakon, er en som aktivt hjelper og gjør tjenester, slik Paulus uttrykker det i Efeserne 3, for dette evangelium er jeg blitt tjener, altså diakonos, i kraft av Guds nådes gave. Et eksempel i Bibelen på en tjenerleder er Josva. Etter at Moses døde ble Josva bedt om å krysse elven Jordan sammen med alle israelittene. De var antagelig noen millioner. Etterpå skulle de ta hele landet Kanaan i eie. Dette landet var befolket av storvokste personer og hadde byer med høye murer omkring seg. Josvas første oppgave var faktisk å vise sin tro på at en usynlig Gud kunne gjøre noe helt overnaturlig. Åndelig lederskap krever denne formen for tillit til Guds kall og Guds løfte. Josva viste også tro på at Gud ville være med dem. Gud sa til Josva,
Liksom jeg var med Moses, vil jeg være med deg. Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg. For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore. Tre ganger i løpet av det første kapitlet av Josva-boken fikk Josva oppfordringen av Gud til å være frimodig og sterk. Å være sterk innebærer blant annet å ta ansvar. Det er den samme egenskapen som beskrives i Romerne 12. Den som er forstander må være det med iver. Det finnes naturligvis både gode og dårlige måter å ta ansvar på. Den som er sjef eller forstander kan være det på en herskende måte. Den rette måten å utøve lederskap på er å følge Paulus' oppfordring i 2. Timoteus 1. Gud ga oss ikke motløshetsånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd. Ordet sindighet blir også oversatt selvkontroll. En tjenerleder anvender på en riktig måte den åndelige kraft, kjærlighet og selvdisiplin som Gud gir oss. Gud ba også Josva om å tenke mye på Guds lov og hans veiledning. Du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den. En nøkkel til et dynamisk kristent lederskap er stadig å meditere over Guds ord og sette det ut i livet. Jesus viste lederskap etter hvert som det krevdes av ham. Når det dukket opp en aktuell situasjon, underviste han disiplene sine om evige sannheter. Et eksempel på det gjengis i Markus 10. Brødrene Jakob og Johannes, som begge var disipler, sa til Jesus, «Mester, vi vil at du skal gjøre for oss det vi ber deg om.» Og det de ønsket seg var dette, «Gi oss at den ene av oss må sitte ved din høyre, og den andre ved din venstre side.» I din herlighet. Jesus brukte dette som et utgangspunkt for å undervise om evige sannheter. Jakob og Johannes viste oss det vanligste problemet for kristent lederskap i dag, stoltheten. Det de egentlig sa var, «Vi ønsker at du skal oppfylle ambisjonene våre. Vi har lyst til å være ledere. Vi har lyst til å være førstemann og andremann etter deg.» Å vise stolthet er ikke bare et problem fordi vi styres av våre egoistiske ambisjoner, men det fører lett med seg sammenligning, misunnelse og rivalisering. Vi er ikke bare stolte fordi vi er sterke, flinke, heldige og rike, men fordi vi er sterkere enn noen andre.

Dette var et problem blant disiplene som kom til syne flere ganger. Vi leser om det i Markus 9. De kom så til Kapernaum, og da han var kommet inn i huset, spurte han dem, «Hva var det dere snakket om sammen på veien?» Men de tidde, for på veien hadde de snakket med hverandre om hvem som var den største. Derfor kalte Jesus dem sammen og sa, «Om noen vil være den første, han skal være den siste av alle og alles tjener.» Dette kan være hardt for enhver av oss, for alle kan komme til å ønske oss høyere posisjoner, mer ære og innflytelse. Rivaliseringen mellom disiplene kom også til uttrykk i Markus 10, der de andre reagerte på at Jakob og Johannes hadde bedt om å bli høyest rangert av de 12. Da de 10 hørte dette, ble de harme på Jakob og Johannes. Hvorfor ble de sinte? Naturligvis fordi hver enkelt av dem også ønsket seg førsteplassen. Det er som C.S. Lewis har sagt, «Jo mer stolthet vi har selv, desto mer ergrer vi oss over stoltheten hos andre.» Jesus måtte enda en gang lære dem om ekte ydmykhet og sant lederskap. Dere vet at de som gjelder for å være fyrster for folkene, de hersker over dem, og deres stormenn bruker makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere. Men den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener. Og den som vil være den største blant dere, skal være alles trell. Jesus peker på at ledere i denne verden hersker over andre. De omgir seg med en aura av overlegenhet og liker å fremstå som spesielle, slike som fortjener respekt. Men slik skulle det ikke være blant dem som følger Jesus. Jesus hadde tidligere sagt, «Dere skal ikke la dere kalle rabbi, for én er deres mester, men dere er alle brødre. Og dere skal ikke kalle noen på jorden far, for én er deres far, han som er i himmelen. La heller ikke noen kalle dere lærere, for én er deres lærer, Messias.» Jesus la altså vekt på at vi er brødre og søstre, og at ingen av oss står høyere enn de andre. Noen er ledere, men ikke fordi de er bedre. De har ingen rett til å herske over andre. Som Paulus sier, «En tilsynsmann må være ulastelig som Guds husholder, ikke egenrådig.»

De som har levd noen år har vært borti autoritære ledere. Men slike har ofte mistet posisjonen som leder. Den som opphøyer seg selv skal fornedres, sa Jesus. Den som merker tendenser til herskesyke og stolthet hos seg selv, bør ta på seg tjenester som ikke innebærer stor prestisje. Noen sier at det som kreves av kristent lederskap er tjenerholdningen. Men da Jesus sa at den som vil være stor blant dere skal være alles tjener, så brukte han ordet diakonos for tjener, en som aktivt gjør tjeneste for og hjelper andre. Her dreier det seg ikke om holdning, men om handling. En god kristen leder ser ikke på andre som noen som skal tjene meg, men som jeg kan være en tjener for. Hvordan kan vi trene hverandre til å bli tjenere? Ved å omgi oss med tjenere som er vår personlige slaver til å stelle huset? Nei, Jesus sa at gode ledere må være forbilder i det å tjene. Den som vil være den første blant dere skal være alles trell. Ordet som er brukt innebærer altså en slave som alltid har en stilling som slave. Jesus var en tjener overfor disiplene sine. Ved det siste måltidet før han ble korsfestet, da de hadde diskutert seg imellom om hvem som var den største av dem, sa Jesus: «Hvem er størst, han som sitter til bords, eller han som varter opp? Er det ikke han som sitter til bords? Men jeg er som en tjener blant dere.» Jesus vasket føttene deres og sa: «Jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.» De var apostler, fremtidige ledere og støtter for menighetene, men han trådte frem som en tjener blant dem, og viste dermed et eksempel å etterleve. Betydelige kristne ledere jeg har møtt, har ikke alltid vist seg størst ved det de har sagt, men ved å vise hjelpsomhet og tjenerinnstilling. Da har de ikke gjort tjenester for å smigre, men fordi det har vært naturlig for dem, og fordi de med gjerningene sine viste at de selv var tjenere for Kristus. Da Jesus spurte Peter: «Elsker du meg?», fikk han et oppdrag: «Fø mine lam.» Kjærligheten til Jesus vil vise seg i tjenesten for de aller minste han har her i verden.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Det går en historie om to 95 år gamle søstre som døde samtidig og kom til himmelen. Der ble de overveldet av hvor storslått og praktfullt alt var. De sa, du verden! Og så, fantastisk hele tiden. De kunne ikke komme over så herlig himmelen var. Da sa den ene til den andre, du vet, vi kunne vært her 5 år før, hvis du ikke hadde tvunget oss til å spise så mye havrekli. Gud bestemmer hvor lenge vi skal leve, og vi har plikt til å stelle godt med den kroppen han har gitt oss. Den er som et telt eller et hus som vi bør ta vare på. Men poenget er, livet hos Gud overgår alt annet. Bibelen sier, vi vet jo at om det telt vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som er av Gud, et hus som ikke er gjort med hender.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 8. juni. Tekstordet hentet fra Matteus 5. kapittel og det 44. vers, og lyder slik: Elsk deres uvenner, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som ødelegger for dere og forfølger dere. Rosenius sier: Ut fra disse ordene skal du merke deg hvordan Herren Kristi sinnelag er, og den ånden hans barn da også skulle ha. Elsk deres uvenner, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere. Måtte hver eneste kristen ta inn over seg hvor høyt Herren her setter målet, så vi i alle fall må vite hva som er hellighet, og ikke leve et liv i vår onde naturs mørke. Herren straffer ikke bare dem som hater sine uvenner, taler ille om dem eller gjør dem ondt. Han vil heller ikke godta en kristendom som unnlater å elske dem og gjøre godt mot dem. For når han sier «elsk deres uvenner», så betyr elske virkelig å elske, det å ha et hjerte som brenner av kjærlighet mot dem og ønsker dem alt godt. For det andre ser vi han vil at denne kjærligheten også skal bevises gjennom omsorgsfulle ord og forbønn. For han sier, velsign dem som forbanner dere. Når hatet og fiendskapen ikke gir seg verre utslag, skjer oftest gjennom ord. På alle mulige måter taler en nedsettende om sin uvenn, og søker å ødelegge hans rykte. Men her sier din Herre Kristus at du tvert imot skal tale vel om dem, ikke ønske noe ondt for dem, men velsigne dem som forbanner deg. Jeg hører hvordan Paulus taler om det samme som Kristus sier til oss her. Tal vel om dem som forfølger dere. Tal vel og ønsk dem intet ondt. Å min Gud, hvor langt står vi ikke fra dette sinnelag og denne holdning? Tal vel om dem som forfølger dere. Å Herre min Gud, ikke fordøm oss. Vi ser apostelen gjentar dette «tal vel» to ganger, og lar oss dermed skjønne hvor nødvendig det er for oss, både å ta denne formaningen til hjertet, og å leve vårt liv etter den. Men når vi altså skal elske, velsigne og tale vel om våre uvenner, om dem som forfølger dere, hvem er det så vi skal hate og tale ondt om? Her får vi jo inntrykk av at noe slikt overhodet ikke hører hjemme i et sant hellig sinn hos en Jesu etterfølger. Han skal ikke hate, baktale eller forbanne noe menneske. Men her vil kanskje noen innvende, leser vi ikke i skriften at selv hellige menn, ja Kristus selv og hans apostler ofte rettet har tale mot fienden? Kan en kalle det for å elske og velsigne dem? Forholdet er at når de hellige hardt og straffende talte i Herrens navn, så er det ikke et menneskes, men den hellige Guds straff og forbannelse som uttales. Det som gjøres på emberets vegne, så når en dommer avsier en dødsdom, når bøddelen henretter, eller en lærer med Guds ord og i Kristi sinnelag straffer, er alt sammen Guds straff, og alt det Gud gjør er rett og hellig. Men her taler Kristus til oss om hva vi var som mennesker skal gjøre mot dem som er fiendtlig mot oss, ikke om hva et embede gjør, men om hva menneskene skal gjøre. Og da heter det: elsk, velsign, tal vel om, gjør godt. Denne kjærligheten skal også bevises gjennom det Herren taler i vers 42. Den som ber deg skal du gi, og den som ønsker å låne av deg skal du ikke vende ryggen til. Selv om det er din uvenn som er i nød, så hjelp ham og gjør godt mot dem som hater dere. Og Herren gir oss to gode grunner for hvorfor vi altså skal elske våre uvenner og gjøre godt mot dem. For det første at vi som gode barn skal ligne vår himmelske far. Han sier: slik skal dere være som barn av deres far i himmelen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Her taler Herren om solen og regnet, som er de to vesentligste midlene han bruker til å gi oss all jordens frukt og velsignelse. I denne uttrykksformen favner han hele den uendelige rikdommen av alle Guds gaver og Guds velsignelse på jorden. Og dette gir han da uten opphør til sine fiender, like så vel som til sine barn og venner. Slik er Guds hjertelag. Og dette sinnelaget skulle da selvsagt også vi ha. Den andre grunnen til at vi skal ha dette sinnelaget, som Herren nevner her, er at vi i motsatt fall ikke ligner ham, men vi ligner de ugudlige menneskene. Han sier: dersom dere elsker dem som elsker dere, hvilken lønn har dere da? Gjør ikke til og med tollerne det samme? Og dersom dere bare oppfører dere vennlig mot deres brødre, hva mer enn andre gjør dere da? Gjør ikke til og med tollerne det samme? De som gjerne vil være gode og kristne mennesker, men er så falske i sin kjærlighet at de bare elsker og gjør godt mot sine venner, de burde virkelig våkne av disse Kristi ord. Det finnes vel knapt så onde mennesker, tyver eller røvere, at de ikke holder på vennskapet innen sin bande. Kristus sier at selv djevlene har dette samholdet, ellers vil også deres rike bli ødelagt. Lukas 11. Så kan du selv se hvor kristelig du er, når du er vennlig og varm bare overfor dine venner. Da er du bare så from som tyver og røvere, ja, som djevlene selv.

0: visste på hver dag smurt av rene krokker Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
1: Når Gud vil gjøre noe stort, begynner han med noe vanskelig. Når han vil gjøre noe helt utrolig, begynner han med det umulige, sier C. Inwood. Og vi skal lese ifra salme 32:10. Den ugudelige har mange plager, men den som setter sin lit til Herren, omgir han med miskunn. Har du hørt om William Cowper? Han levde fra 1731 til 1800. Han skrev sangen «Her en kilde rinner» i sangboken. Vet du at 32 år gammel så ble han rammet av en dyp depresjon? Og fortvilelsen gjorde ham til et vrak som menneske. 4 ganger prøvde han å ta livet sitt, men han ble reddet hver gang. Det førte til at han vendte seg mer og mer til Kristus. Og i den perioden så ble han kjent med John Newton, han som skrev sangen Amazing Grace. Disse to, de samarbeidet om et sanghefte som heter Only Hymns, da sangen Amazing Grace ble utgitt for første gang. William, han utgav 67 sanger i det heftet. Og det var 13 år etter den tunge depresjonen i livet sitt. Ser du hvordan Guds miskunn fikk virke i en selvmordskandidat? Tenk også hva sangen hans har betydd for så mange. Hør bare. Dyre livsens kilde, dine strømmer milde, gå med helsebot ut fra korsets fot. Røveren i nøden, der fant liv i døden. Jeg, så ond som han, samme frelse fant. Ingen er håpløs for Gud. Han kan gjøre noe helt utrolig i ditt liv i dag.
0: Nistepakka ble servert av Irene Krokeid Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så vi nå kommet til kapittel 2 og en menighet som heter Pergamon. Før vi leser disse versene, så skal vi bli litt bedre kjent med bakgrunn, altså om byen og hvordan det så ut der på denne tid når Johannes levde. Og til hjelp i denne serien så har jeg hatt god hjelp av to bøker. Den ene heter «Det som nå er», skrevet av Geir Harald Johannesen, og en bok som heter «Trøst for Guds menighet», skrevet av Njål Skrunes. Byen Pergamon den nordligste av de syv byene som får brev fra Jesus og disippelen Johannes. Sammen med storbyen Efesos den på denne tida største av byene i Lilleasia. I år 133 før Kristus så ble byen Pergamon testamentert fra en berømt slekt over til de romerske myndighetene. Og cirka 100 år senere ble den direkte underlagt senatet i Roma, som valgte hvem som skulle være guvernør over det geografiske området rundt byen. Pergamon var kjent som et senter for bank og finans, men kanskje enda mer for en rekke store og imponerende byggverk. I byen fantes et bibliotek som sies å ha inneholdt ca. 200 000 bokruller, i størrelse kun slått av biblioteket i Alexandria i Egypt. Navnet på byen, altså Pergamon, fikk den trolig av produksjonen av pergament, som bearbeidet dyreskinn, som var dyrere, men et bedre og mer holdbart materiale

denne legeguden, Asklepios. Med de mange gudene fulgte dermed også mange gudefestivaler med tilbedelse, sang, dans og ofte også et utsvevende seksualliv. Og til slutt bør det også nevnes at keiserdyrkelsen sto sterkt i Pergamon. I år 29 før Kristus gav keiser Augustus tillatelse til at det ble reist et tempel for tilbedelse av han selv. Selv om keiserdyrkelsen ikke var obligatorisk for byens innbyggere, så kom både jøder og kristne ofte i skvis mellom dette å vise respekt for øvrigheter og dette å bli med på fester og festivaler hvor både tilbedelse og ulike religiøse praksiser hørte med. På denne tida ble det oppfattet som intolerant å ikke akseptere de andre gudene samt det å nekte å tilbe keiseren. Byen Pergamon, den finnes også i dag, men under et annet navn, Bergama, med vel 100 000 innbyggere. Men da skal vi se nærmere på dette brevet til Pergamon, som i Johannes åpenbaring, kapittel 2, og vers 12-17. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone, og du holder fast ved mitt navn. Du fornekter ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne, han som ble slått i hjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting mot deg. Du har noen der som holder fast ved Bilams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og å drive hor. Slik har du også noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe med dem med min munns sverd. Den som har øre, han må høre hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på den steinen er et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Vers 12. Skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd. Vi vet ikke noe om menigheten før vi møter den her Johannes åpenbaring. Paulus var neppe innom byen, men han var i nærheten. Og det kan bety at kristne fra en eller flere menigheter som Paulus hadde startet i nærheten, dro til byen Pergamon for å starte en menighet der også. Og når Johannes her skriver «Skriv til engelen», så er det et dekknavn for menighetens leder, slik det også skrives i de andre seks brevene. Hvem denne menighetslederen, altså engelen, var på Johannes i tid, det vet ikke vi. Hele menigheten, så vel som lederen, skal vite at de har med Guds sønn å gjøre. Han som med sine ord kan bekjempe så vel menighetens fiender, men også dem i menigheten som driver med vrang lære. I Hebreerbrevet kapittel 4 leser vi at Guds ord det er som et sverd, ja, skarpere enn et tveegget sverd, som det står der. Hva menes med et slikt bilde? Jo, at de ord som kommer ut av Jesu munn kan avvæpne Guds motstandere, men også avsløre synd, gale holdninger, så vel som feil forkynnelse om den kristne tro. På samme måte som et sverd kan kutte og dele, så kan også Guds ord dele mellom rett og galt, mellom hva som er sannhet og løgn. Når vi får med den treenige Gud og hans ord å gjøre, så vil selv våre mest skjulte og syndige tanker bli avslørt og komme for dagen. Og samtidig, vi har med en Gud og Herre å gjøre som kan og vil kjempe for sin sak, om fiendene er uttalte kristendomsmotstandere, eller folk innenfor menigheten som forkynner vrangt om den kristne tro. Den som kjemper mot Gud og hans sverd vil alltid tape. Vel, det var så langt vi kom i dag i vår gjennomgang av brevet til menigheten til Pergamon. Men jeg håper du blir med videre når vi i neste episode fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring.
Og alle episoder

serien Over en åpen bypub. Og dagens annonsholder, det var meg, Svein Anton Hansen. Denne serien, den produsert av Norea Medievisjon, og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Reis deg. Gå. Jeg kjenner en liten gutt som nettopp har lært å gå. I måneder har han krøpt omkring på gulvet, hakt seg fram, skjøvet og vridd på den lille kroppen. Men en dag kastet han seg ut i det, og gikk. Det et lite mirakel å kunne gå på egne bein. Sånn har mange det på det åndelige området. Mange krabber, kryver, skyver seg hit og dit, noen bønner i skjul, noen sukk, tårer, lengsler. Men man ikke forløst, frigjort. Det ingen frimodig bekjennelse til Kristus. Til deg vil jeg si, reis deg, gå. Du kan ikke leve på dine foreldres tro, din bestefars bønner, din oldemors salmesang. Reis deg. Gå. Bekjenn troen på Kristus. Du klarer det. Det bærer. Det holder. Det står i Jesaja kapittel 60 vers 1. Reis deg i stråleglans, for nå kommer ditt lys. Herrens herlighet går opp over deg. Kjære venn, reis deg, gå i dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Til en bursdag i voksen alder fikk jeg en såkalt pulsklokke av barn og svigerbarn. Mulig de tenkte at den ville hjelpe meg, ikke bare for å holde orden på tida, men også på kondis og kropp. Ulike programmer på klokka kan hjelpe til med alt fra intervalltrening til å måle lengre distanser på sykkel eller bare en kortere gåtur. Alle bevegelser jeg gjør kan så lastes inn i et dataprogram som viser eventuelle forbedringer i fysisk helse. Og ikke bare det. Når klokka mener jeg har gjort nok for dagen, så dukker følgende melding opp. Glimrende, du har nådd ditt mål i dag. Pling! Ja, vi kan heldigvis velge å bruke pulsklokka som et frivillig og godt hjelpemiddel, og ikke som en daglig slavedriver som pirker borti min dårlige samvittighet. Men egentlig så det jo ikke så dumt det der med å ha noen mål i livet. Enten det gjelder helse og kondis, arbeid og økonomi, eller mer åndelige sider av livet, så vil gode og oppnåelige mål hjelpe meg fremover. Innen flere områder av livet snakkes det om fordelen med å ha såkalte smart-mål. Hver enkelt bokstav i smart, altså S-M-A-R-T, står for en verdi knyttet til måloppnåelse. Målene bør være spesifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemte. Smart. Da kan vi lettere se om vi nådd våre mål, eller om vi bomma. Kristenlivet, min åndelige vekst, bygger ikke på verdslige målbare standarder. Nei, her virker den hellige ånd sammen med Guds ord. Helliggjørelse kan aldri settes på formel. Men samtidig, vekst i kristenlivet ikke noe som kommer helt av seg selv. Åndsfylde faller ikke helt tilfeldig i hodet på meg. På samme måte som at bedre helse og kondis ikke kommer av seg selv. Like sikkert kan vi vite at åndelig vekst ikke følger minste motstands- og likegyldighetens vei. Har du satt deg noen konkrete, attraktive og realistiske mål når det gjelder bibellesing og bønn? Prøv det. I starten kan det kjennes ut som en sur plikt, Men jo mer du følger en god plan, jo mer vil du kjenne gleden ved å slå opp I Bibelen. Paulus han skriver til de kristne I Korint, «Den som planter og den som vanner, altså I Guds hage, ett, men enhver skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid.» Pulsklokka vil hjelpe meg å høste en helsemessig gevinst. Legger jeg arbeid ned I å lage en god plan for å bygge mitt åndelige liv, så vil jeg også høste glede og nytte av det.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på norea-pastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i 1. Mosebok 16, vers 15. Og Hagar fødte Abraham en sønn, og Abraham kalte sin sønn, som Hagar fødte, Ismael. Bibelen er altså veldig tydelig på opphavet til Ismael. Det var Abrahams sønn, og det var Hagar som fødte han. Hagar har fortalt hvordan Herren møtte henne i ørkenen, og Abraham følger opp med å kalle sønnen Ismael. Gud hører. Ennå trodde de nok at dette var løftesønnen, så navnet passer jo. Hagar adlød altså Herren om å gå tilbake til Sarai, men vi vet ikke hvordan møtet eller relasjonen blei. Den blei uansett satt på prøve da Sarai selv blei gravid og fødte Isak. Hagar kjente nok på frykt og sjalusi ved den nye babyen, noe som vel Ismael kjente på. Tenåringen hånte og spotta smågutten, står det. Det var ingen holdbar situasjon, som igjen førte til brudd. Men denne gangen flykta ikke Hagar. Nå ble hun gitt den friheten hun lengta etter. Det ble likevel en tøff start. Både hun og sønnen holdt på å gå til grunne i ørkenen. Men Gud var med. Han møtte henne på ny, og Ismael vokste opp til å bli et stort og sterkt folk, sånn som Gud hadde sagt. Gud holder løftene sine. Kanskje du også opplevd å få det du lenge lengta etter, bare for å oppdage at det var ikke så svært som du hadde trodd. Da er det lett å bli forvirret og mismodig. La Hagars historie minne deg om at Gud fortsatt er med, og at han vil hjelpe deg med å leve det nye livet. Stol på han. Ja, det er godt at vi kan få gå til Gud, med alt det som ikke blei sånn som vi hadde tenkt. Og så kan vi vite at han møter oss der, og så vil han hjelpe oss. Hjelpe oss med dette nye, og hjelpe oss så det blir sånn som han hadde tenkt. Det gir håp og er en stor trøst.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
2: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Historiene jeg forteller i disse betraktningene stammer fra pålitelige kilder, og jeg tror de er sanne. Den jeg nå skal fortelle er ikke sann, men ganske morsom likevel. En mann ble lei av bylivet og bestemte seg for å flytte på landet. Men han måtte ha noe å leve av, så han fant ut at han ville prøve seg med høns. Han kjøpte et lite småbruk og 200 kyllinger, men de døde fort alle sammen. Han kjøpte 200 nye, men også de døde ganske snart. Forvirret og lei seg skrev mannen til det lokale landbrukskontoret og fortalte alt som hadde hendt. Til slutt skrev han: «Jeg vil svært gjerne lykkes som hønsebonde. Kan du derfor si meg, har jeg plantet kyllingene for tett sammen eller for dypt?» Landbrukskonsulenten skrev tilbake: «Jeg kan ikke svare på spørsmålet ditt før du har sendt meg en jordprøve.» Ja, det går an å ha en ganske begrenset forståelse. Det kan man leve med på en del områder. Men når det gjelder viktige ting, er forståelse en verdi vi ikke må miste. Om vi ikke forstår alt i denne verden, det trenger ikke bety så mye. Det har tatt meg et helt liv å forstå at jeg ikke trenger å forstå alt, sa en mann. Jeg er enig i det. Jeg kan godt fraktes til sykehuset uten å forstå differensialprinsippet i akslingen på ambulansen. Jeg kan godt tro på Gud uten å forstå ham. Men skal jeg bli bonde, så bør jeg vite forskjellen på å stelle kyllinger og dyrke gulrøtter. Når vi snakker om forståelse, er det viktigst å prøve å forstå mennesker. Det makter vi bare i begrenset grad. Jo mer vi lykkes med det, jo bedre liv får vi. Jeg har lært meg et fint fremmedord: empati. Sympati er, som du vet, å ha velvilje for noen. Antipati er å ha motvilje mot noen. Men empati, det er mer nøytralt. Det betyr rett og slett å kunne leve seg inn i en annens tanker, følelser og motiver. Det kalles også for innlevelse eller innleving. Det handler om en type forståelse som ikke bare angår hodet. Det omfatter også hjertet og følelsene. Du forstår ikke en annens tårer hvis du ikke selv har lært å gråte, for å si det på den måten. Å se oss selv som andre ser oss, det er en fin ting. Men viktigere er evnen til å kunne se andre slik som de ser seg selv. Da nærmer vi oss den gode forståelse, den rette empati og innlevelse. Den forståelse som er så viktig i ekteskapet, for eksempel. I dag tror jeg vi har behov for å vite litt mindre og forstå litt mer i forhold til andre. Vi blir så fryktelig intolerante og kalde mot mennesker som vi ikke har tatt tid til å prøve å forstå. Apostelen Paulus forsøkte oppriktig å rettlede sine kristne venner i byen Korint. De misforsto, og de lurte på motivene hans, og derfor skrev han: «Det ligger ikke noe annet i det vi skriver, enn det dere selv kan lese og forstå. Jeg håper at dere skal lære å forstå helt.» I kjærlighetens høysang står det: «Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.» Inntil så lenge, la oss leve nært til menneskene for å forstå dem, og leve nært til Gud, så vi kan hjelpe dem.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Messias kommer av det hebraiske ordet Mashiach, som betyr den salvede. Kristus kommer av den greske oversettelsen av det samme ordet. Ordet det går tilbake til praksisen i den gamle pakt med at konger og profeter, ypperste prester, ble salvet på hodet med olivenolje som et uttrykk for at de ble innviet til en tjeneste for Gud og utrustet med den hellige ånd. Olivenoljen, den er nettopp et bilde på ånden. I det gamle testamentet så finner du ikke begrepet Messias, men tilsvarende uttrykk som Herrens salvede eller Hans salvede.
2: Hvordan har dette noe med Jesus å gjøre?
1: Gjennom hele det gamle testamentet så går løftene om en frelser som Gud skulle salve til å være en fullkommen konge, profet og prest. En som skulle ordne opp i den fortvilte situasjonen menneskene hadde kommet i på grunn av sin ulydighet mot Gud i Edens hage. Først ble det sagt allerede på syndefallets dag at det skulle komme en i kvinnens ett som skulle knuse slangens, altså djevelens hode. Og så utvalgte Gud Abraham og sa, «I din ett skal alle jordens slekter velsignes.» Deretter ble det profetert at frelseren skulle komme i Juda ett og senere i Davids ett. Derfor var ypperste presten og folkets skriftlærde klar over hvor Messias skulle bli født da Herodes spurte dem, etter at han hadde fått besøk av vismennene fra Østen. Med henvisning til en profeti hos profeten Mika kunne de bekrefte at det var i Betlehem, Davids by, det skulle skje. Der hadde allerede løftet om Messias gått i oppfyllelse, slik engelen forkynte for hyrdene. I dag er det født en frelser, som er Messias, Herren, i Davids stad.
2: Hvordan passer Jesus med de forventningene som folket hadde om Messias?
1: For de flestes vedkommende så passet Jesus ikke inn i det hele tatt som Messias. De hadde fokusert på profetiene om Messias som konge og fredsfyrste, og ventet på en som kunne fri dem fra romerne og gjøre Israel til en stor politisk-religiøs makt. Denne forventningen ville ikke Jesus bygge opp under, og derfor så var han forsiktig med å omtale seg selv som Messias. Men på Palmesøndag lot han seg hylle som Messias. Og da ypperstepresten spurte han ut, «Er du Messias, den velsignede sønn?» Da svarte Jesus, «Jeg er.» Men den bekjennelsen skapte alt annet enn begeistring hos de religiøse lederne. Siden de hadde avskrevet Jesus som Messias, så oppfattet de dette som Guds bespottelse og påvirket Pilatus til å dømme han til døden. Han var i grunnen overbevist om at Jesus var uskyldig. Derfor så spurte han, «Hva skal jeg da gjøre med Jesus som kalles Messias?» Men de svarte, «Korsfest ham.» Og slik gikk det da altså til at jødene korsfestet sin Messias uten å være klar over det.
2: Hvordan var det med disiplene? Skjønte de noe mer av Jesus som Messias?
1: Ja, det demret for dem litt etter litt ut fra det de hørte Jesus forkynte og ut fra det de så han gjorde. Da Jesus var cirka midtveis i sin gjerning, spurte han disiplene om hvem de mente han var. Da svarte Simon Peter på vegne av disippelflokken og sa, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Det var en sterk bekjennelse. Den sier at mennesket Jesus fra Nazaret er den levende Guds sønn, og dermed den lovede frelseren, salvet av Gud med hans ånd.
2: Hvordan reagerte så disiplene da Jesus ble tatt til fange og døde på et kors?
1: Like etter den sterke bekjennelsen til Peter avslører han umiddelbart at han ikke helt har forstått hvordan Jesus skulle bli verdens frelser. For når Jesus begynner å fortelle at han må til Jerusalem for å lide og dø, men stå opp igjen den tredje dagen, da protesterer Peter kraftig. Derfor ble alle disiplene forvirret og fortvilet da de var vitne til at deres Herre og Mester gikk lidelsens og korsets vei for så å legges i en grav. Men den tredje dagen kom meldingen via noen kvinner. Graven er tom. Jesus har stått opp fra de døde. Han lever. Etter hvert fikk de møte han, lys levende, og høre han legge ut for dem hva det gamle testamentet sa om Messias. Så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Slik ble Guds løfter om Messias åpenbart for dem i en ny bredde og dybde enn før, og etter pinsedag ble de frimodige vitner om Messias' døde oppstandelse. Slik som det står om Apollos som la skriftene ut for jødene, og viste at Messias måtte lide og oppstå fra de døde, og sa, «Den Jesus som jeg forkynner dere, han er Messias.»
2: Hvordan er det med jødene i dag? Tror de at Jesus er Messias?
1: Noen gjør det heldigvis, og jeg har hatt gleden av å møte noen av dem, men de fleste gjør det dessverre ikke. De venter fortsatt på Messias, en konge og fredsfyrste som kan ordne opp for dem. Men vi har løfter i Bibelen om at deres øyne en gang skal bli åpnet, slik at de kommer til tro på Jesus, Messias. Vi må be om at det snart må skje.
2: Kort til slutt, hva betyr Messias?
1: Det betyr den salvede og sikter til den frelseren som det gamle testamentet profeterer om, og som kom i og med Jesus, Guds sønn. Han kom for å oppfylle første del av Messias profetiene om en frelser for alle folkeslag. En dag så skal han komme igjen for også å oppfylle det som handler om Messias som kongers konge og alles dommer. Da gjelder det å kunne hilse han Hosianna, Davids sønn. Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes 2.

Vi i Johannes, apostel Johannes sitt andre brev, og vi i introduksjon av dette. Hvem det som har skrevet brev, og hvem det til. Og det som vi må være klar over er at det indre vittnesbyrd taler for at Johannes er forfatteren. Det kan vi se både på stilen og på tankegangen og for de emnene som han tar opp. Det er et viktig lite brev vi har foran oss, hvor sannheten står i sentrum. Brevets foranledning er, som i Johannesbrevet, at det er et oppgjør med vranglærere, de som benektet inkarnasjon. Mens det vi hadde da i det første brevet om vranglæren var noe som de sto midt oppi, så er dette brevet vi nå inne i, nærmest sett på som noe som kommer. Nøkkelordet i vårt brev er sannhet. Og det er vesentlig for oss alle sammen i den kristne tro og lære. Etter innledningsordet i dette brevet med velsignelse ønske, uttaler apostelen sin glede over at noen av de som hører menigheten til, vandrer i sannhet, slik som de har fått påbud om av Faderen. Samtidig så gjelder det altså å vandre i kjærlighet. Til hvem? Til hverandre og til Guds bud. Derimot skal han vokte seg for de som er forførere, de som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, at han er kommet i kjød. De må ta seg i vare her, og de som ikke gjør det, de kan miste nådelønnen, og de kan komme ut av Guds samfunn. Vi skal også legge merke til at de troende ikke må innby vranglere velkommen i sine hus. For de som gjør det, de kan bli medskyldige i hans onde gjerninger. Apostelen har mye å skrive om. Han kommer med dette personlig til oss alle sammen, for at gleden kan være fullkommen. Han er opptatt med den kristne familie. Han ønsker at vi skal ta vare på hverandre, hjelpe hverandre og bygge hverandre opp. Men vi skal også være klar over at det kan leve personer som har det vanskelig i vår midte. Og så kommer spørsmålet da. Hva med den fortapte synder, som ikke i Guds familie? Skal vi elske de? Vel, Johannes evangeliet sier, for så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Følg nå godt etter. Vi skal elske mennesker, slik at de oppdager evangeliet. Vi skal bringe evangeliet til dem. Dersom vi ser i Jonah-boken at Jonah ikke elsket ninivittene, hva skjedde? Men Gud sendte ham der fordi Gud elsket dem. Og Gud sa, siden jeg elsker dem, og de har vendt seg til meg, så skal også du elske dem, Jonah. Dette er det forholdet som Guds barn skal ha til en fortapt verden. Du kan ikke elske syndere og deres synd. Vi blir ikke bedt om å gjøre det. Men vi blir bedt om å elske dem nok til at vi kan bringe evangeliet til dem. Og det er det som er det vesentlige her. Slik skal vi elske dem, fordi Gud elsker dem. Og så når de vender seg til Kristus, så skal vi også elske dem. Og nå dukker det opp eller reiser seg henne et spørsmål. Hvordan skal vårt forhold til falske lærere være? Hvordan skal det være med de som fornekter Kristi guddom?
Johannes kommer til å gjøre det tindrende klart her i det andre brevet, at dette er noe som vi må være oppmerksomme på. For han sier i vers 7, «For det har gått mange forfører ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er antikrist.» Hvilket forhold skulle vi ha til falske lærere? Nå må dere følge meg nøye igjen, for det kommer til å være selve dreiepunktet i dette brevet. Og hvis du og jeg ikke får en korrekt forståelse her, så kommer vi på villspor i vår fortolkning og ender opp med et utvannet synspunkt som ikke har grunnlag eller basis i Bibelen. Det finnes en del av denne kjærligheten oppad vegger og nedad stolper, som ikke har noe bibelsk dekning. Det sies at vi skal elske alle, men det er noe som Skriften ikke ber oss om å elske og være svært forsiktige i forholdet til, og det er det som Johannes sier. Han sier det i 1. Johannes, i det andre kapitlet der, i det 15. verset. Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. De ting som er i verden blir identifisert med mennesker som er i verden, og de har formet den slik den er. Vår kjærlighet, hvordan skal det være med den? Jo, vi skal føre evangeliet til dem. Vi har en oppgave å gi de Guds ord. Johannes legger vekten i sitt første brev på kjærligheten, men nøkkelordet i dette andre brevet er sannhet. Sett nå at sannhet og kjærlighet står i kontrast til hverandre, og i konflikt med hverandre. Hvem er det da av disse som skal stå aller først, stå fremst? Om vi får svar på det, så vil det bestemme vårt fellesskap til falske lærere, til den som fornekter Kristi guddom. Og jeg kan forsikre dere om at han som populært blir kalt for kjærlighetens apostel, han kommer til å sjokkere deg og meg, og riste oss ut av vår sentimentale likegyldighet og vår slappe forståelse av kjærlighet. Hvem skal ha forkjørsretten? Sannheten eller kjærligheten? Og hans overraskende svar er at sannheten kommer først. Kristus sa, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Han sa ikke, «Jeg er kjærlighet.» Nei, han sa, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg», som det står i Johannes 14,6. «Du må komme til Faderen gjennom Jesus Kristus. Det finnes ingen annen vei. Hvorfor? Fordi han ikke bare er veien, men han er sannheten.» Det var Johannes som senere har skrevet at Gud er kjærlighet. Etter at den Herre Jesus Kristus hadde vært her, og hadde sagt at han var sannheten, så sier Johannes at Gud er kjærlighet. Kjærligheten kan bare finne sitt uttrykk innenfor rammen av sannhet. Kjærligheten kan bare uttrykkes innenfor de begrensninger og de grenser som Skriften setter. Derfor, hva da med de falske lærere? Får jeg lov til å si til dere at du skal ikke elske falske lærere? Johannes kommer til å gjøre dette tindrende klart. Faktisk så vil han si noe som kan sjokkere oss alle sammen. Han sier, dere skal ikke ta imot ham i deres hjem, og ikke hilse ham velmøtt. Det er omtrent så sterkt som dette, på noe vis kan utformes dette. Dere skal ikke ta imot ham i deres hjem, og ikke hilse ham velmøtt.
Det är ännu ett viktigt ord som vi måste vara uppmärksamma på om vi ska få ett riktigt perspektiv av det Johannes vill tala om i detta brev till oss. Ja, och det han vill träcka fram i det tredje brevet. I det första brevet sa Johannes att vi ska vandra i lyset slik han är i lyset. Sannhet och lys är detsamma. Bägge är Guds ord. Som vi allerede har sett, så är kärlighet och sannhet uavskiljlig i det. Kristus, han är uppfyllelsen av bägge. Han är inkarnation av bägge. Han är sannheten och han är kärligheten. Gud är kärlighet och han är Gud. I tillägg till sannhet så är det ett annat ord som har ett främskutt plats i detta korta brevet, och det är ordet vandra eller leva i. I vers 4 vill du lägga märke till att Johannes säger: Det var en stor glädje för mig att se att någon av dina barn lever i sannheten, slik fadern har befalt oss. Och med dessa ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg.

Kan naturen si oss noe om Gud? Kan vi få en sterkere tro ved å legge merke til smått og stort i skaperverket? Ja, helt klart. I dag vil jeg snakke om den predikanten som fjellene er. Fjellene får meg for eksempel til å tenke på de trygghetsskapende ordene i Salmenes bok. Rundt omkring Jerusalem er det fjell, og Herren hegner om sitt folk fra nå av og til evig tid. Når vi ser på de enorme fjellene Gud har skapt i Norge og mange andre land, skal de minne om at Herren omgir sine barn, så å si omfavner oss med sin trygghet og beskyttelse fra nå og til alle tider som ligger foran. En venn av meg sa: «Å bo i Norge er som å bo i en andakt. Vi har så mye fin natur som taler om vår Gud som har skapt alt.» En familiefilm som gjorde inntrykk på meg for mange år siden er Sound of Music. Både i filmen og i senere sangspill spiller fjellene en viktig rolle. I Sound of Music hører vi den unge hovedpersonen Maria som tenker på å gå i kloster, men får en tjeneste som hushjelp hos familien von Trapp. Familien består av en kaptein som er enkemann og 7 barn. Barna blir raskt fascinert av den musikalske Maria, og etter hvert oppstår det følelser mellom Maria og kaptein. Maria flykter tilbake til klosteret uten å ta farvel. Hun forstår ikke at hun, som foreldreløs ung pike, kan bli forelsket i en mye eldre mann, høyere på den sosiale rangstigen, og hun føler hun er i ferd med å svikte sitt kall til å gå i kloster. Den kloke abbedissen oppfordrer Maria til å finne ut av livet sitt. Et kloster er ikke et sted for å stenge problemer ute. Abbedissen sår den tanken at kjærlighet til mann og familie kan være Guds plan for Maria. I denne sammenhengen framfører sangen «Climb Every Mountain», oversatt av Marianne Juvik Sebø til norsk på denne måten: «Søk over fjellet, kryss elv og vann, dit din drøm deg leder, våg å være sann. Se over fjellet, følg hjertets vei, der du går skal veien åpne seg for deg. Den drømmen du har krever din kjærlighet.

i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud. Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes. Bakket land skal bli til slette, og kollene til flat mark. Her står fjell og hauger som hindringer for at Herren gjester oss med sin nåde. Det nærliggende å tolke fjellene som det avvisende i livet vårt, uoppgjort synd og bindinger til det onde. Det oppmuntrende i dette at Herren selv tar initiativet til den nødvendige terrengutjevningen. Han vil heve daler og senke fjell. Det bakkete skal bli til en slette. Når Herren kommer nært til deg gjennom ordet, vil han rydde hindringer og åpne for det personlige fellesskapet med seg selv. Du får fred med Gud og håp om evig liv. Et annet budskap fra høydene i terrenget at fjellene kan stå for velsignelse. Da Moses velsignet israelittene før sin død, sa han om Josef, «Velsignet av Herren være hans land, med himmelens ypperste gaver, med det herligste fra de eldgamle fjell og det ypperste fra de evige hauger, og med nåde fra ham som bodde i tornebusken.» 5. Mosebok 33, 13. Vi vet noe om fjellenes velsignelse som oppsamlingsskaper for livgivende regnvann. Himalaya samler vann til Ganges, som vanner det meste av India. Andesfjellene vanner store områder i Sør-Amerika. Norske fjell har gitt oss rikelig av vannkraft. Hva fjellene betyr som beiteressurs og viltområder, vet vi også litt om. Ja, Herren velsigner med himmelens ypperste gaver, med det herligste fra de eldgamle fjell, og det ypperste fra de evige hauger. Kan vi se på fjellene og i dem se tegnene på Guds velsignelse? Din rettferdighet som mektige fjell, dine dommer et stort dyp. Mennesker og dyr frelser du, Herre, står det i en salme av David. En tredje preken fra høydene i terrenget at fjellet stedet for opplevelser med Gud. Da Jesus ønsket å vise seg på en spesiell måte for den indre kretsen av disiplene sine, var det ikke et egnet sted i travelheten mellom alle menneskene. Nei, 6 dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv, forteller Matteus. Den såkalte forklarelsen på berget var iscenesatt av Jesus selv. Han visste at på fjellet kommer vi ikke bare nærmere himmelen, men vi mer utlevert til vær og vind og ensomhet. Vi kommer i nærkontakt med urkreftene i skaperverket. Her skjedde det. Jesus ble stor, ånden talte, de gammeltestamentlige åpenbaringsvitnerne Moses og Elias bekreftet med sitt nærvær hvor enestående Jesus var og er. Har du møtt Gud i naturen? Jeg tror mange av dere som lytter har gjort det slik at himmelen ble stor. Stillheten ble overveldende. Susingen fra vinden ble som kjærtegn fra Guds hellige ånd. Har ord fra Jesus blitt levende for deg, med fjellene som Gud skapte kulisser? Henrik Ibsen skrev i det siste verset i diktet På viddene, «Nu jeg stålsatt, jeg følger det bud, der byder i høyden at vandre. Mitt lavlandsliv har jeg levet ut, her oppe på vidden frihet og Gud, der nede famler de andre.» Et fjerde trekk med de eldgamle høydene at fjellet stedet for å søke stillhet med Gud. Fjellet kan være et egnet område å ty til når livet strammer seg til, forventninger blir for store, fristelsene kommer til å gå sin egen vei i stedet for Guds vei.
Etter at Jesus hadde gjort sitt

mektige under med å mette 5000 med matpakken til en liten gutt, var folket blitt overbevist om at han var den rette folkelederen for dem. Johannes forteller, da nå Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, trakk han seg igjen tilbake og gikk opp i fjellet, han selv alene. I fjellet fikk Jesus flykte bort og koble av fra menneskers press. Der fikk han møte sin himmelske far og bekrefte den kursen som var lagt for livet hans. For oss kan fjellet og ensomheten bli stedet der Jesus taler. Han holdt sin bergpreken på fjellet. Han satte disiplene stevne på fjellet da han ville gi dem misjonsbefalingen. Vi trenger en åndelig høydetrening med Jesus, og der kan han gi oss et fornyet kall og en fornyet styrke. Et femte trekk fra Bibelen er at fjellene taler om Guds hjelp. Jeg vender tilbake til musikalen og filmen Sound of Music. Da Østerrike ble okkupert av Nazi-Tyskland i mars 1938, var flukt over fjellene til Schweiz den nærliggende redningen for kaptein von Trapp og familien hans. Slik kunne han unngå å bli tvangsutskrevet til tjeneste for nazistene. Familien gruet for å passere de høye fjellene. Kapteinen sier, «Jeg har alltid tenkt at fjellene har stått der som stille voktere, at de har beskyttet oss. Nå har de plutselig blitt mine verste fiender.» Abbedissen i klosteret svarer, «Aldri fiender. Har du ikke lest? Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord.» Det ble en sterk hilsen fra himmelens Gud. Flyktningenfamilien gruer likevel, men abbedissen sier, «Dere kommer til å ha hjelp, for med glede skal dere dra ut, i fred skal dere føres frem. Fjell og hauger bryter ut i jubel foran dere. Alle trær på marken klapper i hendene.» Store fjell belyst av kloke ord og evige løfter fra Skriften vil gjerne holde taler også for deg. Har du oppgaver som ligger foran, som du gruer for? Rager de høyt som fjell? Den stillfarne og kloke generalsekretæren i FN, svensken Dag Hammarskjöld, som bekjente seg som en troende, skrev disse dype ordene, «Mål ikke fjellets høyde før du har nådd toppen. Da skal du se hvor lavt det var.» Også norske forfattere har bevingede ord om forholdet til vansker store som fjell. Dikteren Olav H. Hauge skrev, «Fjell, lyt du yver, skal du komme lenger?» Ja, vanskene, høye som fjell, kan virke som umulige hindringer. Arnulf Øverland står bak dette verset, «Veien du går, må du følge til ende, føre den også gjennom skyggenes dal. Ingen kan stanse, og ingen kan vende, ingen kan skånes for tårer og kval.» Jo, tårer kan det bli, tungt kan det føles i vandringen oppover. Men i Salme 23 kan vi lese det som Arnulf Øverland ikke nevner om vandringen over fjell og gjennom dal. «Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Da frykter jeg ikke noe ondt, for du er med meg.» Da vil jeg gjerne avslutte med å lese for deg Salme 121 i Bibelen. «Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han vil ikke la din fot vakle. Din vokter vil ikke blunde. Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter. Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt.
Han skal bevare ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.

Bibelen alltid aktuell. De gamle fortellingene har dybder og perspektiver som vi bare aner. Alt i skriften gitt for at vi skal lære av det. Og det viktigste at vi lærer å tenke Guds tanker og får rettledning for livene våre. Nå vil jeg ta deg med inn i historien om en kvinne som levde for over 3000 år siden. Rahab. Det en fortelling vi kan lære mye av. Vi skal lese sammen fra Josvas bok, kapittel 2, og slå gjerne opp i Bibelen din for å følge med. Se for deg en scene. Israelfolket har fått løfte om å få overta Kanaans land. Nå det omtrent 2 millioner israelitter som har slått seg ned rett nord for Dødehavet. Alle som bor i byen Jeriko livredde for jødene. Men de faktisk enda mer redde for Israels Gud. Unntaket en kvinne som heter Rahab. Hør fra Josvas bok, kapittel 2, fra vers 1. Josva, Nuns sønn, selgte i hemmelighet 2 spioner ut fra Shittim. Han sa, «Gå og se nærmere på landet og Jeriko.» De gikk da av sted og tok inn i huset til en prostituert kvinne som het Rahab. Der fikk de overnatte. Vi må stanse opp allerede der og sette en overskrift. Det første vi merker oss i Rahab ser vi alle syndere. Rahab blir beskrevet som en prostituert. Det ikke en yrkesgruppe vi ser opp til. Tenk å ha som yrke å bryte det sjette budet. Slik har det vært i de fleste kulturer. En prostituert sto lavest på rangstigen. Men en prostituert ikke nødvendigvis fattig. Rahab hadde sitt eget hus, et pensjonat og kanskje et spisested der folk kom og gikk. Jesus visste at prostituerte var syndere, men han tok vennlig imot dem når de kom til ham. Jesus var mye tøffere mot fariseere og skriftlærde som regnet seg som gode og gudfryktige. Det beste du kan få til ikke godt nok for Gud. Bibelen sier at de beste kan være de verste. Alle vi syndere. I Rahab ser vi en synder uten tvil. Men dermed var hun ikke avvist av Gud. For lærdom nummer 2 i Rahab ser vi alle søkende. Vi leser videre fra Bibelen om de 2 spionene som fikk ta inn i Rahabs pensjonat, Josva 2:2. Kongen i Jeriko fikk melding om at det var kommet noen israelitter om natten for å utforske landet. Da sendte han bud til Rahab og sa, «Før ut de mennene som kommet til deg og har tatt inn i huset ditt, for de kommet for å utforske hele landet.» Kvinnen skjulte de 2 mennene og svarte, «Ja, mennene kom til meg, men jeg visste ikke hvor de var fra. Ved mørkets frembrudd, da byporten skulle stenges, gikk de ut, og jeg vet ikke hvor de gikk. Skynd dere etter dem.» Så kan dere ta dem igjen. Men hun hadde ført dem opp på taket og gjemt dem under linhalmen hun hadde brett utover der. Kongens menn satt etter dem på veien mot Jordan, ned til vadestedene, og så snart forfølgerne var kommet ut, ble porten stengt. Hvorfor narret Rahab kongen? Hvorfor beskyttet hun 2 fra fienden, med en løgn, fordi hun trodde på Israels Gud. Hun var overbevist av Herren selv om at han ville se i nåde også til henne, den prostituerte Rahab. Vi leser videre fra vers 8. Før de 2 jødiske mennene, hadde lagt seg til å sove, kom Rahab opp på taket og sa til dem, «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet, og at frykten for dere har falt over oss. Alle som bor i landet
skjelver for dere, for vi har hørt hvordan Herren tørket ut vannet i Sivsjøen foran dere da dere dro ut av Egypt, og hva dere gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sihon og Og, som dere slo med bann og utslettet. Da vi hørte om det, smeltet hjertet vårt bort, og vi mistet motet på grunn av dere. For Herren, deres Gud, er Gud, både i himmelen der oppe og på jorden her nede. De hadde mistet troen på seg selv, disse i Jeriko. Rahab var blitt overbevist av Guds ånd at Herren er den største, at han hadde vist sin styrke i undergjerninger i historien. Nå er det på tide å avvise alle de kananeiske avgudene, tenkte Rahab. Dermed var hun vunnet for den høyeste Gud som den første blant Kanaans folk. Hun går altså over til Guds folk og sier til de to speiderne, vers 12, «Sverg nå ved Herren at dere vil vise godhet mot min familie, siden jeg har gjort godt mot dere. Gi meg et troskapstegn på at dere vil la min far og mor, mine brødre og søstre og alle i deres hus få leve og berge livet vårt fra døden.» Da svarte mennene, «Med vårt eget liv skal vi stå inne for deres liv, så sant du ikke røper planene våre. Når Herren gir oss landet, skal vi vise godhet og troskap mot deg.» Så firte hun dem ned fra vinduet med et reip, for huset hennes gikk i ett med bymuren, og hun bodde i muren. Hun sa til dem, «Dra opp i fjellene, så dere ikke møter forfølgerne deres. Hold dere skjult der i 3 dager, til forfølgerne har vendt tilbake. Etterpå kan dere gå dit dere skal.» Mennene sa til henne, «På ett vilkår er vi forpliktet av den eden du lot oss sverge. Når vi går inn i landet, skal du binde denne røde snoren i vinduet som du firte oss ned fra, og så skal du samle din far og mor, dine brødre og hele familien din her i huset hos deg.» Hun svarte, «Det skal bli som dere sier.» Så lot hun dem gå. De dro av sted, og hun bandt den røde snoren i vinduet. Mennene gikk til de kom opp i fjellet. Der ble de i 3 dager til forfølgerne var kommet tilbake. De hadde lett hele veien uten å finne dem. Så ga de to mennene seg på hjemveien. De gikk ned fra fjellet, krysset elven og kom til Josva, Nuns sønn. De fortalte ham alt som hadde skjedd dem, og sa til Josva, «Herren har gitt hele landet i våre hender, og alle som bor i landet skjelver for oss.» Det er som Rahab sier det samme som Rut sa, «Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.» Rahab og Rut er i Bibelen 2 søkende kvinner. I dem ser vi alle søkende. Rahab har en syndig fortid, men hun søker Herren. De som tar ett skritt i retning av den himmelske far, vil forstå ut fra Bibelen at han kommer løpende mot dem. Det ser vi i Rahab. Men vi ser noe mer i denne historien. I Rahab ser vi alle de frelste, og det er mitt tredje punkt. Og da vender vi oss til det 6. kapittelet i Josvas bok. Der følger vi den røde tråden, eller den røde snoren, som er det riktige tegnet. Dette tegnet minner jo om noe som skjedde på Moses sin tid, da folket skulle forlate fangenskapet i Egypt. Blodet ble strøket på dørstolpene, slik at hele den familien som skjulte seg bak blodet, ble frelst. Videre i Josvas bok, kapittel 6, hører vi om hvordan Israelsfolket gikk rundt Jeriko 7 ganger.
Den sjuende gangen blåste prestene I hornene, og da sa Josua til folket, «Rop, for Herren har gitt dere byen. Byen og alt som I den skal være bannlyst og tilfalle Herren. Bare den prostituerte Rahab skal få leve, hun og alle som I huset hennes, fordi hun skjulte mennene vi sendte ut. Alt sølv og gull og alle gjenstander av kobber og jern skal gjøres hellig for Herren og bringes til Herrens skattkammer.» Folket ropte mens prestene blåste I bukkehornene. Så snart folket hørte lyden av hornene, satte de I et høyt rop, muren styrtet sammen, og hver og en gikk rett inn I byen, og så inntok de byen. Til de to mennene som hadde spionert I landet, sa Josua, «Gå inn I huset til den prostituerte kvinnen. Før henne ut, sammen med alle som hører henne til, slik dere har lovet henne med ed.» Da gikk de unge spionene og førte ut Rahab og hennes far og mor og brødre og alle som hørte henne til. Alle slektningene hennes førte de ut og lot dem forslå seg ned utenfor Israels leir. Tenk, ett menneske hadde kommet til tro på Israels Gud, synderinnen Rahab. Hun tok med seg alle sine inn bak den røde snoren. Hele familien ble frelst. Det fikk altså en stor betydning for hennes etterslekt at hun kom til troen. Hennes familie bor blant israelittene den dag I dag, fordi hun skjulte mennene som Josua hadde sendt for å spionere I Jeriko, forteller Bibelen. Og Herren var med Josua, og ryktet om ham spredte seg ut over hele landet. Som jeg sa, Rahab ble den første som ble frelst blant kananittene. Hva førte det til? Du klar over at både Rahab og Rut, som jeg nevnte, fikk en plass I Jesus slektstavle? Hør fra Matteus 1, vers 5. Salma fikk sønnen Boas med Rahab. Boas fikk sønnen Obed med Rut. Obed fikk Isai, og Isai ble far til kong David. David fikk sønnen Salomo med Urias kone. David, som syndet både som utro ektemann og som morder, var et svært viktig ledd I den velsignede slekten som Jesus stammet fra. Men ikke bare det. Rahab, hun som var en notorisk synder, viste et godt eksempel på tro, forteller Hebreerbrevet kapittel 11, vers 30. Ved tro falt Jerikos murer da folket hadde gått omkring dem I 7 dager. I tro ble Rahab, hun som var prostituert, reddet fra å omkomme sammen med de ulydige. For med fred hadde hun tatt imot dem som kom for å speide ut landet. Rahabs tro, hennes hjerteforhold til Herren, viste seg I gode gjerninger, som Jakob fremhever I brevet sitt, kapittel 2, vers 25. Var det ikke slik med Rahab også, hun som var prostituert? Hun ble kjent rettferdig på grunn av gjerninger, fordi hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei. For som kroppen død uten ånd, troen død uten gjerninger. I Rahab ser vi alle syndere. I Rahab ser vi alle søkende. I Rahab ser vi alle de frelste. Ja, vi ser et levende håp I den røde snoren som Jesus har gjort rød ved sitt eget blod. En umoralsk person, Rahab, ble frelst. Derfor det håp for deg også. Gud elsker deg, selv om du en synder. Du kan tro på Gud. Dagen I dag kan bli en ny begynnelse. Rahab var nok ensom,
og tenkte kanskje hun var et håpløst tilfelle. Hun hadde feil yrke, feil nasjonalitet, feil slekt. Det betydde ingenting da hun møtte den levende Gud. Du er sikkert ikke en like mye dømt og avvist synder som hun var. Men Gud gjør den ugudelige rettferdig når vi tror på at Jesus tilgir oss alle syndene som vi har gjort. Den røde snoren Rahab kunne vise til er et symbol på Kristi dyrebare blod, han som ble offret til soning for alle dine synder. I dag kan du merke deg alt Bibelen forteller om Jesus som venn av syndere. David bekjente, han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste. Det skjedde med Rahab, det skjedde med David, de ble dratt opp av det ødeleggende, av dyp søle. Så ble de plassert på fast grunn, et fundament for livet og evigheten som ikke kan svikte. Det kan bli også din historie og ditt vitnesbyrd. Tar du imot? Sier du ja til Jesus? Sier du, frels meg du? Denne dagen er din dag.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Nina Sarda leser nå fra boken Camillas venn, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Camilla hadde det veldig bra. Det husker dere sikkert fra forrige gang, da Camilla ble sett på som en heltinne. Hun kom i avisen, men der sto ikke akkurat det hun hadde fortalt avismannen. Men det ble mye mer spennende. Og dessuten fikk Camilla 100 kroner for at hun greide å fange Sebastian. Men Stor-Peder ble bare sjalu på Camilla, og dessuten fikk han ikke se 100-kroningen heller. Vi hørte også at Camilla skrev brev med Sebastian, men da Stor-Peder oppdaget det etter å ha snoket i Sofie,

Sofies lommer kom han på skolen og skulle til å avsløre hva hun drev med. Og slik sluttet forrige episode. Nå sto Storpeder i skolegården og gledet seg. Om et lite øyeblikk skulle han fortelle alle de andre hva Camilla drev med. Hun skrev brev med en tyv. Det var det hun gjorde. Og alle de som gikk omkring og innbilte seg at Camilla var modig og flink og enestående, de skulle få se at de hadde tatt grundig feil.

Camilla skriver brev til en tyv, sa Storpeder igjen. Storpeder var stor både i kroppen og i munnen. Den skimrende stemmen hans hørtes over hele lekeplassen. Det gjør jeg ikke, sa Camilla. Barna i skolegården rykket nærmere. Det var som om de luktet at noe skulle til å hende. Snart hadde det samlet seg en stor flokk omkring Camilla og Storpeder. Joho, det gjør du, sa Storpeder. Han heter Sebastian Kåk. Du lyver, ropte Maren Sørgården som sto innerst i ringen. Hun likte å krangle med Storpeder. Storpeder svarte ikke straks. Nå skulle han si så viktige ting at han måtte legge ordene ferdig på tungen før han slapp dem ut. Du kan ikke bevise at jeg lyver, sa han listig. Du kan ikke bevise at jeg snakker sant heller, sa Maren Sørgården kjapt. Da smilte Storpeder. Et stort, forferdelig, triumferende smil. Langsomt og utydelig trakk han en konvolutt opp av lommen. Hva er dette for noe da? Spurte han og holdt konvolutten høyt i været. Det er et brev til tyven Sebastian Kåk fra Camilla Pitten. Det ble dødsstille i flokken. Ingen sa noe. Ikke Maren Sørgården engang. Nå, sa Storpeder og så på Camilla. Tilstår du at du skriver brev til en tyv? Camilla slo med nakken. Han er ikke noen tyv, sa hun sint. Jeg kan bevise at han er en tyv. Stemmen til Storpeder var svært tydelig og svært kald. Og plutselig sto han med et avisutklipp i neven. Han glattet det forsiktig ut og holdt det foran øynene til Camilla. Det var bildet av en mann på utklippet. En mager, ung mann som stirret rett frem med trassige øyne. Bildet var nokså skittent, og det gikk en lang rift tvers over nesen på mannen. Men Camilla kjente ham likevel. Det var Sebastian Kåk. «Vet dere hva dette er?» spurte Storpeder og viftet med avisutklippet. «Det er en etterlysning, skal jeg si dere, og det har stått i en ordentlig avis. Hør bare! Politiet etterlyser den 20 år gamle Sebastian Kåk som er siktet for tyveri.» Storpeder kikket på Camilla før han leste videre. «For tyveri og bedrageri. Sebastian Kåk er 185 centimeter høy, han har rødt hår, blå øyne og spinkel legens bygning.» Mer sto det ikke på avisutklippet, for den nederste delen av avisen hadde moren til Storpeder fyrt opp i ovnen med, men det var bevis godt nok likevel. Storpeder brettet utklippet sammen og la det i lommen igjen. «Der hører dere», sa han stolt. «Sebastian Kåk er en tyv.» «Nei, for han stjeler ikke nå lenger», kom det fra Camilla. «Nå, nei», Storpeder smilte hånlig. «Det er klart han ikke kan stjele når han sitter i fengsel!» «Han kommer aldri til å stjele mer», ropte Camilla. «Han er blitt...» Nei, hun kunne ikke si det likevel. Hun kunne ikke slenge de fine ordene i fjeset på Storpeder. «Jeg er blitt et Guds barn», hadde Sebastian sagt. «Tenk på det, Camilla. Nå skal jeg aldri stjele mer!» Ansiktet var alvorlig og mildt da han sa det, og det var lys i øynene hans. «Hva er det han har blitt?» spurte Storpeder. «Hva er det han har blitt?» spurte Maren Sørgården og Rasmus fra Sagbakken. «Hva er det han har blitt?» maste hele flokken. Så sa Camilla det. «Han har blitt et Guds barn.» «Tyver kan vel ikke bli Guds barn, vel?» sa Storpeder. «Jo da, det kan de», mente Maren. «Hvis de slutter å stjele, så.» «Nei, for det står i Bibelen at tyver ikke kommer til himmelen.» «Det gjør de ikke! Joho, for det har bestefar sagt. Hverken tyver eller røvere skal arve Guds rike, står det.» Bestefaren til Storpeder kunne Bibelen nesten utenat. Det visste Camilla. Sofie hadde fortalt at ingen i hele bygda leste så mye i Bibelen som han. Sebastian hadde bare lest litt. Han hadde nok lest at hvem som helst kunne bli Guds barn, men kanskje det ikke gjaldt for tyver. Kanskje sto det et annet sted at tyvene naturligvis ikke var regnet med. Da var ikke Sebastian Guds barn likevel, og han kunne aldri, aldri komme til himmelen. Camilla kjente at tårene sto i øynene på henne. Hun kunne ikke se klart lenger. Kroppene omkring henne fløt liksom over i hverandre, og ansiktene ble til dansende hvite flekker. De andre stirret undrende på Storpeder. Ingen sa imot ham. Hvordan kunne de det? De visste ikke så nøyaktig hva som sto i Bibelen. Til å begynne med lurte Maren på om Storpeder bare bløffet, men det så ikke slik ut heller. Det så ut som han visste det helt sikkert. Han sto rank og stolt midt i flokken. Blikket hans flyttet seg fra den ene til den andre, og så sa han,
Når det står i Bibelen, så det jo sånn, ikke sant vel? Jo, sa en. Jo, sa en annen. Og snart var visst alle sammen enige med Storpeder. Når det sto i Bibelen at tyvene skulle stenges ute fra himmelen, så var det ingen som kunne komme her og si noe annet. Da orket ikke Camilla mer. Med stivt ansikt stanget hun seg gjennom flokken og ut i friheten. De andre så etter henne. Der gikk Camilla Pytten, tyvens venn, taperen. Ensom og tynn i ryggen gikk hun over den store lekeplassen og bak vedskjulet. Der slapp hun gråten løs.

Øynene til frøken feide over klasserommet. De stanset ved en tom pult, gikk videre til døren, til vinduet og tilbake til den tomme pulten. «Hvor er Camilla?» spurte frøken. Alle hodene løftet seg. «Bak vedskjulet.» Det var Maren Sørkorn som svarte. «Hva gjør hun der da?» Maren heiste på skuldrene. «Vet ikke. Hun ble lei seg for noe.» «Hva var det hun ble lei seg for?» Maren kikket på skrå bortover mot Storpeder før hun svarte. «For noe Storpeder sa.» «Hva sa du til henne, Peder Martinius?» spurte frøken. Frøken sa aldri Storpeder, enda så godt han likte tilnavnet sitt. Hun sa bestandig Peder Martinius. Storpeder akte seg frem og tilbake på pulten. Det var glatt og jevnt fordi mange hadde sittet der før og måtte akte frem og tilbake. «Jeg sa nesten ingenting, frøken. Jeg sa bare at tyver ikke kommer til himmelen.» «Hvorfor ble hun så lei seg for det, da?» «Hun er venner med en tyv.» Nå var Storpeder snart til å svare. «Hun skriver brev til han også. Han heter Sebastian Kåk. Det er han som har stjålet mat på Sørgården», sa Rasmus. «Han stjal to svære skjenker», sa Storpeder. «Han har sluttet å stjele», sa Maren. «Det står om han i avisen», ropte en gutt som het Anton. «Han sitter i fengsel», ropte en annen. Men frøken ropte høyere. «Stille!» ropte hun. «En om gangen!» Og så klasket hun linjalen i kateteret så det smalt. Da ble det helt stille i klasserommet, og alle så på frøken. «Fortell du, Maren», sa frøken. «Fortell det helt fra begynnelsen.» «Jo», begynte Maren. «Storpeder sa at Camilla skrev brev til en tyv, og Camilla sa at det gjorde hun ikke. Storpeder sa at hun gjorde det, og så sa han at tyven het Sebastian Kåk. Camilla sa at Sebastian ikke var noen tyv lenger, for han var blitt et Guds barn. Og så sa Storpeder at tyver ikke kan bli Guds barn, og det kan de heller ikke», sa Storpeder. «Ikke sant vel, frøken? Tyver kan ikke bli Guds barn.» «Det skal vi snakke litt om i den første timen på mandag», svarte frøken. «Da har vi kristendomskunnskap. I denne timen skal vi tegne.» Frøken hadde allerede begynt å dele ut arkene. «Ikke før på mandag», pep alle barna. «De vil ha kristendomskunnskap med det samme, for da fikk de vite om tyvene kom til himmelen.» Men frøken sa at hun måtte tenke litt på det først, og så måtte hun se etter hva som sto i Bibelen. «Tegn akkurat hva dere vil», sa hun. «Bare sitt stille og hold fred.» Så gikk hun ut gjennom døren. Da frøken var gått, var det nesten ingen som satt stille og holdt fred. Alle ville bort til vinduet for å se hvor det ble av henne. «Der er hun», var det en som sa. «Se, hun går bak vedskjulet.» «Hun går for å hente Camilla», ropte Storpeder og Rasmus i munnen på hverandre, og alle småfrøs av spenning mens de ventet på at frøken skulle komme trekkende med Camilla. Men Camilla var ikke bak vedskjulet lenger. Hun hadde nok vært der. Det kunne hun se på sporene hennes. De gikk rett fram til midten av vedskjulet. Der vendte de snuten innover mot veggen og ble større og dypere. Frøken var ikke helt sikker, men hun syntes tydelig at hun så noen bittesmå runde hull i snølaget, som om noen hadde stått der og grått. Og nå visste frøken at Camilla hadde grått. Hun hadde stått bak vedskjulet og grått små runde tårer ned i snøen, og så hadde hun gått sin vei uten å ta med seg ranselen. Sporene hennes gikk pent og jevnt langs kanten av lekeplassen og ut gjennom skoleporten. Da frøken kom inn igjen, satt alle barna stille på pultene og tegnet. De fleste av guttene tegnet hus og hester, og de fleste av jentene tegnet damer. Men Maren Sørgården tegnet en trapp som gikk fra jorden til himmelen, og oppover trappen gikk en tyv med pengesekk på ryggen. Ved enden av trappen sto himmeldøren vidåpen. Maren hadde brukt flere forskjellige farger for å få døråpningen til å ligne gull, og hun hadde fått det veldig fint til. Det sto en engel ved himmelporten og tok imot tyven, og engelen viftet med hånden som om den ville si, «Vær så god, bare gå rett inn!» Nederst på arket hadde Maren skrevet med store bokstaver, «Tyver kommer til himmelen!» «Jeg vet godt at det ikke er sant», mumlet hun, «men jeg skriver det likevel, for Camillas skyld.»

Mandag etter første søndag etter trefoldighet. Men det var en fattig mann ved navn Lazarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å mette seg med smulene som falt fra den rike spor. Men endog hundene kom og slikket sårene hans. Lukas 16, 20 og 21. Hos Lazarus ser vi troens egenskap. Men heller ikke Lazarus må vi bedømme etter hans ytre, det vil si hans byller, fattigdom og elendighet. Det er også mange andre mennesker som lider jammer og nød. Likevel har de ingen fordel av det, for fattigdom og lidelse gjør ingen behagelig for Gud. Bare dersom en allerede er behagelig for Gud, er ens fattigdom og lidelse kostbar for ham, slik det står i Salme 116, vers 15. Dyrebar i Herrens øyne er hans frommes død. På den måten er det vi må se inn i hjertet også til Lazarus. Der skal vi lete etter den skatten som gjør hans byller så kostbare. Den skatten har sant og visst vært hans tro og kjærlighet, for uten troen kan ingen behage Gud. Derfor må hjertet hans ha vært slik, at han har ventet alt godt fra Gud, og stolt på ham midt i all hans elendighet og fattigdom. Guds nåde og godhet har gjort ham så fornøyd, at han hjertelig gjerne ville ha lidd enda mer nød, dersom det hadde vært hans nådige Guds vilje. Se, det er en levende tro. Ved erkjennelsen av den guddommelige godhet har denne troen gjort hjertet mykt, slik at ingenting har vært for mye for ham å lide eller å gjøre. Det er troen som skaper et slikt hjerte når mennesket smaker Guds nåde. Fra denne troen kommer så den andre dyden, kjærligheten til ens neste. Også Lazarus har vært villig og beredt til å tjene enhver, men fordi han har vært fattig og elendig, hadde han ingenting som han kunne tjene dem med. Derfor blir hans gode vilje godskrevet ham i stedet for gjerningene. Men denne mangelen på fysisk tjeneste erstatter han i rikt monn med en åndelig tjeneste. For etter sin død tjener han hele verden med sine byller, sin hunger og sin elendighet. Hans naturlige hunger metter vår åndelige hunger. Hans naturlige nakenhet kler vår åndelige nakenhet. Hans naturlige sår leger våre åndelige sår. Det skjer på den måten at han lærer og trøster oss med sitt eksempel. Gjennom ham ser vi hvordan Gud har behag i oss dersom vi tror, selv om det går oss ille på jorden. Gjennom ham blir vi også advart om at Guds vrede er over oss, selv om det skulle gå oss godt i et vantro liv. Derfor var det at Gud hadde behag i Lazarus og hans elendighet, men mishag i den rike mann. Si meg, hvilken konge har, med alt sitt gods, greid å gjøre hele verden en slik tjeneste som denne fattige Lazarus har greid, med sine byller, sin sult og sin fattigdom? O Guds forunderlige gjerninger og domsavgjørelser! Hvor mesterlig gjør han ikke fornuftens og verdens visdom til skamme? Den turer fram og betrakter heller den rike manns skjønne purpur enn sårene til den fattige Lazarus. Gud lar imidlertid den store tåpen gå forbi denne edle skatten, og feller i stillhet sin dom for seg selv, noe han alltid gjør. Dette fattige mennesket gjør han derimot så dyrebar og verdifull, at ikke engang alle konger var verdige til å tjene ham. For hva tror du? Hvilken konge vil ikke nå gi sin sunnhet, sitt purpur og sin krone, for byllene, fattigdommen og elendigheten til denne Lazarus? Og hvilket menneske ville nå gi ett øre for den rike manns rikdom?
Landstad nummer 456, vers 3.

Noen fugler kan fly utrolig høyt. En gribb kolliderte en gang med et fly over Vestafrika, som befant seg i 37.000 fots høyde, altså 11 kilometer over bakken. Det ganske sterkt. Og i Sentralasia finnes det en gås som rett og slett flyr over Himalaya til hekkeplassene i India. Ikke verst det heller. Et tredje eksempel, det ørnen.

0: En vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss ganske mye om. Også I dette programmet skal du få møte ørnen og høre litt mer om hva den mektige fuglen virkelig kan lære oss. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette tredje programmet om ørnen skal vi lese et avsnitt fra Jobbs bok I kapittel 39, og vi skal lese vers 30-33. Jeg har kalt dagens program «Løft vingene». Og det Herren som taler til Jobb. Han spør, «Er det på ditt bud at ørnen flyr så høyt, og at den bygger sitt rede oppe I høyden? Den bor I berget og har nattely der, på tind og nut. Derfra speider den etter mat, øynene skuer hvitt omkring. Dens unger drikker blod, og hvor der lik, der ørnen.»

I Salomos ordspråk setter den vise kongen ord på fire forskjellige ting, som for han helt ubegripelige. Selv den klokeste mann som noensinne har levd på jorden, hadde altså ting han grunnet på, og som han sier han var ute av stand til å forklare. Nå skal du få høre hva kongen sier, i ordspråkene kapittel 30 og vers 18-19. Han sier, «Det tre ting som forunderlige for meg, og fire som jeg ikke skjønner. Ørnens vei over himmelen, ormens vei over steinen, skipets vei over havet, og mannens vei til en jomfru.» Nå kunne det sikkert være mange ting å si om alt dette, og om hvorfor kong Salomo nevner akkurat disse fire tingene. Men det skal få ligge her. Det første kong Salomo imidlertid nevner, noe som har med fugler å gjøre, eller nærmere bestemt ørnen. Når han her skal sette ord på ting han ikke forstår, ja, så dette det første, ørnens vei på himmelen. Og nettopp dette noe av det vi skal snakke om i dag, i dette tredje programmet om ørnen, altså ørnens vei på himmelen. For det var dette vi altså leste om i bibelavsnittet vi begynte med i dag fra Jobbs bok. Sammenhengen disse versene står i denne. Jobb har gått i rette med Herren, og nå virker det som Herren vil gjøre det samme. Han går i rette med Jobb, og holder en lang tale for sin lidende venn. Og Gud, han sparer virkelig ikke på kruttet. Han konfronterer Jobb med noen av de store og kanskje vanskeligste spørsmålene i hele tilværelsen, og så spør han, «Hvor står du i dette bildet, Jobb? Det du som har skapt alt dette? Det du som har kontrollen? Og det fordi du har så mye oversikt, og tror at du forstår tingene så mye bedre enn meg, at du også vil belære Gud?» Alt dette skal imidlertid få ligge, for det ikke det som saken i dag. Nå skal det handle om ørnen, nærmere bestemt dette at ørnen flyr så høyt. Det har jeg lyst vi skulle se litt på. Nå ikke ørnen den eneste fuglen som virkelig i stand til å fly høyt. En gribb kolliderte en gang med et fly over Vestafrika. Og vet du hvor høyt flyet var? Det befant seg 37.000 fot, altså cirka 11 kilometer over bakken. Det ganske sterkt. Og det kjent fra Sentralasia, at den gåsa som holder til i dette området, flyr over Himalaya-fjellene og over Mount Everest når den på vei til eller fra hekkeplassene i India. Nei, men ikke så verst det heller. Om ørnen kan vise til tilsvarende høyder, det vet jeg ikke. Men at også ørnen flyr høyt, det det i alle fall ikke tvil om. Det på ditt bud, spør Herren, at ørnen flyr så høyt? Jobb svarer selvsagt ikke. Det jo ikke hans fortjeneste eller hans verk at dette tilfelle. Det en del av Herrens egen geniale skaperordning. Men dette vil jeg altså stanse litt ved i dag. For i dette at ørnen flyr så høyt, løfter vingene, ligger et par dyrebare sannheter gjemt. Og disse sannhetene kan være til hjelp også for deg og meg, som mennesker og som vil leve med Gud i denne verden. Jeg skal forsøke å ta fram to litt forskjellige ting. For det første, ørnen flyr høyt når stormen kommer. Når stormen kommer, hva gjør de andre fuglene da? I alle fall de fleste av dem. Ja, svaret dette, de gjemmer seg. De søker ly i en fjellkløft, i en revne, eller på et sted der vind og storm ikke i stand til å nå dem. Men det gjør ikke ørnen. I motsetning til de fleste andre fugler, kaster ørnen seg ut i stormen, spenner vingene, løfter vingene,
og lar stormens krefter løfte seg stadig høyere opp, stadig nærmere himmelen. I stedet for å tenke at stormen trekker deg ned, bruker ørnen både stormen og den oppdrift som alltid følger med. Den bruker den stormen, som de fleste fugler bare opplever som truende eller ødeleggende. Og stormen, den fører ørnen så høyt opp, så nær himmelen, som den ellers aldri ville ha vært i stand til å komme. Gud selv var også en mester i å bruke stormen. Da svarte Herren Jobb ut av stormen, leser vi i begynnelsen av den talen han holder for Jobb, i kapittel 38, vers 1. Også Gud tok altså stormen i bruk, når han ville lukke Jobb inn i sine tanker og sine planer. Det skal vi merke oss. En storm trenger altså ikke være ødeleggende. En storm kan også brukes til ting som ellers ville vært umulig å komme bort i, fått innsikt i eller gjøre erfaring av. Derfor har jeg lyst til å spørre akkurat nå. Hva gjør du, du som lytter? Hva gjør du når stormen kommer? Jeg sier ikke hvis stormen kommer, jeg sier når. For stormen kommer til oss alle, før eller siden, på en eller annen måte. Så jeg spør igjen, hva gjør du når stormen kommer? Trekker du deg tilbake til en eller annen fjellkløft, til et eller annet skjulested, som det tross alt finnes ganske mange av? For eksempel bitterhetens eller misnøyens fjellkløft? Bosetter du deg i protestkløfta eller i sorgens kløft? Eller finner du plass i tvilens og vantroens bergkløft? Mulighetene er så mange. Men i stedet for dette skulle vi gjøre som ørnen. Vi skulle kaste oss ut i stormen, i stedet for å flykte fra den. Og så la kreftene som finnes også i stormen, løfte oss, i stedet for å ødelegge oss. Vi skulle som ørnen løfte vingene. Det finnes en utrolig fin skildring akkurat av dette, altså om hvordan en fugl kan bruke både vind og storm, i noe som ble skrevet ned etter en av kaptein James Cook sine sjøreiser rundt Antarktis. Den legendariske britiske sjøkapteinen, kaptein James Cook, seilte to ganger rundt Sørpolen, og det var etter en av disse turene Alan Moorhead, som selv hadde vært med på denne turen, skrev ned en del av det de hadde opplevd. Blant annet forteller han om en albatross som fulgte etter skipet deres, dag etter dag. Hør hva han skriver. Så fort dagslyset kom, var den der. Den beveget seg mot skipet og sirklet rundt det, uten ett øyeblikk å flakse med de vel 2 meter lange vingene. Det var et vakkert syn. Albatrossen hadde en avslappet måte å bevege seg på, og den ble aldri trett og aldri skremt av noen storm. Når vinden ble for voldsom, slo den bare vingene ut og fant ly i hulrommet mellom bølgene. En utrolig flott skildring. Også John Stott skriver en gang om albatrossen, noe som jeg har lyst til å ta med her. Albatrossen er verdens største flyvende fugl. Når den er ute på havet, lar den seg ikke forstyrre, selv av det mest forrykende uvær. Den holder seg i luften ved å vende seg mot vindretningen, og ved en spesiell mekanisme kan vingene låses i utslått stilling, og fuglen kan gli gjennom luften i ukesvis. Den sparer en masse energi, når den ikke trenger å slå med vingene. Ja, albatrossen sover til og med mens den flyr, og kommer bare til land på en eller annen avsidesliggende arktisk øy for å hekke. Så langt John Stott, og jeg regner med du forstår hvorfor
Jeg tar med alt dette her. Det handler altså om noen fuglers evne til aldri å la seg skremme eller hindre av storm. Tvert imot utnytter de stormen. De bruker den. Slik det med albatrossen, som jeg akkurat har fortalt om, og slik det også med ørnen. Men så tilbake til din og min livssituasjon. Hva gjør du og jeg når stormen kommer? Jeg har allerede sagt hva vi ikke skal gjøre. Vi skal ikke trekke oss tilbake til en eller annen mørk og negativ fjellkløft. Kall den hva du vil. Bitterhet, misnøye, protester, sinne, tvil eller vantro. Og jeg har vel også antydet hva vi skal gjøre. Vi skal kaste oss ut i stormen, i tillit til at han som skapte stormen, også sterkere enn den, og at Gud dermed også i stand til å true både storm og bølger, og bevare oss trygt igjennom alt det som skjer. Vi har en kjent og skikkelig fin historie om dette i Matteus 8, i historien om det som skjedde den natten da Jesus sendte sine disipler rett inn i en ødeleggende storm. Og da disiplene virkelig trodde at de skulle gå under, ellers hadde de jo aldri skreket i angst og frykt slik de gjorde det den natten. Men så husker du gjerne også utgangen på det hele. Disiplene gikk ikke under i stormen. De ble heller ikke ført utenom den, men altså tvers igjennom. Og da de var kommet velberget igjennom, hadde de fått med seg en ekstra gave. De hadde fått et større syn på Jesus enn de noen gang tidligere hadde hatt. Det var stormens virkning. «Hva dette for en?» sa disiplene til hverandre, «som både vinden og sjøen lydige mot.» Selvsagt hadde de også tidligere sett Jesus storhet, både når han tilga synd, lekte de syke, drev ut vonde ånder eller oppvakte døde. Men slik de nå så han som herre over naturkreftene, slik hadde de aldri tidlig opplevd det. Men det måtte altså en storm til, for å utvide og forsterke og fordype deres syn på Jesus. Tenk om også du og jeg kunne prøve å tenke slik når storm og uvær bryter inn i livet. Gud kan bruke også denne stormen i vårt liv til noe godt. Vi kunne sikkert ha sagt enda mer om dette, og særlig om en del ting som Gud kan tilføre ditt og mitt liv, også gjennom møte med en storm. Men det skal vi la ligge nå. I stedet det også et annet forhold jeg har lyst til å peke på, ganske enkelt nå mot slutten. Det nemlig også i en annen situasjon at ørnen flyr høyt. Ikke bare når stormen kommer, men også når ørnen skal fange sitt bytte. Hører du hva Herren sier til Jobb? Det på ditt bud at ørnen flyr så høyt, og at den bygger sitt rede oppe i høyden? Den bor i berget og har nattely der på tinn og nut, og så kommer det. Derfra speider den etter mat. Øynene skuer vitt omkring. Hva gjør altså ørnen når den skal fange sitt bytte? Flyr den lavt? Nei, den flyr høyt, og med sitt skarpe blikk våker den over området, følger med på hva som skjer. Og skulle den så oppdage et potensielt bytte, ja, så venter den til det rette øyeblikket, og stuper så ned og fanger bytte. Hemmeligheten bak denne ørnens strategi fuglens sylskarpe blikk. Ørnen den eneste fuglen vi kjenner til som kan se rett mot solen uten å lukke øynene, og den har et utrolig skarp avstandssyn. Det dette blikket ørnen nyter godt av når den ute på rov, altså ute på leiting etter mat. Også dette synes jeg til å bli klok av. Og da tenker jeg på det som skjer
når også du og jeg skal ut og fange bytte. Hva jeg mener med det? Jo, jeg tenker på det å vinne mennesker for Gud. For det det det handler om når du og jeg skal ut og fange bytte. Vi vil være med og vinne andre mennesker for Gud, for himmelen. Og så her kan vi nemlig lære av ørnen. Det mange som tror de må fly lavt om de skal vinne verden. Sagt på en annen måte, vi må tenke som verden, leve som verden, og bli mest mulig lik denne verden, om vi skal være i stand til å vinne noen for Gud. Det tror jeg en stor misforståelse. Du vinner ikke verden ved å bli lik verden, ved å leve som den, tenke som den og tale som den. Jeg tror faktisk det helt motsatt. Skal du vinne verden, må du bli annerledes enn verden. Du jo kalt til å følge Jesus, ikke sant? Og han var ikke lik verden. Han var helt annerledes på alle punkt. Målet å bli lik Jesus. Men blir du lik Jesus, ja, da blir du annerledes enn dine omgivelser. Du kommer til å skille deg ut, men det på en rett og god måte. Derfor har jeg lyst til å si, løft vingene, fly opp mot himmelen, gjør som ørnen, fest blikket på målet, på bytte, der oppe fra. Ikke legg lista for lavt i kristenlivet ditt. Ikke prøv å tilpasse troen og livet, så alt blir spiselig for de omgivelsene som ikke kjenner Gud. Tilpassningskristendom har aldri hatt noen framtid, hverken i denne verden eller i den kommende. Prøv heller å være et annerledes menneske, en som lik Jesus. Men det altså viktig også med synet, akkurat som for ørnen, og det viktig å bruke det rette øyeblikket, den gyllene anledning, om også vi skal være i stand til å vinne vårt bytte. Det vet ørnen, og det må du og jeg også tenke på. Men hvordan få det rette synet? Hvordan få syn for det som Jesus hadde syn for? Og hvordan klare å legge til side alt det som heller ikke Jesus brydde seg om? Ja, det tror jeg bare Gud selv kan hjelpe oss med. Det han som må gi oss dette synet. Du husker gjerne at Jesus en dag møtte en blind tigger, og i det Jesus stilte seg foran denne tiggeren, spør Jesus han, «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Husker du hva den mannen svarte? «Herre», svarer han, «at jeg må få synet igjen.» Og kanskje dette den rette bønnen, også for deg og meg, i møte med det vi snakker om her. Og så altså, ved siden av det med synet, vi trenger en evne til å bruke den gyllene anledning, gripe det rette øyeblikket. Det ørnen en mester i, å være på rett sted, til rett tid, når det gjelder å fange sitt bytte. Der ørnen helt suveren. Fra sitt sted, høyt der oppe, stuper det ned i riktig øyeblikk og fanger sitt bytte. Paulus skriver litt om dette i to av sine brev, og kanskje skulle ville hans ord være avslutningen på det vi har snakket sammen om i dag. Her handler det om den gyllene anledning. I Kolosserne 4 skriver Paulus det slik, «Omgås i visdom med dem som utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver.» Og i Efeserbrevet 5 står disse ordene, «Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagen onde.» Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som Herrens vilje. Dette kloke ord å lytte til, for den som gjerne vil vinne andre for himmelen, eller for å være i bildet av ørnen, for den som vil løfte vingene,
og fange sitt bytte.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Kjære Herre Gud og Fader, takk og ære skje deg, fordi du har bevart meg i dag fra skade og fare, og latt min gjerning lykkes vel for meg, og skjenket meg mer godt til legem og sjel enn jeg vet og forstår. Nå tenker jeg på hvorledes jeg har i dag har æret ditt hellige navn og fulgt min frelser etter. Du ser og kjenner alle ting, og hva det i dag har vært hos meg som er din vilje mot, er ikke skjult for deg. Jeg vil også at du skal kjenne det alt sammen. Jeg vil gjerne være åpenbar og gjennomsiktig for ditt ansikt. Hva jeg selv ennå ikke riktig ser, det gir du meg å se herefter. Rens meg, Herre, fra mine lønnlige bryst. Men jeg husker også fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesu skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Og la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mer må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte, og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en av verdens lys, en av jordens salt, gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nå gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aron, hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omveien. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Reis deg. Gå. Jeg kjenner en liten gutt som nettopp har lært å gå. I måneder har han krøpt omkring på gulvet, hakt seg fram, skjøvet og vridd på den lille kroppen. Men en dag kastet han seg ut i det, og gikk. Det et lite mirakel å kunne gå på egne bein. Sånn har mange det på det åndelige området. Mange krabber, kryver, skyver seg hit og dit, noen bønner i skjul, noen sukk, tårer, lengsler. Men man ikke forløst, frigjort. Det ingen frimodig bekjennelse til Kristus. Til deg vil jeg si, reis deg, gå. Du kan ikke leve på dine foreldres tro, din bestefars bønner, din oldemors salmesang. Reis deg. Gå. Bekjenn troen på Kristus. Du klarer det. Det bærer. Det holder. Det står i Jesaja kapittel 60 vers 1. Reis deg i stråleglans, for nå kommer ditt lys. Herrens herlighet går opp over deg. Kjære venn, reis deg, gå i dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Til en bursdag i voksen alder fikk jeg en såkalt pulsklokke av barn og svigerbarn. Mulig de tenkte at den ville hjelpe meg, ikke bare for å holde orden på tida, men også på kondis og kropp. Ulike programmer på klokka kan hjelpe til med alt fra intervalltrening til å måle lengre distanser på sykkel, eller bare en kortere gåtur. Alle bevegelser jeg gjør kan så lastes inn i et dataprogram som viser eventuelle forbedringer i fysisk helse. Og ikke bare det. Når klokka mener jeg har gjort nok for dagen, så dukker følgende melding opp. Glimrende! Du har nådd ditt mål i dag. Pling! Ja, ja, vi kan heldigvis velge å bruke pulsklokka som et frivillig og godt hjelpemiddel, og ikke som en daglig slavedriver som pirker borti min dårlige samvittighet. Men egentlig så er det ikke så dumt det der med å ha noen mål i livet. Enten det gjelder helse og kondis, arbeid og økonomi, eller mer åndelige sider av livet, så vil gode og oppnåelige mål hjelpe meg fremover. Innen flere områder av livet snakkes det om fordelen med å ha såkalte smart-mål. Hver enkelt bokstav i smart, altså S-M-A-R-T, står for en verdi knyttet til måloppnåelse. Målene bør være spesifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemte. Smart. Da kan vi lettere se om vi nådde våre mål, eller om vi bomma. Kristenlivet, min åndelige vekst, bygger ikke på verdslige målbare standarder. Nei, her virker den hellige ånd sammen med Guds ord. Helliggjørelse kan aldri settes på formel. Men samtidig, vekst i kristenlivet er ikke noe som kommer helt av seg selv. Åndsfylde faller ikke helt tilfeldig i hodet på meg. På samme måte som at bedre helse og kondis ikke kommer av seg selv. Like sikkert kan vi vite at åndelig vekst ikke følger minste motstands- og likegyldighetens vei. Har du satt deg noen konkrete, attraktive og realistiske mål når det gjelder bibellesing og bønn? Prøv det. I starten kan det kjennes ut som en sur plikt. Men jo mer du følger en god plan, jo mer vil du kjenne gleden ved å slå opp i Bibelen. Paulus han skriver til de kristne i Korint, «Den som planter og den som vanner, altså i Guds hage, er ett, men enhver skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid.» Pulsklokka vil hjelpe meg å høste en helsemessig gevinst. Legger jeg arbeid ned i å lage en god plan for å bygge mitt åndelige liv, så vil jeg også høste glede og nytte av det.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i 1. Mosebok 16, vers 15. Og Hagar fødte Abraham en sønn, og Abraham kalte sin sønn, som Hagar fødte, Ismael. Bibelen er altså veldig tydelig på opphavet til Ismael. Det var Abrahams sønn, og det var Hagar som fødte han. Hagar har fortalt hvordan Herren møtte henne i ørkenen, og Abraham følger opp med å kalle sønnen Ismael. Gud hører. Ennå trodde de nok at dette var løftesønnen, så navnet passet jo. Hagar adlød altså Herren om å gå tilbake til Sarai, men vi vet ikke hvordan møtet eller relasjonen blei. Den blei uansett satt på prøve da Sarai selv blei gravid og fødte Isak. Hagar kjente nok på frykt og sjalusi ved den nye babyen, noe som vel Ismael kjente på. Tenåringen hånte og spotta smågutten, står det. Det var ingen holdbar situasjon, som igjen førte til brudd. Men denne gangen flykta ikke Hagar. Nå ble hun gitt den friheten hun lengta etter. Det ble likevel en tøff start. Både hun og sønnen holdt på å gå til grunne i ørkenen. Men Gud var med. Han møtte henne på ny, og Ismael vokste opp til å bli et stort og sterkt folk, sånn som Gud hadde sagt. Gud holder løftene sine. Kanskje du også opplevde å få det du lenge lengta etter, bare for å oppdage at det var ikke så svært som du hadde trodd. Da er det lett å bli forvirret og mismodig. La Hagars historie minne deg om at Gud fortsatt er med, og at han vil hjelpe deg med å leve det nye livet. Stol på han. Ja, det er godt at vi kan få gå til Gud, med alt det som ikke blei sånn som vi hadde tenkt. Og så kan vi vite at han møter oss der, og så vil han hjelpe oss. Hjelpe oss med dette nye, og hjelpe oss så det blir sånn som han hadde tenkt. Det gir håp og er en stor trøst.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

voldsomt rike, og dermed blir de mye omtalt. En søkkrik og berømt mann var John D. Rockefeller. Han ble særlig rik på olje, og blitt regnet som historiens rikeste mann. Rockefeller hadde flere sønner som skulle få arve faren, men han var opptatt av at de unge ikke skulle komme for lettvint til et behagelig liv. Han ville at guttene skulle få smake hvordan livet til en virkelig arbeidskar føltes i praksis. Derfor forlangte han at de skulle dra ut og arbeide på oljefelt sammen med vanlige arbeidere. I over to år arbeidet Rockefeller-guttene på borerigger. De hadde lange og harde arbeidsdager. Når dagen var slutt, var de helt utslitt, og de måtte oppleve ubehaget med å være dekket av oljesøl på ekstremt varme dager. Om kveldene kunne de sitte sammen med arbeidskameratene og prate. En kveld da de fortalte hverandre historier over et glass øl, ble en av Rockefeller-karene spurt hvordan han likte å være sammen med vanlige arbeidsfolk. Han svarte, «Jeg synes det er flott. Dette har vært en av de beste periodene i livet mitt.» Han som stilte spørsmålet gjorde det med litt ironi i stemmen. «Dette er fordi du vet at du ikke kommer til å bli her hele livet. Du vet at det er noe bedre som venter deg der ute når denne tiden er over. Du ville ha sett annerledes på det hvis du visste at det å arbeide her på disse oljefeltene var den eneste muligheten du hadde. Det er noe tilsvarende med en som kan tenke på dette livet og det neste. Det livet vi har fått varer 60, 80 eller 100 år, og det kan inneholde mange vanskeligheter. Men hvis en er klar over at dette livet ikke er alt, forandrer det ganske mye på perspektivet. Vi ser på forholdene på en annen måte, når vi skjønner at det er noe annet som venter der fremme. Han sa det litt billedlig, den danske presten Olfert Ricard. «Har du et vindu som vender ut mot evighetens strand, så vil det alltid styrke dine øyne og hvile på den utsikten», sa han. Kristen tro lærer at det handler om en evighet med Kristus og en evighet uten ham. Det gjør en stor forskjell. Og veivalget foretas i dette livet. Misjonæren Dr. E. Stanley Jones fikk en gang anledning til å holde en forelesning på et indisk universitet. Temaet var om evigheten. Etterpå tok den tenksomme universitetspresidenten ordet. Han var hindu, og han sa, «Hvis det denne mannen sier ikke er sant, så betyr det ikke noe. Men hvis det han sier er sant, så betyr ingenting annet noe.» Oljearbeideren sa til milliardærarvingen, «Du vet at du ikke kommer til å bli her på boreriggene hele livet. Du vet at det er noe bedre som venter deg der ute når denne tiden er over.» Salmedikteren Hans Adolf Brorson skrev, «Synes allting stengt en stund, er det bare som en skygge. Korset er en overgang. Gleden, den blir evig lang.»

Han hadde et ritual hver kveld. I solnedgangen sto han på en bergrabbe ved havet og kastet småstein i vannet. For hver gang tenkte han seg om, lot blikket gli utover sjøen, og så kastet han steinen. Barn som så denne merkelige mannen våget seg til å spørre om hvorfor han kastet steiner. Mannen viste seg å være den berømte forfatteren Victor Hugo, som var bortvist fra hjemlandet sitt. Han svarte: «Ikke steiner, barnet mitt. Jeg kaster selvmedlidenhet ut i vannet.» Flere enn en forfulgt forfatter kan ha behov for å kaste selvmedlidenhet, negative holdninger og mørke tanker i havet. Det blir lettere å gjøre det når vi tenker på ham som har skapt solnedgangen, den gode, omsorgsfulle far i himmelen. Om ham sier skriften: «Han skal igjen forbarme seg over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp.»

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så vi nå kommet til kapittel 2 og en menighet som heter Pergamon. Før vi leser disse versene, så skal vi bli litt bedre kjent med bakgrunnen, altså om byen og hvordan det så ut der på denne tid når Johannes levde. Og til hjelp i denne serien så har jeg hatt god hjelp av to bøker. Den ene heter Det som nå skrevet av Geir Harald Johannesen, og en bok som heter Trøst for Guds menighet, skrevet av Njål Skrunes. Byen Pergamon den nordligste av de syv byene som får brev fra Jesus og disippelen Johannes. Sammen med storbyen Efesos den på denne tida største av byene i Lilleasia. I år 133 før Kristus så ble byen Pergamon testamentert fra en berømt slekt over til de romerske myndighetene. Og cirka 100 år senere ble den direkte underlagt senatet i Roma, som valgte hvem som skulle være guvernør over det geografiske området rundt byen. Pergamon var kjent som et senter for bank og finans, men kanskje enda mer for en rekke store og imponerende byggverk. I byen fantes et bibliotek som sies å ha inneholdt ca. 200 000 bokruller, i størrelse kun slått av biblioteket i Alexandria i Egypt. Navnet på byen, altså Pergamon, fikk den trolig av produksjonen av pergament, som bearbeidet dyreskinn, som var dyrere, men et bedre og mer holdbart materiale å skrive på enn papyrus som hovedsakelig ble brukt i Egypt. Siden Pergamon var under romersk styre og påvirket av gresk kultur, så fantes mange guddommer som ble tilbedt. Gudinnen Athene, som har gitt navnet til byen Aten, hadde et eget tempel som lå på byens akropolis, og legeguden Asklepios hadde også sitt eget tempel utenfor byen Pergamon. Slangen brukt som symbol for denne legeguden, Asklepios. Med de mange gudene fulgte dermed også mange gudefestivaler med tilbedelse, sang, dans og ofte også et utsvevende seksualliv. Og til slutt bør det også nevnes at keiserdyrkelsen sto sterkt i Pergamon. I år 29 før Kristus gav keiser Augustus tillatelse til at det ble reist tempel for tilbedelse av han selv. Selv om keiserdyrkelsen ikke var obligatorisk for byens innbyggere, så kom både jøder og kristne ofte i skvis mellom dette å vise respekt for øvrigheten og dette å bli med på fester og festivaler hvor både tilbedelse og ulike religiøse praksiser hørte med. På denne tida ble det oppfattet som intolerant å ikke akseptere de andre gudene samt det å nekte å tilbe keiseren. Byen Pergamon den finnes også i dag, men under et annet navn, Bergama, med vel 100 000 innbyggere. Men da skal vi se nærmere på dette brevet til Pergamon, som i Johannes åpenbaring, kapittel 2, og vers 12-17. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveggede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornekter ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne. Han som ble slått i hjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting mot deg. Du har noen der som holder fast ved Bilams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og å drive hor. Slik har du også noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg,
ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe med dem med min munns sverd. Den som har øre, han må høre hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på den steinen et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Vers 12. Skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd. Vi vet ikke noe om menigheten før vi møter den her Johannes' åpenbaring. Paulus var neppe innom byen, men han var i nærheten. Og det kan bety at kristne fra en eller flere menigheter som Paulus hadde startet i nærheten, dro til byen Pergamon for å starte en menighet der også. Og når Johannes her skriver «Skriv til engelen»,

skarpere enn et tveegget sverd, som det står der. Hva menes med et slikt bilde? Jo, at de ord som kommer ut av Jesu munn kan avvæpne Guds motstandere, men også avsløre synd, gale holdninger, så vel som feil forkynnelse om den kristne tro. På samme måte som et sverd kan kutte og dele, så kan også Guds ord dele mellom rett og galt, mellom hva som sannhet og løgn. Når vi får med den treenige Gud og hans ord å gjøre, så vil selv våre mest skjulte og syndige tanker bli avslørt og komme for dagen. Og samtidig, vi har med en Gud og Herre å gjøre som kan og vil kjempe for sin sak, om fiendene er uttalte kristendomsmotstandere, eller folk innenfor menigheten som forkynner vrangt om den kristne tro. Den som kjemper mot Gud og hans verd, vil alltid tape. Vel, det var så langt vi kom i dag i vår gjennomgang av brevet til menigheten til Pergamon. Men jeg håper du blir med videre når vi i neste episode fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring. Og alle episoder finner du på en side som heter styrkdintro.no. Ha fortsatt en fin dag!

serien Over en åpen bilvel. Og dagens anlagsholder, det var meg, Svein Anton Hansen. Denne serien den produsert av Norea Mediemisjon, og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside, norea.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Historiene jeg forteller i disse betraktningene stammer fra pålitelige kilder, og jeg tror de er sanne. Den jeg nå skal fortelle er ikke sann, men ganske morsom likevel. En mann ble lei av bylivet og bestemte seg for å flytte på landet. Men han måtte ha noe å leve av, så han fant ut at han ville prøve seg med høns. Han kjøpte et lite småbruk og 200 kyllinger, men de døde fort alle sammen. Han kjøpte 200 nye, men også de døde ganske snart. Forvirret og lei seg skrev mannen til det lokale landbrukskontoret og fortalte alt som hadde hendt. Til slutt skrev han: «Jeg vil svært gjerne lykkes som hønsebonde. Kan du derfor si meg, har jeg plantet kyllingene for tett sammen eller for dypt?» Landbrukskonsulenten skrev tilbake: «Jeg kan ikke svare på spørsmålet ditt før du har sendt meg en jordprøve.» Ja, det går an å ha en ganske begrenset forståelse. Det kan man leve med på en del områder. Men når det gjelder viktige ting, er forståelse en verdi vi ikke må miste. Om vi ikke forstår alt i denne verden, det trenger ikke bety så mye. Det har tatt meg et helt liv å forstå at jeg ikke trenger å forstå alt, sa en mann. Jeg er enig i det. Jeg kan godt fraktes til sykehuset uten å forstå differensialprinsippet i akslingen på ambulansen. Jeg kan godt tro på Gud uten å forstå ham. Men skal jeg bli bonde, så bør jeg vite forskjellen på å stelle kyllinger og dyrke gulrøtter. Når vi snakker om forståelse, er det viktigst å prøve å forstå mennesker. Det makter vi bare i begrenset grad. Jo mer vi lykkes med det, jo bedre liv får vi. Jeg har lært meg et fint fremmedord: empati. Sympati er, som du vet, å ha velvilje for noen. Antipati er å ha motvilje mot noen. Men empati, det er mer nøytralt. Det betyr rett og slett å kunne leve seg inn i en annens tanker, følelser og motiver. Det kalles også for innlevelse eller innleving. Det handler om en type forståelse som ikke bare angår hodet. Det omfatter også hjertet og følelsene. Du forstår ikke en annens tårer hvis du ikke selv har lært å gråte, for å si det på den måten. Å se oss selv som andre ser oss, det er en fin ting. Men viktigere er evnen til å kunne se andre slik som de ser seg selv. Da nærmer vi oss den gode forståelse, den rette empati og innlevelse. Den forståelse som er så viktig i ekteskapet, for eksempel. I dag tror jeg vi har behov for å vite litt mindre og forstå litt mer i forhold til andre. Vi blir så fryktelig intolerante og kalde mot mennesker som vi ikke har tatt tid til å prøve å forstå. Apostelen Paulus forsøkte oppriktig å rettlede sine kristne venner i byen Korint. De misforsto, og de lurte på motivene hans, og derfor skrev han: «Det ligger ikke noe annet i det vi skriver, enn det dere selv kan lese og forstå. Jeg håper at dere skal lære å forstå helt.» I Kjærlighetens høysang står det: «Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.» Inntil så lenge, la oss leve nært til menneskene for å forstå dem, og leve nært til Gud, så vi kan hjelpe dem.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Det går an å være verslig selv om en er så konservativ og evangelisk som bare det. Det går an å være verslig selv om en går riktig kledd og ser riktig ut og går i riktig forsamling. Verslig er når en blir påvirket av tanker som ikke er Guds tanker, og en lar seg prege av det flertall tenker, og blir mer opptatt av å beskytte seg selv og sin velstand enn av å beskytte det Gud har skapt i sitt bilde.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner med å lese vers 14-17 i Hebreerne 12. Legg vind på å leve i fred med alle, og strev etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Se til at det ikke er noen som lar Guds nåde gå fra seg. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Se til at ikke noen driver hor og lever ugudelig som Esau, han som solgte sin første fødselsrett for et måltid mat. Dere vet jo at da han siden ville få sin fars velsignelse, ble han avvist, enda han gråtende ba om den, for han fant ikke vei til omvendelse. Er det synd å danse? Er det synd å drikke? Er det synd å spille kort? Det var noen av spørsmålene vi stilte på leire før i tida. Jeg vet ikke om de stiller slike spørsmål fremdeles, men der er vel en sjanse for at de har flyttet spørsmålet over til litt andre ting enn det som var synd for oss. Vi hadde ett ord for dette. Dette som vi ikke skulle gjøre, og det var verslighet. Og det er i grunn det dette avsnittet vi er kommet til nå i Hebreerbrevet taler om. Det taler om verslighet. Hva er verslighet? Hvem er verslige? Hva er verslige sysler som vi hører om av og til? I vår tid var det kortspill, blant annet. Rettere sagt, spille med feil kort. For vi kunne godt spille gnav og amerikaneren og kråke og slikt, bare vi brukte de rette kortene. Og emissærene samlet seg ofte i heimen vår for å spille kråka, som det heter. Og det var liv og stemning i huset som du ikke kan forestille deg. Kråkekveld kalte de det. Et høydepunkt for trøtte emissærer. Og de holdt mange ganger på til langt på natta, når de hadde sin frikveld. Bedehuspoker var det noen spøkefugler som kalte det. Misjonærbridge kalte amerikaneren det for. Det er det kortspillet som er tillatt for truende. Men når mor en gang fant en kortstokk i huset, som minstebroren min i sin uvitenhet hadde tatt med seg hjem, en slik en med ruter og kløver, så kastet hun den i ugen og brant den opp, med formaning om at hun aldri ville se en slik korsstokk i hennes hus. Og minstebroren min kunne ikke riktig forstå hva som var så mye mer syndig med de kortene enn med de mor og far selv spilte med. Det var jo hverken nakne dame eller alkoholreklame på de. Bare noen firkanter og noen hjerte. Og hvis du tittet inn i mors heim en dag og kom og kjem litt overraskende, så vil du kanskje finne henne sikkerne ved salongbord og legge kabal med syndige kort, med kløver og ruter og alt. Slike kort som hun for 20 år siden sa at hun aldri ville se i hennes hus. Ja, tidene forandrer seg. Så var det strikking på søndag, eller fisking på søndag, eller kino. Er det synd å gå på kino, spurte vi. Ja, fikk vi det svar. Kristne har ingenting på kino å gjøre. Det er verslige sysler. Lysbildet var ok, men hvis bildene begynte å bevege seg, var det verslikt. I dag er problemstillingen en litt annen. For i dag har kinoen flyttet inn i heimene. I dag blir ikke spørsmålet kino eller ikke kino. Men det blir et spørsmål om å velge hva en bør se og hva en ikke bør se av det som kommer inn i heimen gjennom fjernsyn eller video. Og så var det dans, det vil si bevegelse. Gymnastikk var ok, massevis av bevegelse, rytmisk bevegelse. 1, 2, 3, 4, ropte eller sang gymnastikklæreren i en fast rytme, mens vi bøgde oss til venstre og høyre, eller danste med fødene fremover, bakover og til sidene.
Men i det øyeblikk under stikklæren fant på at han ville avlaste seg selv med å stegge på litt musikk som elevene kunne bevege seg til, ble det verslikt. Og så var det make-up. Kvinner var verslige hvis de brukte make-up. Enda noen av de kunne trengte så sårt. De var verslige hvis de gikk med buksa.

prestånden og la han gå naken for å få litt sol på den såre stumpen sin. Det var ikke bare verslikt, det var ulovligt. Det tror vi kanskje ikke, men jeg bodde der i 5 år, og vi fikk ikke lov til å la de små barna ta av seg klærne på en offentlig strand, om de så var bare 2 år gamle. Alle land og alle kulturer har sine skikker, og det er all right. Mange av skikkene er gode og beskyttende. Bare en ikke blander de sammen med Guds bud, det er da det blir farligt. Mange av menneskebuder kan være gode, og all right. Men når en gjør menneskebud til Guds bud, da er det farligt. Når en bruker ordet verslikt, slik det er brukt i Bibelen, når en bruker det på ytter ting som har med kultur og skikk å gjøre, og ikke har noe med Guds lov å gjøre. Når en bruker ytre, uvesentlige ting til å skilje mennesker fra hverandre, og plassere de i eller utenfor Guds rike, på premisse mennesker selv er sett opp. I et lite dikt står det slik, «Tro som jeg tror, ikke mer, ikke mindre, for jeg har rett, og ingen andre. Føl som jeg føler. Tenk som jeg tenker. Spis det jeg spiser. Drikk det jeg drikker. Se ut som jeg ser ut. Da, og bare da, vil jeg ha fellesskap med deg.» Ja, hva vil det si å være verslig? Hva er verslighet? Hva mener Bibelen med det ordet? Jeg tror i alle fall jeg vet noe om hva det ikke er. For det første tror jeg ikke det går på ytre ting. Du kan ikke se på et menneske og se om det er verslig eller ikke. Hvis du går rundt med liste over hvordan et menneske skal se ut for å være åndelig, er du antagelig uenig med meg i dette. Klart verslighet kan gi seg utslag også i ytre ting. Men det er ikke der det ligger. Og i svært få tilfeller kan du plassere et menneske utifra det du ser, utifra ytre ting. For det andre baserer ikke verslighet seg på tradisjoner, på følelser, på skikker og vaner. Selvsagt kan det hende at du foretrekker en bestemt hårfrisyre. Men det er ikke noe med verslighet å gjøre. Det er med smak å gjøre, og det er med kultur å gjøre, og med mode. Verslighet har ikke noe å gjøre med skikker som varierer fra plass til plass, fra land til land. Verslighet er verslighet, og det er ikke forskjellig fra plass til plass. Det Bibelen kaller verslighet er det samme enten du er i Afrika, eller Spania, eller Amerika, eller Norge. Bibelen er en universal bok, og har ikke noen regler for verslighet en plass, mens den gir andre regler en annen plass. Hva er så verslighet? Slå opp i 1. Johannes 2, vers 15-17. Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Faderen i seg. For alt her i verden, sanselig begjær og øynenes lyst og hovmodig skryt på grunn av rikdom, det er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Se nøye på dette. Det snakkes om kjærlighet, om å elske noe. Og det går ikke på det å være glad i ting, eller glad i mennesket. Det går på det å ha sin djupeste kjærlighet rettet imot selve systemet i denne verden. Et system som er antikristelig. Et system som utelukker Gud. Et system der mennesket selv er Gud. Det dreier seg om et system av stolthet, av egoisme, av nytelse. Og Guds ord sier at dette system er på vei ut. Det skal gå til grunne. Det skal erstattes med et nytt. Og de mennesker som er bundet til dette systemet, som er en del av det, som har sitt hjerte i det, de er verslige, sier Bibelen. Verslighet er et system

som ikke regner med Kristus som Herre. Og det gir seg utslag i at mennesket setter seg selv opp som Herre. La oss se på kapitel 5 her i det samme brevet, 1. Johannes, vers 19. Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde. Jeg vet ikke om du noen gang har vært i Los Angeles. Jeg bodde der i 2 måneder av mitt liv, og jeg dessuten var på tur der mange ganger. Noen ganger kom jeg med bil, andre ganger kom jeg med fly. Og Los Angeles er kjent, eller kanskje skal si berykta, for den tette luftforurensningen som ligger ved byen. Smog blir det kalt der borte, en slags blanding av skolta og eksos. Den ligger som en tjukke suppe over byen. Og av og til stanser du opp og tenker, tenk at jeg puster inn dette stoffet. Tenk at barna mine skal leve her og puste inn dette stoffet hver eneste dag. Særlig når du kommer inn over byen med fly, får du sjokk når du ser dette brune, brungrå teppet som av sky av eksos og støv som ligger som en sky over byen. Jeg tenker litt i dette bildet når jeg tenker på verslighet. For det er et system, en filosofi som ligger over verden, og som vi puster inn hver eneste dag, som går inn i ørene våre og hodet vårt, og som former oss hvis vi ikke er observante på det, og beskytter oss imot det. Det kommer til oss gjennom radio, TV og aviser. Det hjernevasker oss, og får mange av oss til å tenke på samme måten som systemet tenker. Jeg blir ofte både overrasket og redd når jeg ser hvordan avisene påvirker vårt livssyn og våre verdier. Du kan lese hvordan avisene framstiller en sak. Et eller annet som er skjedd, og avisene er der å skrive om det. Og de gir uttrykk for sin mening om det. Pøser på med stoff omkring det som hendte. Og sin måte å se det på. Og folk leser det dag etter dag, og litt etter litt begynner folk å tenke slik avisene tenker om dette. Når du kommer på besøk til noen, og de kommer inn på det temaet, så merker du hvordan de alle er begynt å tenke likt. Begynt å tenke akkurat slik avisene er tenkt. Du kan nesten høre ordrett de argumentene og holdningene som du leser i avisene noen dager tidligere. Vet du hva verslighet er? Det er å la seg prege av det systemet som hersker i verden. Og la seg prege av de tankene som rår der, av de følelsene som rår der, av de verdiene som rår der. Det er å begynne å tenke avisenes tanker og massemedienes tanker i plassen for Guds tanker. Det viser seg for eksempel når en kristen uttaler seg om en eller annen urett som blir begått i samfunnet. Når en prest for eksempel prøver å forkynne eller praktisere Guds ord, der verden har funnet seg andre verdier å leve etter. Og så hender det at en prest påpeker dette, eller kanskje nekter å være med på det, nekter å gi sin velsignelse til dette, nekter å være med på seremonier som kan legitimere noe som Bibelen sier galt. Og så får avisene tag i det, og maler ut denne presten, som skaper skyld og som dømmer og som føler seg så mye bedre enn andre, og så videre. Som ikke er kjærlighet. Og så settes neste kjærlighet opp imot sannheten. Det å stå på sannheten i Guds ord, det å ikke ha samvittighet til å vike ifra Guds prinsippet, blir fremstilt som kynisk og ukjærlig. Og så merker du når du treffer folk, til og med truende, at de har begynt å tenke akkurat som massemedia. Vet du hva det er? Det er verslighet. Jeg har lyst til å ta et konkret eksempel. Vi har hatt noen prester som har gjort en del uortodoxe ting for å sette søkelyset på det faktum at 16 000 barn blir drept i Norge hvert år i mors liv. Vi kaller det abort. Og det er en forferdelig belastning for noen av oss. En venn av meg sa det slik en gang. Det er så grusomt for meg at folk ikke vil tro det. Når jeg går forbi en klinikk der jeg vet at det blir foretatt aborter, så er det som
det vil krympe seg inn i meg. Jeg føler jeg vil kaste opp. Jeg føler på en forferdelig skyld, fordi jeg ikke gjør mer for å stoppe dette. Jeg blir nesten desperat. Jeg kunne nesten gjort hva som helst for å vekke folk opp. Og for å få dem til å se hva de er i ferd med å gjøre. Det er klart at når noen føler det slik, da ser den ikke på baken og tenker, ja, ja, flertallet av norske folk har bestemt at det skal være slik. De har vedtatt lover som tillater det. Da må jeg bare bøye meg for det. Jeg må ikke gjøre noe som bryter med den loven. Nei, du gjør ikke det. Du gjør opprør. Du gjør opprør imot uretten. Du tar, om nødvendig, i bruk metoder som folk kan reagere på, for å få de til vakne. Du skaper deg, om så er, bare for å få folk til å se hva som er i ferd med å skje. Noen gjør det. Og selvsagt er avisene og media over de og stempler de som raringer, eller som dømmesjuke og PR-kåte, og umulige rabulister som har behov for å markedsføre seg selv. Og når avisen har tytt på dette lenge nok, så tror folk på det. Til og med mange kristen tror på det. De tror virkelig at disse prestene er villige til å miste jobb og ære og anseelse bare for å bli lagt merke til, og for å komme i avisen, og bare for å trykke noen kvinner ned i skiden. Det tror folk, og det tror mange kristne, fordi verden er fortalt i det. En verden som ikke er plass for Gud. En verden som vil velge seg sine egne regler og sine egne bud. En verden som ikke vil høre sannheten. Som ikke vil tillate at det har vært vist film om hva som virkelig foregår inni moren sin mage ved en abort. De vil ikke se det. De vil ikke høre om det. De nekta det å bli vist på skole. De nekta det å bli vist i konfirmantgruppe. Og så sies det, vi må ikke snakke om dette, for vi skal beskyld hos kvinner som er tatt abort. Det er ikke sant. For skylden, den er der. Sannheten skaper ikke skyld. Sannheten forløser skyld. Sannheten setter ord på ting som ligger der som en sykdom. Jeg får massevis av brev som forteller om skyld som lå der i åravis, inntil disse mennesker fikk hjelp til å sette ord på det som skjedde, og fikk komme frem med det og legge det bak seg. Eller rettere sagt, legge det av seg. Legge det av på han som er sona, synder. Av dette. Mener du virkelig at det finnes tilgivelse også for dette, spurte en kvinne meg i et brev. Hun hadde tatt abort for bare 5 dager siden. Ja, av dette. Den eneste måten å bli kvitt skyld på, er å komme til han som er sona synd, og vil tilgi. Dette er bare ett av mange områder der sannhet blir gjort til løgn, og løgn til sannhet. Ting blir snudd på hovedet. Du kjenner det ikke igjen når du leser om de avisene. Det er slik dette systemet er. Dette systemet som styrer en gudløs verden. Og hvis vi ikke beskytter oss mot dette, og henter våre tanker fra andre kilder, så blir vi preget av denne verden. Og det er det som er verslighet. Det er ingenting å gjøre med hva slags hårsveis du har, eller om du liker trekspillmusikk, eller om du liker fotballkampen. Det dreier seg om mye djupere ting og mye mer alvorlige ting. Det er meninger, følelser, verdier, håp, impulser som dominerer i verden, og som går på tvers av de verdiene du finner i Bibelen. Det er et system som prøver å trenge seg inn i hovedet ditt, som prøver å fange deg, prøver å få deg til å tenke likt. Det er derfor Bibelen formaner oss stadig om å ikke skikke oss lik med denne verden. Det dreier seg hverken om klesstil eller hårstil eller hobbyer. Det dreier seg om verdier. Om å tenke Guds tanker i plassen for verdens tanker. Om å våge å trosse flertall og filosofier og forme.
Det går an å være verslig selv om man er så konservativ og evangelisk som bare det. Det går an å være verslig selv om man går riktig kledd og ser riktig ut og går i riktig forsamling. Verslig er når man blir påvirket av tanker som ikke er Guds tanker. Når man lar seg prege av det flertallet tenker. Og blir mer opptatt av å beskytte seg selv og sin velstand enn av å beskytte det Gud har skapt i sitt bilde. Og dette skal vi komme mer tilbake til neste gang.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 8. juni. En lykt for foten. Vandringsmannen festet den siste remmen til sandalen sin. Nattens etappe kom til å bli lang, og det fantes ikke måneskinn. Vanligvis la ingen opp til å gå 25 kilometer gjennom fjelllandskap en slik natt. Men denne Midtøstens mann tok et strå, tente det på ildstedet inne i hytten, og stakk det bort til tåen på sandalen. En sped flamme skjøt opp. På sandalen hadde han festet en liten lampe som skulle vise vei langs stien. En lykt på foten. Slik kunne han finne vei gjennom natten. Vi har fått et tilsvarende ledelys til livsvandringen. En av forfatterne i Salmenes bok i Bibelen sier til Gud: «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.» Salme 119, 105.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 8. juni. Tekstordet hentet fra Matteus 5. kapittel og det 44. vers, og lyder slik: Elsk deres uvenner, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som ødelegger for dere og forfølger dere. Rosenius sier: Ut fra disse ordene skal du merke deg hvordan Herren Kristi sinnelag er, og den ånd hans barn da også skulle ha. Elsk deres uvenner, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere. Måtte hver eneste kristen ta inn over seg hvor høyt Herren her setter målet, så vi i alle fall må vite hva som er hellighet, og ikke leve et liv i vår onde naturs mørke. Herren straffer ikke bare dem som hater sine uvenner, taler ille om dem eller gjør dem ondt. Han vil heller ikke godta en kristendom som unnlater å elske dem og gjøre godt mot dem. For når han sier «elsk deres uvenner», så betyr elske virkelig å elske, det å ha et hjerte som brenner av kjærlighet mot dem og ønsker dem alt godt. For det andre ser vi han vil at denne kjærligheten også skal bevises gjennom omsorgsfulle ord og forbønn. For han sier, velsign dem som forbanner dere. Når hatet og fiendskapen ikke gir seg verre utslag, skjer det oftest gjennom ord. På alle mulige måter taler en nedsettende om sin uvenn, og søker å ødelegge hans rykte. Men her sier din Herre Kristus at du tvert imot skal tale vel om dem, ikke ønske noe ondt for dem, men velsigne dem som forbanner deg. Jeg hører hvordan Paulus taler om det samme som Kristus sier til oss her. Tal vel om dem som forfølger dere. Tal vel og ønsk dem intet ondt. Å min Gud, hvor langt står vi ikke fra dette sinnelag og denne holdning? Tal vel om dem som forfølger dere. Å Herre min Gud, ikke fordøm oss. Vi ser apostelen gjentar dette tal vel to ganger, og lar oss dermed skjønne hvor nødvendig det er for oss både å ta denne formaningen til hjertet og å leve vårt liv etter den. Men når vi altså skal elske, velsigne og tale vel om våre uvenner, om dem som forfølger dere, hvem er det så vi skal hate og tale ondt om? Her får vi jo inntrykk av at noe slikt overhodet ikke hører hjemme i et sant hellig sinn hos en Jesu etterfølger. Han skal ikke hate, baktale eller forbanne noe menneske. Men her vil kanskje noen innvende, leser vi ikke i Skriften at selv hellige menn, ja Kristus selv og hans apostler ofte rettet har tale mot fienden? Kan en kalle det for å elske og velsigne dem? Forholdet er at når de hellige hardt og straffende talte i Herrens navn, så er det ikke et menneskes, men den hellige Guds straff og forbannelse som uttales. Det som gjøres på emberets vegne, som når en dommer avsier en dødsdom, når bøddelen henretter, eller en lærer med Guds ord, og i Kristi sinnelag straffer, er alt sammen Guds straff, og alt det Gud gjør er rett og hellig. Men her taler Kristus til oss om hva vi, hva som mennesker, skal gjøre mot dem som er fientlig mot oss, ikke om hva et embede gjør, men om hva menneskene skal gjøre. Og da heter det: elsk, velsign, tal vel om, gjør godt. Denne kjærligheten skal også bevises gjennom det Herren taler i vers 42. Den som ber deg, skal du gi, og den som ønsker å låne av deg, skal du ikke vende ryggen til. Selv om det er din uvenn som er i nød, så hjelp ham, og gjør godt mot dem som hater dere. Og Herren gir oss to gode grunner for hvorfor vi altså skal elske våre uvenner og gjøre godt mot dem. For det første at vi som gode barn skal ligne vår himmelske far. Han sier: slik skal dere være som barn av deres far i himmelen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Her taler Herren om solen og regnet, som er de to vesentligste midlene han bruker til å gi oss all jordens frukt og velsignelse. I denne uttrykksformen favner han hele den uendelige rikdommen av alle Guds gaver og Guds velsignelse på jorden. Og dette gir han da uten opphør til sine fiender, like så vel som til sine barn og venner. Slik er Guds hjertelag. Og dette sinnelaget skulle da selvsagt også vi ha. Den andre grunnen til at vi skal ha dette sinnelaget, som Herren nevner her, er at vi i motsatt fall ikke ligner ham, men vi ligner de ugudelige menneskene. Han sier: dersom dere elsker dem som elsker dere, hvilken lønn har dere da? Gjør ikke til og med tollerne det samme? Og dersom dere bare oppfører dere vennlig mot deres brødre, hva mer enn andre gjør dere da? Gjør ikke til og med tollerne det samme? De som gjerne vil være gode og kristne mennesker, men er så falske i sin kjærlighet at de bare elsker og gjør godt mot sine venner, de burde virkelig våkne av disse Kristi ord. Det finnes vel knapt så onde mennesker, tyver eller røvere, at de ikke holder på vennskapet innen sin bande. Kristus sier at selv djevlene har dette samholdet, ellers vil også deres rike bli ødelagt. Lukas 11. Så kan du selv se hvor kristelig du er, når du er vennlig og varm bare overfor dine venner. Da er du bare så from som tyver og røvere, ja, som djevlene selv.

Thank you.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Først vil vi vende oss til Herren I bønn.
2: Arkos vi orkeli herre I råkosin.
1: Ja, Herre Jesus, vi vil få lov å takke deg.
2: Ja, Herre Jesus, vi fyrtel oppi og atje kiti to.
1: Takk for at vi skal få lov å samles her til husmøtet.
2: Kiti og mi bæste tjåken I vissa lokka mi.
1: Og så har vi et løfte I dag også som gjelder.
2: Gjelder loppen hos meg til jordene mi kvaskan.
1: Der hvor to eller tre samlet I ditt navn.
2: Oppe hos kvote kjåkolmaste tjåken en to namna ditt.
1: Så har du sagt det I ordet ditt.
2: Tantone selkan du I kjassanistan.
1: At der vil du være.
2: At det oppe kan katton lekit.
1: Og det også noe som vi har lest I Bibelen.
2: Ja, det meg joka meg mille pipelis lokkan.
1: Når du var her på jord.
2: Kodolikki he tappe etnen alltid.
1: Så var det mange som samlet seg rundt deg.
2: Det likte jo alle kommet opp I rajakan ikke.
1: Du gikk rundt på jorden og du gjorde vel.
2: Ja, de vant at de ikke takket bor I takket.
1: Du gjorde tegn og under.
2: De takket merket jeg ikke meg sitt.
1: Og så det slik at ut fra ordet ditt, ut fra Bibelen.
2: Jeg deler nå at de to sa meg mildt.
1: Så du her I stua iblant oss nå I kveld.
2: Det lærte om min kaska sånn ned oss.
1: Selv om vi ikke kan se deg med våre øyne.
2: Vekk om jeg sa til min kjalm I dem jeg kan nå ikke nytte han.
1: Så skal vi få regne med at du her.
2: Det ikke om jeg reker nesten å lette oss.
1: Og når du her.
2: Jeg går da nytte oss.
1: Da blir det litt av et møte.
2: Dalle kjente alle vi har borre kjøkken.
1: Og så ber vi om at du må stelle med predikanten og tolken.
2: Ja, de hørte. Jeg må råkke alle at de ikke har lagt. Særen I det jeg tolker.
1: At vi kunne være et redskap du kunne få bruke.
2: At det ville også være I vann og etter satt akkurat.
1: Og vi ber om at du ikke må la oss stå I veien for ditt ord.
2: Ja, vi råkker alle halve dyfte min leket hos han I åttes.
1: Og så ber vi også om at vi alle.
2: Ja, det råkker alle hatt I min boket.
1: Må få ha et åpent og mottakelig sinn for ditt ord.
2: Takk til misle rabas jeg åsta av alt din lontu du satt meg.
1: Og igjen så må vi få lov å takke deg, Jesus.
2: Jeg fasta en takt om jeg gitt ditt, Jesus.
1: For at du kom til jord.
2: Kolom borte herna malan.
1: Og du hadde kun en ting for øye.
2: Jeg låser du sjokta æren.
1: Og det var at vi som sitter her nå I kveld.
2: Da leder han mye at han tjokker håndnerket.
1: De som også lytter til radio.
2: Jeg sier ikke jeg må ikke gulle radios.
1: Du kom for at vi skulle få en mulighet.
2: De borte vi mye på de der veien og skjorten.
1: Til å komme til himmelen.
2: Og at ditt meg.
1: Takk for din seier på Golgata.
2: Gitt og du, og du Golgata dem.
1: Og takk for at du også stod opp igjen.
2: Jeg gikk og gå den faste en bajasjøtje litt.
1: Døden klarte ikke å holde på deg.
2: Ja, men I nok den to dollet.
1: Så lever du nå I dag.
2: Jeg har alle ærlagt og nåndene.
1: Takk for det, Jesus.
2: Gikk og da nåttes, Jesus.
1: Det blir litt bibelhistorie I kveld.
2: Det kjente jeg vil ha bibelis møytelås.
1: Men jeg synes det forunderlig å lese bibelhistorien.
2: Og tale må mela sorgen og I marsla slokka bibel sa nytt.
1: Noe som jeg gleder meg over.
2: Jo, akka masamon illodan.
1: Det når jeg reiser rundt og møter folk her i Kautokeino og ellers blant reindriftssamene spesielt.
2: Det kommer til å gjøre den allmokkendappe Kautokeino skjøpåsopparekikken.
1: Så det en holdning til dette med skapelsen?
2: Det sier stakker, og jeg vil danse under oss av birra.
1: For ikke så lenge siden så satt jeg på flyet.
2: Det nok også, jeg ikke om hun tjokka en kirkis.
1: Og jeg begynte å prate med han som satt på siden av meg.
2: Jeg må nære ikke en sånne sak og stelle meg litt mot Baltas.
1: Og han lurte på hva jeg drev med. Hva jeg gjorde på.
2: Ja, sånn, jeg måtte lege meg etter mot Barkan.
1: Og jeg fortalte at jeg var predikant, og at jeg reiste rundt og fortalte om Jesus.
2: Mån, mytelig, månne sarni det ikke, jeg månne maskosten, jeg mytelig, Jesus og birra.
1: Denne mannen som kunne være rundt 60 år.
2: Ja, da holdt meg godt, eller sol i godt, eller jeg inn.
1: Han undret seg over at han fortsatt var predikant.
2: Ja, sånn i Marta, like, og en gav noe i sarni det ikke.
1: Og dere skjønner jo at dette måtte være en søring.
2: Ja, da takket litt mye til å være taler, at din høret.
1: Men så ble det ble diskusjon, så jeg avsluttet samtalen nok så fort.
2: Nå måtte det kjøpt, jeg vil ha satne lån og høy, men jeg må lå på hittan sakestelle.
1: Men dette med skapelsen, det ville han ikke ha så mye snakk om.
2: Og det da han birra seg utnad og sa at han birra li halinga, nå bare ha gullat.
1: Men Bibelen sier at Gud skapte av ingenting.
2: Måtte Bibelen selke i min syvn i ditt årsjus.
1: Og dette gleder jeg meg over at det så mange blant samene.
2: Ja da, illo da, da må kunne jeg nekne samikaskas.
1: Som holder fast på dette.
2: Måtte holde kitta das.
1: Som har den tilliten til Bibelen. Og det vi nå skal lese også en mann som hadde en ukuelig tillit til Gud.
2: Ja, den birra meg med alle åkene med høyktorn meg gæss i store låtene hos Emily.
1: Han heter Gideon.
2: Sånn er Malaydien.
1: Og han var den yngste dommeren som ble

0: urett på mange måter. Men han var usikker. Og når Gud begynte å tale med Gideon om at nå skal du berge folket ditt, så syntes Gideon dette var en alt for stor oppgave. Og gang etter gang så stilte han spørsmål til Gud. Var det virkelig dette Gud tenkte? En slik formidabel oppgave. Men Gud gav seg ikke. Gideon var redd, og han fryktet. Men i vers 23 i kapittel 6, så hilser Herren Gideon. Fred være med deg. Frykt ikke, du skal dø. Grunnen til at Gideon nå var så redd, det var for at han hadde sett. Det var for at han hadde sett Herrens engel ansikt til ansikt. Og det har blitt sagt tidligere i Gamle
1: Testamentet.
0: Gud er så hellig at mennesket tåler ikke å se Gud ansikt til ansikt. Dette visste Gideon om. Og nå hadde han på en måte vært så nær Herren. At nå var han redd. Men Gud ga seg ikke. Han satte mot i Gideon. Litt senere i kapittelet her så står det noen vers som vi må ta med oss. Jeg bare siterer litt her nå. Gideon var fortsatt i tvil. Men han sier det slik at dersom det er meningen at du vil, at jeg skal frelse Israel, kan vi da gjøre en prøve? Gideon, han hadde en uldott. Og det, når vi snakker om en dott, så er ikke det så stort. Men Gideon, han spurte Gud. Hvis du nå lar det bare falle dugg på denne uldotten, og resten av marken er tørr, da skal jeg gjøre som du har sagt. Og så er det underlig. For Gud svarer slik som Gideon ønsket. Se for deg den spesielle hendelsen. Da hele marken er tørr. Men uldotten er våt. Og så står det videre at Gideon klemte en skål med vann ut av denne uldotten.
1: Men
0: Men Gideon var fortsatt usikker.
1: Måtte Gideon li en erbad hos oss.
0: Og så spurte han Gud en gang til.
1: Jede jere vil ha okte i milis.
0: Kan du nå gjøre det slik at hele marken er tørr, mens yldotten, nei, at det hele marken er våt av dygg, mens yldotten er tørr?
1: Så at det kunne alt dørke noe håpe en eller njøskesinja, ullo, spab eller gorskis.
0: Og så synes jeg det står noe kjempefint.
1: Jede lærer nummer finnes.
0: Det ble slik.
1: At det var kjøpt deg nå.
0: Igjen så svarte Gud.
1: Fastein vast i de i mid.
0: Og han beviste overfor Gideon og de som var rundt ham.
1: Ja, så du hadde stis ikke i Gideon og gærlikket av spillene.
0: Gud var virkelig til stede.
1: Ikke mye litt av deg sin faros.
0: Og Gideon gikk i frimodighet.
1: Ja, Gideon man er råttet hodet.
0: Han skulle samle en herr.
1: Som kalker i vega tjogget.
0: Nå må vi gå litt tilbake igjen, men vi fortsetter med Gideon.
1: Da man har ofte låta mot dem i åske Gideon og Birram.
0: Og jeg repeterer bare helt kort av det som vi snakket om det tidligere.
1: Jeg må nå må han åldre sive havene hørtja meg med homai mitt.
0: Gideon, han var modig.
1: Gideon legtakker meg i ballen.
0: Men han var ikke uredd.
1: Mot det egentlig noe sånn de takker.
0: Gideon var tydelig i sitt kristenliv.
1: Gideon kan litt kjølke så krist aller stilles.
0: Folket rundt ham, de visste hvor de hadde han hen.
1: Alle måtte de på Gideon le.
0: Og det beste av alt.
1: Jeg vil ha det for dem hos le.
0: Gideon hadde en ukuelig tillit til Gud.
1: At Gideon slid noe store låte var svåta i mitt liv.
0: Nå skal vi lese noen vers fra kapittel 6, ja, og vers 25.
1: Da min lukket samme kapittel, så jeg vet ikke om han lukket verset.
0: Mens vi leser dette, så tenker du litt på disse punktene som jeg bare sa kort om Gideon.
1: Hvor min lukket alt det gjort, alt det ikke unga i Birram, med George og Gideon Birram.
0: Samme natt sa Herren til ham, ta din fars ungokse og den andre sju år gamle oksen, og du skal rive ned balsalteret som din far har, og hogge ned det astartebildet som står ved siden av. Så skal du bygge et alter for Herren, din Gud, øverst på festningsberget, og legge alt til rette. Ta så den andre oksen og bær den fram, som brennoffer, og bruk veden fra startebildet som du skal hogge ned. Da tok Gideon 10 av tjenerne sine med seg, og gjorde som Herren hadde sagt til ham. Av frykt for slekten sin, og for mennene i byen, torde han ikke å gjøre det om dagen, derfor gjorde han det om natten. Da mennene i byen sto opp tidlig om morgenen, fikk de se at balsalter var revet ned, og at startebildet som sto ved siden av, var hogd ned, og at den andre oksen var offret på det alteret som var bygd. Da sa de til hverandre, hvem har gjort dette? Og de spurte og undersøkte, og de sa, Gideon, Joas sønn, har gjort det. Mennene i byen sa da til Joas, før din sønn ut, han skal dø. Han har revet ned balsalter, og han har hogd ned av startebildet som stod ved siden av det.
1: Ja, det da på hoved han sammen igjen. Det delte herre sonje. Valgte de norre vossa. Mille, middo akkittle. De nuppi kjøtje jakkarsers vossa. Ja, de kalka hvålaska ikkotta pal altera. Middo akkittle. Jeg voler kjøpet dem av startet gode, medan luftet ved sengen. Jeg vil ikke hukse halter av herre, du ikke milasat. Bare mot siden han har delt alle. Jeg bytter på karvisen. Jeg vil ikke valgte den opp i vopsa og offerusse. Den valgte dem offer av startet gode. Måre ikke om. Mait on kalka huolas johpat. Te valti Gideon loki olma suu. Palva leidjines ja takainuv. O herra lei sarnun suknye. Ja kos on palu tihte suahtis viesus. Ja kauppaka olmain. Ituastan tam päivä tahkat. Te takais on tam ihku. Ja kauppaka olma. Lihke aarra hididis pajas ja kehtsa paal altar leivolas kaihku juvun ja astarte kovva mitäkkä jam luhte leivolas tjuhpu juvun ja la nuppe voksale offarussu juvun tam altar ala mi leihuksi juvun te tehki nuppi nuppai kiitam le tahkan. Jasi Jere, jasi Tutske, jasi Telke, Gideon, Juas Partnille tam tahkan. Ja alamukka olma Telke Juasi, talvudu partna holkos, son kalka jakmit. Tasko sulle vuolas kaihkun pal altara, ja sulle vuolas johpan astarte kovaa.
0: Herren talte igjen til Gideon.
1: Herra sagt nu i fasten Gideon.
0: Og oppgaven som Herren nå hadde til Gideon. Det var en oppgave som Gideon visste var svært upopulær.
1: Nu mella kitte var solk med igen.
0: Släkta till Gideon.
1: Sokka Gideonas.
0: Männena i byen.
1: Ta halmok, ta kaupoka halmok, olmat.
0: Också far till Gideon.
1: Mätta Gideon achim.
0: De var begynt att bli glad i detta livet.
1: Silekke sjönten nu puritan ellimi.
0: Og avgudene var en blitt en stor del av livet deres.
1: Ja, Mila lekker kjent den store åsinn sies.
0: Dette var så galt i Guds øyne.
1: Talen opp og ståhi, Mila kjent mi hultas.
0: Det som vi leste i begynnelsen.
1: At det var meg, Mila gøy med halkoreis.
0: Gud straffet Israels folke for dette.
1: I min rankast i Israel, alle mokka land i
0: det. Så galt var det.
1: Nå påstod jeg da.
0: Men likevel så var han så glad i dette folket.
1: Må han makke leis og nå likkund han alle mokka.
0: At nå ba han Gideon om å prøve å berge de.
1: At det altså råkket alle Gideon ikkund gav oss inn.
0: Men det var ingen enkel oppgave. Men Gideon han hørte. Og han var lydig. Så når Gud talte, så gjorde Gideon som Gud sa. Men han gjorde det ikke om dagen. Han håpte på at ingen skulle merke hvem som hadde gjort dette.
1: Sånn sa de at de åkte ikke merker skje gjerne dagen.
0: For han visste nok hvilken uro og hva det ville føre til iblant folket.
1: Og så de makka til deg og skjønte deg tegne fjøret ditt.
0: Men han fikk 10 av tjenerne sine med seg. Og de gjorde som Gud hadde sagt. Og reaksjon ble det. Når mennene i byen og folket i byen sto opp neste dag, så oppdaget de med en gang at alteret var revet ned, og at startebildet var ødelagt.
1: Det er for meg å si at alteret ligger i skruvenbånden, og jeg vet ikke om hva det er billig i skruvenbånden.
0: Og her ser vi tydeligheten til Gideon kom frem.
1: Ja taas minua nyt jälkeen Gideon ja toimme puhutte houten.
0: For det gikk ikke lange tida før de oppdaget hvem som hadde gjort det, eller før de fant ut hvem som hadde gjort det.
1: For veimannen kokke sa ikke om det, så får meg ikke et annet dagen.
0: Det var Gideon.
1: Da lik Gideon.
0: Og så går de til far til Gideon, Joas.
1: Ja, det sier mannen Gideon er artig, og sa Joas i det.
0: Og se for deg hvor opprørte folket er.
1: Ja, ta i mann tillegg alle kjenten.
0: Gideon hadde ødelagt noe som var kjært for folket.
1: Ja, Gideon ville gjøre dem meg alle mot berostim.
0: For så langt var folket nå kommet.
1: Nå kokkes det alle mot aljorden.
0: Men Gideon måtte gjøre det.
1: Måtte Gideon 40 dagkattan.
0: Og tenk deg, du som sitter her nå.
1: Jeg gjorde stokke tjokkattas.
0: Tenk hvis du har gjort noe for de andre folkene her i Masi.
1: Just denne jøyta dagkan er jeg dagte Masis.
0: Du har gjort en heltedåd for bygda her.
1: Så det dagkan dere står at døgn var gillet.
0: Og så reagerer dine sambygdinger på deg på dette.
1: Jeg er på 82 kilo ost i bagetselektoren.
0: De reagerer med sinne og forargelse.
1: Si på 80 i kondolosan.
0: Men du vet, hadde jeg ikke gjort dette, så kunne det gått galt med folket her i Masi.
1: Måtte de det da hatt det jo sånn i den dag at det lukte på å stå mannen alle folk inn.
0: Det var det Gideon nå opplevde. Han gjorde dette for å berge folket sitt.
1: Som da gikk han gatt jo dette alle omkring.
0: Hva blir reaksjonen?
1: Nå måtte det reagere.
0: Gideon, han må dø.
1: Gideon førte hjertet mitt.
0: Så forvrengt på en måte kan vi mennesker bli.
1: Nå på ast og sakta og må skjønne.
0: Nå skal vi også ta med vers 31. Men Joas sa til alle dem som sto omkring ham.
1: Måtte Joas selke sitt i båten kunne kjønne så lukte.
0: Vil dere kjempe for Baal?
1: Nei, hvor bete kunne så at Baal åttes.
0: Vil dere hjelpe ham?
1: Nei, hvor bete. De verker i så.
0: Den som kjemper for Baal skal miste livet.
1: Korte så åpte svartaget kan hekes massivt.
0: Før det blir morgen igjen.
1: Hotel Ytterjøen.
0: Er Baal Gud?
1: Jo, sånn er Ytmil.
0: Da la han kjempe for seg selv.
1: Det så åpte sånn Ytterjøs åptes.
0: Siden de har revet ned altrene hans. Men hva er det nå som har skjedd med Joas? Joas var jo den som hadde avgudsalter og avgudsbilde ut forbi sitt hus.
1: Joas, det er så skal jeg stikke det her bygd mellom alter og Jehovat.
0: Joas var med på det som de andre folkene i byen gjorde.
1: Joas. Og
0: så kan vi tenke, det var jo sønnen til Joas.
1: Ja, men jeg har ikke gjort det, sitter i Joas bare ikke.
0: Selvfølgelig vil en far forsvare sin sønn.
1: Jo, det er litt lønt til å si, sitter jo så bare.
0: Men det var ikke bare det.
1: Må helt langt dusje det.
0: Joas, han hadde lagt merke til Gideon sin tillit til Gud.
1: Joas, de merker som Gideon lukte å spåde ut med liv.
0: Når Gideon vågde å gjøre dette, denne oppgaven,
1: og Gideon døste i dag at han døgnet,
0: så kunne han ikke gjøre det uten at det var en tillit til at Gud var med ham.
1: Det er sånn sagt en dag at han jo så selv ikke lukte å spåde ut med liv.
0: Gideon var trygg på at Gud var med ham.
1: Gideon lei ikke passe helt med leis og faros.
0: Derfor gjorde han det også.
1: Denne dag er som da.
0: Han visste at Gud hadde en utvei for ham.
1: Som tidlig med leis lei og kassonje.
0: Du som har fått sluppet Jesus inn i ditt hjerte.
1: De går til Jesus og løsken til vei mye.
0: Gud har en utvei for deg også. Alle vi mennesker, vi er hjelpeløst fortapt i oss selv. Men på grunn av Guds grenseløse kjærlighet til oss, om Jesus som kom til jord for å dø på Golgata,
1: den Jesus kibodie, men alla, ja, mindre ikke Golgata,
0: det var for at du skulle få bli forsonet med Gud. Går det an? At en synder kan bli forsonet med Gud som ikke tåler
1: synd?
0: Ja, gjennom Jesus.
1: Jo, Jesus er bak dem.
0: Da blir det også slik som vi sang i salmen.
1: Det kjente meg ikke noe med lavlig mitt ansammes.
0: Å, min kjære Jesus, aldri fatter jeg.
1: Å, morakis, Jesus, i monadde den.
0: At du kunne lide korsets død for meg.
1: At du gav ikke gilla råsaja min måttes.
0: Tenk det, slik var han.
1: Gjortas nåleisån.
0: Og så videre, takk at lyset skinner alltid klart derfra. Og takk for hver som finner deg på Golgata. Ja, det var Jesu naglemerkede hender. Gideon, han hadde levd før Jesus.
1: Gideon levde før Jesus og Odelis.
0: Men han hadde hørt om frelseren som en gang skulle komme.
1: Og sånn i gullene best i bildet med åktekalka i båten.
0: Og sone for all verdens synd.
1: Jeg kalka i ranker stod på meg inn med sott og åktes.
0: Det var dette som var med å skape tilliten til Herren. Det var et håp om en evig himmel med Gud, med
1: Jesus.
0: Det var dette som holdt Gideon oppe. Og så er det noe for deg nå i dag også. Og måtte Jesus få lov til å bo i ditt hjerte. Måtte Jesus få være den frelser som han så gjerne ville være for deg. Han har gjort det Gud krevde. Og Gud er forsonet med deg i Jesus. Amen i Jesu navn.
1: Amen, Jesus, amen.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrka av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Det var en gang en mann som gikk seg vill i en ørken. Etter å ha vandret på måfå en lang stund, ble han plaget av tørst. Heldigvis fikk han øye på et lite skur i det fjerne. Han gikk bort og fant en vannpumpe inne i skuret. Ved siden av sto en mugge med vann og en papirlapp med følgende beskjed. Tøm alt vannet øverst i pumpen for å gjøre den klar til bruk. Hvis du gjør dette, vil du få alt det vannet du trenger. Dermed måtte mannen foreta et valg. Hvis han stolte på beskjeden, tømte vannet i pumpen, og det hele virket, kunne han få mer enn nok vann. Men hvis det ikke virket, ville han fremdeles være tørst og kanskje omkomme. Eller han kunne velge å drikke vannet fra muggen og få tilfredsstillelse straks. Men det kunne hende at det likevel ikke var nok, og da kunne han komme til å dø. Etter å ha tenkt igjennom situasjonen bestemte mannen seg for å ta risikoen. Han tømte hele muggen med vann inn i pumpen og begynte å arbeide med håndtaket. Først skjedde ikke noe, og han ble redd. Men han fortsatte, og da begynte vannet å strømme ut. Så mye vann kom ut at han drakk alt han ønsket, tok en dusj og fylte opp alle de beholderne han kunne finne. Fordi han var villig til å si fra seg en umiddelbar tilfredsstillelse, fikk han alt det vannet han trengte. Men på lappen sto det, «Etter at du har fått det du vil ha, så pass på å fylle opp muggen til neste vandrer.» Mannen gjorde det og skrev nederst på lappen, «Vær så snill å gjøre pumpen klar til bruk først. Tro meg, det virker.» Stadig stilles vi i tilsvarende valgsituasjoner. Vi kan velge en lettvint vei. Vi kan tilfredsstille behovene straks. Eller vi kan satse noe verdifullt, undertrykke overfladiske lyster og håpe at gevinsten blir større. Det er dette som er tro. Stole på Gud, løsne båndene til det vi har, og satse på at han vil gi alt det vi trenger. Mannen ved vannpumpen gjorde rett. Han sa nei til å oppfylle behovene med en gang, og satset i tro. Han trodde på det som sto skrevet, og fikk det han trengte. Det er sagt, tro er å satse på at det finnes et hav før du har sett en bekk. En berømt og språkmektig bibeloversetter som het Eugene Nida, forteller om de mange forskjellige uttrykkene de måtte finne på lokale språk for å uttrykke hva tro er. I Tseltal, et språk i Sør-Meksiko, kan en tale om troen som «å henge på Gud med hjertet», mens en i Valiente, et språk i Panama, må si «lene seg på Gud». Anuakene i Sudan sier at tro er å legge seg selv i Guds hender, og udukene i nord, like ved dem, sier at tro er å forene Guds ord til ens eget legeme. Ja, jeg synes det er talende å knytte ordet fra Gud til kroppens liv. Noen sier at de ikke har tro nok. Jeg har merket meg hva biskop Alex Jonsson sa i biografien om ham. Personlig blåser jeg både i tvil og tro, og gir ikke fem øre for noen av delene. Min tro er bare et hull i meg, som Gud fyller med sitt ord. Jeg har ingen respekt for det hullet. Men hullet kan altså fylles med levende vann. Gud og gavene hans er så mye viktigere og større enn vår tro. Har vi satset på ordet og mottatt gaven i vårt tomme hull, da kan vi si, «Vær så snill og gjøre pumpen klar til bruk. Tro meg, det virker.»

En gutt på 6 år prøvde å lære å kaste kurvball. Han og faren var ute i hagen. Faren fikk ballen i kurven et par ganger og sa, «Bare gjør slik som dette, det er så lett så.» Den lille gutten prøvde igjen og igjen, men han klarte ikke å få ballen så høyt opp i lufta. Han ble mer og mer frustrert og sa, «Det er lett for deg som er så høyt oppe. Du vet ikke hvor vanskelig det er her nede fram.» Akkurat det kan vi ikke si om Gud. Han vet hvordan det er her nede. Han sendte Jesus til å leve blant oss. Jesus vandret der vi vandret. Han led på samme måten som vi, og han ble fristet liksom vi ble fristet. Han ble Guds store Immanuel, Gud med oss. Jesus oppfylte det gamle profetordet som sa, «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel.» Det betyr «med».

Jeg har i nokre program nå stoppet litt ved sorg og sorgereaksjoner. Og vi skal i dette programmet si litt om hvordan vi kan være til hjelp for de som opplever sorg. De fleste av oss har nok kjent på avmakten og hjelpeløsheten når vi står overfor et menneske som nylig har mistet noen. Hva skal jeg si? Ja, vi kjenner oss veldig fattige på ord. Samtidig kan vi fra noen sørgende høre om nettverk som svikter og venner som blir borte. Og følgende utsagn som sto i en artikkel var et sukk fra en sørgende mor. Det vondeste var at folk krysset gaten for å unngå å treffe meg. Sørgende kan fort oppleve at det blir en mur mellom deg og andre. Og vi skal nå først se litt på årsak til at slikt skjer. Det gjør vondt å oppleve andres smerte, samtidig være ute av stand til å ta den bort. Derfor kjenner vi på avmakt i møte med en sørgende. Tapet har skjedd, og vi kan ikke bringe den døde tilbake. Vi vil gjerne finne raske og effektive løsninger på de fleste problem. Slike løsninger finnes ikke her. Den som vil hjelpe vil lett føle seg tomhent. Å bare være der kan kjennes så lite.

Jeg kjente hvordan det ville være for meg selv å miste ungen min, og det orker jeg ikke å tenke på, sa mor til forsvar for at hun ikke kontaktet en venninne som hadde mistet barnet sitt. Møtet med en sørgende blir en konfrontasjon med døden. Det vekker tanker og følelser om at en selv kan oppleve tap. Og vi blir i møte med sørgende minnet om vår egen dødelighet, en tanke vi helst vil skubbe unna. Men saken er at dersom vi vil skjerme oss mot en vesentlig del av virkeligheten, fører det samtidig til at vi blir mindre levende. Derfor er det slik at de som har klart å forholde seg til døden for sin egen del, opplever det gjerne lettere å nærme seg mennesket i sorg. Manglende kunnskap om sorg kan være en hindring for de som ønsker å være til hjelp. Det er en utbredt misforståelse at sorgen bare varer noen måneder, og i alle fall er over når sorgeåret, hjermetegn, er omme, altså det første året. Å vite at sorg tar tid kan hjelpe en til å vise mer tålmodighet med den sørgende. Nå finnes det mange forventninger til hvordan en sørgende skal vare og oppføre seg, men den som kjenner til de mange ulike måtene sorg kan komme til uttrykk på, blir ikke så lett engstelig for at den sørgendes reaksjoner er unormale.

Vi har tidligere snakket om at den sørgende vil forandre seg. Han eller hun vil vise uforståelige og uventede reaksjoner. Mange strever med å akseptere negative følelser som sinne, bitterhet og misunnelse. Det er ikke likt henne å være slik, blir det gjerne sagt. En som er i sorg er veldig følsom, og de som er rundt opplever hvor lett det er å si noe som sårer, eller gjør noe feil. Det er da lett å trekke seg unna. Den sørgende kan også miste interessen for saker som en før var interessert i. Og det som før utgjorde et fellesskap med andre, det blir borte. Før var hun så interessert i barnebarna. Nå er det som hun ikke ser deg, sa en datter og mora som hadde mistet mannen sin. Og roller en tidligere har hatt i forhold til hverandre, blir gjerne endret. Omgivelsene har som regel vanskelig for å oppfatte at den som alltid har mestret alt, som er selvstendig og omsorgsfull, plutselig er den som trenger hjelp. Vi sier at det blir forstyrrelser i det sosiale nettverket. Det vil si at kontakten med andre mennesker blir forandret, og ofte dårligere. Det stiller krav til de andre til å tilpasse seg den sørgende, og spør, hva skal jeg bidra med?

Mange undervurderer verdien av det de selv kan bety for en sørgende. Men i ettertid så sier mange som har gjennomlevd en sorg, hadde ikke vært for støtte fra vennene mine, vet ikke hvordan jeg kunne klart meg. Vi vet at et godt sosialt nettverk og støtte fra andre mennesker er grunnleggende for helse og trivsel generelt. Slik støtte kan gjøre rettere og ta det tunge følelsesmessige arbeidet og gjennomleve en sorg. Mennesker rundt den sørgende kan bidra med å lage rom for sorga, så den sørgende slipper å gjemme seg bort. Jeg kommer i neste program nærere inn på hva som er god hjelp i møte med sørgende. Og vi skal la Ibra Køren under ledelse av Lennart Gjerstrand avslutte med en kort minutt.

Vi lever i en ekstremt individualistisk tidsalder. Jeg og du, og kanskje vi, står i sentrum for det meste. Det har selvsagt mye for seg å være opptatt av enkeltmennesker. Vi kan ha et personlig forhold til hverandre og til Herren, men i Norden er vi ekstreme individualister. I en svensk bok beskrives en trend hvor drivkraften i den skandinaviske velferdsstaten har vært å frigjøre den enkelte borger fra avhengighet av familie og fellesskap. De fattige fra veldedighet, hustruer fra sine ektemenn, barn fra foreldre og de gamle fra sine barn. Norden er de minst familieavhengige og mest individualistiske samfunn på jorden, blir det påstått. På denne bakgrunnen blir det vanskelig for oss å tenke Guds tanker. Han er opptatt av ikke bare enkeltpersoner og familier, men også av folk og folkegrupper. Ord som folk, folke, folkeslagene er brukt over 2000 ganger i Bibelen. Gud har et varmt blikk for folkeslagene, for folkene. Herren lærer oss å ha flere tanker i hodet samtidig når det gjelder dette. La oss ta det fra begynnelsen. Bibelen forteller at Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Vi er skapt med Gud som forbilde eller modell, mannen ligner på Gud, kvinnen ligner på Gud. Ordet vitner om at kvinne og mann, som er forskjellige i hver enkelt av våre 1 billiard celler, likevel er likeverdige, og vi har mye felles med Gud. Dette danner et solid grunnlag for tanken om menneskeverdet, som stadig må forsvares i kamp mot ulike ideologier og religioner. Gud ser stort på enkeltmenneske. Men en viktig celle er familien. Om de to første menneskene kan vi lese, Gud velsignet dem, og Gud sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, og fyll jorden, og legg den under dere.» Familien med mor, far, barn er en velsignet enhet med store muligheter for vekst og utvikling. Det er et kall å få barn og lede dem fram i trygge familier. Forskning har vist at de samfunnene eller folkegruppene som har sterke familier lykkes best. Men storfamilier kan bli for mektige. Da Gud kalte Abraham, sa han, «Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Med andre ord, si farvel til storslekten som enhet. Bryt opp fra klansamfunnet. Du skal bli et folk. Du skal få et land. Du skal bli til velsignelse. Klansamfunnet, som vi så det i Norge i vikingtiden og i mange land i dag, gjorde ætten til grunnlag for samhold og rettsutøvelse. Man kunne ikke stole på noen som man ikke var i slekt med. Var en i slekten myrdet, måtte man myrde en som var i slekt med morderen, såkalt blodhevn. Klanene i dag er preget av kvinneundertrykking og arrangerte ekteskap. De kan ha en milits, altså en privat hær, og sine egne uskrevne og skrevne lover. De virker ødeleggende på nasjonsbygging. Tenker vi på familier, folk og folkegrupper, så kan vi trekke en linje fra Paulus' tale i Aten, der han oppsummerer Guds plan for nasjonene på denne måten. Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderiket, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. Her sies noen viktige sannheter. Om vi er mange folkeslag, så er vi av ett blod. Alle er skapt av Gud, alle har like stor verdi som mennesker, selv om vi er bosatt over hele jorden. Men Gud bestemmer. Han satte faste tider for dem. Det vil si,
Folkegrupper kan ha storhetstider og nedgangstider. Ja, de kan til og med forsvinne i historiens mørke. Han bestemte grensene mellom deres bosteder, står det. Gud ønsker ikke en grenseløs verden. Han vet at ondskapen til tider kan bli så sterk at grenser må til for å skjerme folkene mot hverandre. Jeg vet det er forskjellig syn på dette med folk og nasjoner. Noen vil si folkene er gamle, med en historie langt tilbake. Andre vil si moderne nasjoner oppsto først i tiden rundt den franske revolusjonen. I dag er det mange som vil si at en nasjon er et innbilt fellesskap, noe som er konstruert og som kan dekonstrueres. Hvordan grenser trekkes, hvor stramme de må være, er opp til gode politikere å bestemme. I praksis er dessverre slike motsetninger ofte løst ved hjelp av kriger, der hat mellom folkegrupper har pustet til illen og konfliktene. Vi ønsker oss folkevalgte som tenker ut fra både lov og rett, bærekraft og barmhjertighet. En nasjon kan bestå av flere folkeslag eller stammer, men stort sett er et land preget av felles etnisk identitet og felles språk. Noen land klarer å bevare en grunnleggende enhet mellom folkegrupper, andre preges av indre rivninger. Mennesket spår, men Gud rår, sa de gamle. Mennesker må ta avgjørelser i mange ting, men vi kan be Herren lede dem som er satt til å lede oss. Bibelens store fremtidsvisjon er uttrykt slik i Johannes' åpenbaring. Deretter så jeg, og se, en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kapper og med palmegreiner i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa, «Frelsen tilhører vår Gud», han som sitter på tronen, og lammet. Hvordan kan denne fremtidsvisjonen virkeliggjøres? Hva slags mennesker, hva slags folk skal samles i den store skaren foran lammets trone? Svaret er Guds rike og misjon. I misjonsbefalingen fra Galilea har folkeslagene en sentral plass. Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» Lukas gjengir en versjon av misjonsbefalingen der Jesus knytter forkynnelsen for folkeslagene til sin død og oppstandelse, til forkynnelsen av omvendelse og synsforlatelse, og det står slik, «Han sa til dem, så står skrevet at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen, og at i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette.» Vi kan si at Jesus bærer fram et kall til misjon i en sentrifugal bevegelse, altså fra Jerusalem og utover til jordens ender. I det gamle testamentet får vi se mer av en sentripetal misjonsbevegelse, fra periferi innover til sentrum, som profeten Zakaria ser for seg. Mange folkeslag og tallrike hedningefolk skal komme for å søke Herren, herskarenes Gud, i Jerusalem og bønnfalle Herren. Dette ble delvis oppfylt på den store pinsedagen, da vi regner at den kristne kirken ble grunnlagt. Tilreisende fra forskjellige folkegrupper var kommet til Jerusalem, de var nysgjerrige på jødenes tro, og mange hadde nok hørt rykter om Jesus. Der og da skjedde det store undret at Gud opphevet språkforvirringen fra Babel, den gang da folk begynte å snakke ulike språk. Nå talte den hellige ånd, slik at alle kunne forstå. De ble forvirret, står det, fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk. De ble helt ute av seg av undring og sa, «Er ikke alle disse som taler galileere? Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i?»
Nå det som om Lukas bobler av glede når han summerer undringen fra 12 folkegrupper utenfor Judea. Vi partere og medre og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyrene, og vi tilreisende fra Roma, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere. Vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Jesus sa i befalingen sin, «Gå ut og vinn disipler av alle folkeslag.» Lukas pekte på at dette var i ferd med å oppfylles i det representanter for folkegrupper fra 3 verdensdeler, Asia, Afrika og Europa, tok imot evangeliet. Jeg tror Lukas ville vært interessert i faget antropologi, i likhet med alle de andre interessene han har. Antropologi er læren om mennesker, menneskeslekten og menneskesamfunn. I europeisk tradisjon står det nært faget etnologi, som senere har fått betegnelsen sosialantropologi. Er folkegruppene forskjellige? Paulus sa de av ett blod. Det ikke politisk korrekt å fremheve forskjellene, for da kan vi lett dømme noen slik at vi anklages for å være rasister. Men nettopp Paulus kunne være saftig i sin karakteristikk av en folkegruppe. I brevet til Titus skriver han om dem som bodde på Kreta på den tiden. De hadde som folkegruppe et dårlig rykte på seg. En av dem, en profet av deres eget folk, har sagt, «Kretere alltid løgnere, onde vildyr, dovne storetere. Dette vitnesbyrdet sant. Derfor skal du tale dem strengt til rette, for at de kan bli sunne i troen», skrev Paulus. Den profeten han siterer het Epimenides. Paulus så ikke på ham som en kristen profet, men han ble sett på som en profet av sine egne. Epimenides spøker et sted om at siden det ikke finnes vildyr på Kreta, så har de fått menneskelige vildyr i stedet. Og Paulus har kanskje et glimt i øyet når han siterer. Han legger på en måte en felle for dem. Hvis de var enige i dommen fra Epimenides, så dømte de seg selv. Og hvis de ikke var enige, så bekreftet de hva deres egen profet sa, kreterne alltid løgnere. Paulus legger ikke fingrene mellom. Kanskje han hadde et smil om munnen da han skrev som han skrev. Poenget at Paulus' ord står i sammenheng med vranglærerne, og han bruker en dikter fra deres eget folk til å karakterisere dem, og ikke alle kretere, og slett ikke alle kretere i dag. Paulus trodde på evangeliets evne til å forandre mennesker og folkegrupper. Fordommer mot fremmede lærte Jesus at vi ikke skulle ha. På hans tid ble folkegruppen samaritanene frosset ut, boykottet og avvist. Jesus fortalte sin vakreste lignelse om barmhjertighet og brukte nettopp en samaritaner som den gode helten. Han snakket vennlig til en løsaktig samaritansk kvinne, og sa dermed klart fra til oss alle, «Det ikke tillatt å undertrykke, mobbe eller avvise hverken kvinner, umoralske eller fremmede». Han sa til og med at de som vil være hans etterfølgere skulle være milde mot de sinte, elske sine fiender og tilgi dem som har gjort ondt. Guds menighet blitt et nytt folk i verdenshistorien. Men de skal være det på rette måten. Vi skal ikke stikke oss ut i det ytre, ikke klumpe oss sammen, ikke danne gettoer eller parallellsamfunn. Vi skal være i verden, men ikke av verden. Det nye Guds folk har i oppdrag å forkynne for folkeslagene, så flere får borgerrett i Guds folk. Det skrev Peter om, men dere et utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom,
for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, dere som før ikke var et folk, men nå blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. At vi Jesus-troende Guds nye folk, må ikke fortrenge at jødene fra gammelt av var Guds utvalgte folk. Det ble sagt av Herren gjennom Moses, «Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, for hele jorden min. Dere skal være et kongerike av prester for meg og et hellig folk.» Dette de ordene du skal tale til Israels barn. Abraham var jødenes stamfar, men ble også far til det folket som ble rettferdiggjort ved troen på Kristus. For det var ikke ved loven Abraham eller hans ett fikk det løfte at han skulle være arving til verden, men ved troens rettferdighet, skriver Paulus. Tilbake til misjonen blant folkeslagene. Det ikke meningen at enkeltmisjonærer skal gjøre et helt folkeslag til disipler. Det helt umulig. Nei, Jesus ga misjonsbefalingen til flokken av disipler, til et fellesskap av kristne. De en celle av Guds menighet. Å gjøre et folkeslag til disipler også en oppgave for de lokale kristne i det aktuelle folkeslaget. Misjonærene som kommer utenfra skal danne en celle som vil evangelisere folkegruppen innenfra. Nye menigheter skaper nye menigheter. Hvor langt vi da kommet i misjonen blant folkeslagene? Misjonseksperter har forskjellig syn på det. Noe som kaller seg Joshua Project mener at en tredjedel av folkegruppene i verden unådde. Men en leder i organisasjonen Finishing the Task mener at det bare 100-200 folkegrupper igjen som egentlig helt unådde. Tall ikke det viktigste. Det viktige at det blir etablert menigheter på hvert enkelt sted slik at nasjonale kristne kan nå sine egne. Så vet vi at Guds rike går fram på måter vi ikke har oversikt over. Paulus sto i tjenesten for evangeliet, at hele verden skulle nås med frelsesbudskapet. Selv satt han i fengsel og kunne bli deprimert av fremtidsutsiktene rent menneskelig sett. Men selv etter slomsete rettsaker hadde han visjonen klar. Herren sto hos meg og styrket meg for at forkynnelsen skulle fullføres ved meg og alle folkeslag få høre den. Han tenkte uavbrutt på forkynnelsen for alle folkeslag og sin egen rolle i dette. Også i dag må noen enkelte kvinner og menn være villige til å gå ut, og noen må være villige til å sende. Vi ikke en sann kristen menighet hvis vi ikke også har misjonærer som reiser for oss og vår hånd og vår fot og vår munn der ute blant folkeslagene. Bibelen gjennomsyret av Guds blikk for folkeslagene, for hedningene. Det var en hedning som først av alle på langfredag bekjente at Jesus var Guds sønn. Den eneste som ba for Jesus og tok til ordet for å forsvare ham, var en hedningekvinne, kona til Pilatus. Den eneste som hjalp Jesus med å bære korset, var en hedenskfødt mann, Simon fra Kyrene. Den eneste som rakte Jesus en leskende drikk da han tørstet, var en hedensk soldat. Over Jesu hode på korset hang en plakat som forkynte Jesus som Guds sønn på tre språk, hebraisk, gresk og latin. De var som om det var tre armer på korset som pekte ut i all verden til alle folkeslag. La oss fortsatt ha et varmt blikk for folkeslagene. I dag må vi bare si som William Carey, den store brittiske misjonæren til India, «Det ikke rett å ha tro, men ikke arbeide,
å høre, men aldri fortelle, å sitte ned, men aldri reise seg, å tilbe, men aldri vitne om Kristus. La oss vente store ting fra Gud, og våge store ting for Gud. Ikke syns synd på misjonærene som reiser ut. Du bør heller misunne dem. De reiser ut i folkeslag der noe viktig skjer. Mer enn her i Vesten får de oppleve liv og død, synd og nåde, himmel og helvete, kamp og seier for Guds rike. De forskjellige folkeslagene har sine herlighetsverdier. Noen har sine høyreiste og vakre skikkelser, andre sine enestående håndverkstradisjoner, andre igjen sine kunstferdige språk og musikalitet. Det aller beste av slike herlighetsverdier skal de ta med seg inn i himmelen. Har du tenkt på det? Johannes skildrer i sin åpenbaringsbok: folkeslagene skal vandre i byens lys, og kongene på jorden bærer sin herlighet inn i den. Dens porter skal aldri stenges om dagen, for natt skal ikke være der. De skal bære folkeslagenes herlighet og ære inn i den. Det beste ved de forskjellige folkeslagene, deres ære og herlighet, skal få sin plass i den himmelske byen med gater av gull. La oss be. Vi ber, Herre Jesus, i samsvar med din egen vilje, driv arbeidere ut til innhøstningen din. Mild og sterk på nådens trone, triumferer du, Guds lam. Som et tre med mektig krone skal ditt rike vokse fram. Over hav og kontinent skal din seier gjøres kjent. Amen.

Vi har begynt med personnummer i Norge. Et 11-siffer langt nummer som forskjellig fra det ene mennesket til det andre. I mange sammenhenger personnummeret faktisk litt viktigere enn det navnet du har. Resultatet at vi i ferd med å bli et nummer i rekka, alle sammen. Men hør, hvis et menneske ikke blir mer enn et nummer i rekka, da det fare på ferde.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve